0: TV Sofia, mizara faliana ho anao.
1: Mandy, efatra amby roapolo ora amin'ny efatra amby roapolo ora.
0: Mizara faliana ho anao.

ça aurait été de ma faute.

0: FIFO azafana Christian. FIFO azafana Christian.
1: Mifoazy ianao zay matory ary mitsangana no maty dia ampazafanao kristy
2: fandaharana toriteny arahinao eto amin'ny tionjapeo ity amin'ny ora toy izao
1: ho fampafantarana anao ny tetikady rehetra andresena ny asan'ny satana sy ny fomba atao hitahin'andriamanitra ny fianarana
2: koa raha ny zanaka no afaka anareo dia ho afaka tokoa ianareo
1: firazany tsara ny jaona toko fahavalo andininy vahenina amin'ny telopolo
2: fandaharana iarahanao amin'ny paster fidy malala
0: fifo azafana

Señora Ciencia y Socia, Isaia, Sinirich, si yo quiero que nadie te sea, Funata, o Antiotirian, Falunte, Nepiochian, Tianduan, Tiatia, Andaluzke, Fava, Comitacan, Tifton, Tia, o Pilatano, Ivant. Sodrose, Jesus, no Stefano, Nefilipin, from Rapunum, Lava, Kitun, Nafaton, Rey, Eton, Tunza, Piotian, Tianduan, Tia, o Natsons of Ton, and Fava, Casotu, Tia. Mangata kama nausi tu malak mutiense imbafa na imilisi mfatu katsara mzani vavak sani. Kaya rufana ratsi, rufana pangalatini, rufana tsima pfantu. Amni naran chesu tiditina tiambini sani. Tsima na kietu, tsima na paifana. Amni naran chesu kutifaino chesu sinu nindu mfavak itu. Hasi vota anu chuva ti vota madaksei. Suta chesu su. Amen. Ai, senhoras e senhores, eu vou falar de tudo. Eu vou falar de tudo. Eu vou falar de tudo. Eu vou falar de tudo. Eu vou falar de tudo. Eu vou falar de tudo. Eu vou falar de tudo. Miaraba tsika rehetra rehetra satsi mitsahatra manaraka izao fandarana fifoazam-panakitiana izao tononoko amin'ny tokantranonao ny fiadanana tononoko aminao koa ny tokantranonao koa ny fitahina tononoko amin'ny tokantranonao ihany ko ny fisandratana satria de andriamanitra dia miteny an'izay hoe ho avany ny manompon'andriamanitra sy ny tsy manompon'andriamanitra ka ny olona timiany toroteny zany a de olona manompo an'andriamanitra zany olona ti an'andriamanitra zany satria resaka andriamanitra no foizinao anatin'izany a tenin'andriamanitra zany ka isaorantsika ny tompony zay a fotoana ahafahatsika mba afaka hoe miainy ny toroteny zany ndray mba afaka mihainy ny tenin'andriamanitra mba afaka mifampizara ndray tsika de zavatra lehibe indrina zany a amin'ny fitoriana ny filazantsara ary eny himeteny hoe efa kristianna fa tomoko ny namanao mety zay ntrisy tsy malala n'izany mifavaka zany tsy malala n'zay vokatra zany fianoana tenin'andriamanitra zany de tomo izy mba mihaino to tenin'andriamanitra tomo izy mba mivavaka miaraka aminao ihany ko a mba rehefa mijena tahaka anao zavatra lehibe mako hoe amin'ny fanomponany tompo de ity hoe a ny raha ny olona anankiray no mitady an'andriamanitra raha ny olona anankiray no mitady an'andriamanitra dia tsaroa fa tsy maintsy ho avahan'andriamanitra amin'ny olona rehetra amin'ny lafiny rehetra amin'ny lafiny rehetra dia tsy maintsy ho avahana na ambony ianao na ambany na manan-karena ianao na mahantra safady tompoko dia tsy maintsy ho avahan'andriamanitra amin'ny olona rehetra ary ny olona manompo an'andriamanitra ihany koa dia zao a tsy maintsy misy zavatra ahafantarana azy fony na de nyenjiny ary de avy de fatra reky mpanompon'andriamanitra zany olona ombahan'andriamanitra zany olona misy herin'andriamanitra zany olona manana fahefana avy amin'andriamanitra zany zay ny mampiavaka ny olon'andriamanitra zay zany mampiavaka ny olona mivavaka olona manaratian'andriamanitra ka za hito manitana azy keo to amin'ny hafa mba mihaino filazantsara mihaino toroteny ihany ko zay tsy tapaka isaky maraina tahaka an'izao na isan-kariva ohatran'izao hoe dia afaka manaraka fandarana mikasika ny fitoriana filazantsara zay mampifony ara-panahinao a zay ihany ko anananao fanantenana fa ny amin'izao fiainana zao tamin'ny maraina zao de mbola nitarika namarana fitoam-bavaka maraina de zay mihitsy no nentandro tao anatin'ny fitoam-bavaka nentana mpiatrinena manaovinareo asan'ny tompo satria ety ambon'ny tany de nytenin'andriamanitra iny io fanaovana asan'andriamanitra iny fiazaka zana amin'ny asan'andriamanitra iny fankatoavana ny asan'andriamanitra iny de ohtsy ny tenin'andriamanitra iny raha misy mafoy vato izy na zanaka na trano no ny amiko dia handray avo zato eny ety ambon'ny tany ary eo ambadik'izay ozy a de fiainana mandrakzay zavatra mahafinaritra be zany tsodrano na fampanantenana mihain'andriamanitra zany amin'ny fanompona azy hoe zay mahafo izy zany misy zavatra afoinao mihitsy zany amin'ity fanomponany tompo ity rehefa hoe manompony tompo de misy zavatra afoiny misy zavatra ihany koa tsy misy zao agnamin'ny mariny tsy misy zavatra ampitovinao amin'le fanompona mihitsy na ny ambony na ny ambany na ny tenanao na ny amin'ny hafa satria izay ny tenin'andriamanitra zay ny tenin'andriamanitra zay hoe zay mahafoy vado izy mahafoy zanaka mahafoy trano mahafoy arena mahafoy zava-tsoa ny amin'ny fanjakan'andriamanitra dia handray avo zato eny izy ety ambonin'ny tany ary de efa miandry azy ny fiainana mandrakzay zay zany ny tenin'andriamanitra zay de izay zavatra zay a
mila anana tsika mitsy izay anana tsika mpanompon'Andriamanitra izay hoe zay zavatra ataontsika zany dia ananantsika fanantenana amin'Andriamanitra, zay hetsika rehetra ataontsika dia ananantsika valipiti avy amin'Andriamanitra, zay fikelezantsika ina na hafoizantsika ny zava-tsoa rehetra dia andraisantsika avy zato eny ety ambonin'ny tany. Marobe eny olona tena manompo ny tompo heferina fa tsy manana na de kely akory izy, heferina fa ory sy malahelo izy, heferina fa tena mafy ny mahazo azy, fa mandray avy zato eny. Hitanao hoe misotry eny amin'ny firenena voatay izy, mananjava tsy zava-mahory amin'ny fiainany, salama tsara izy, hitanao tena hoe en forme tsara, miavaka izy ao anatin'ny fianakaviana rehetra. Zay le manompo ny tompo zay, ary eo anatin'zany izy, ao anatin'ny fanomponampona ny tompo izy, de manolo tena, manao fanoloratena tena, manao fanoloratena faratapin'ny tompo zao diako zao, de hitsenanao eny am'ra ao an-lanitra. Zay le izy zay. Ary rehefa manompo ny tompo a dia tena manompo amin'ny fo rehetra rehetra, tsy ataoko totoa zany, tsy atohatra amin'ny fitadiavam-bola. Ny fitadiavam-bola ma de aninao a mitady volona ndrony hoe mahasakira anao androany, andeha hofatrany de ny fatrany hanentsika hofatrany zao androany, hanentsika very sy maha zao androany, ay tsy maintsy mampitra entina ohatran'zao zao androany, tena tsy maintsy ohatran'izany foana le mitady volona, fa le mitady an'Andriamanitra tsy mizany, tsy ma hoe manentsikentsika anao hoe rotoroto lava na hoe tebiteby lava, fa tena tony anao manana fiadanam-po satria zay nyteny jesosy hoe fiadanana no avelako anareo, manana fifaliana. Fa manonona zany jesosy zany anao de misy fifaliana ny anatinao any, raha manana aty azy anao ka manonona zany jesosy zany, de tsampanao amizay misy fiainana vaovaony anatinao any, misy zava-pavoany anatinao any. Ary ao anatin'izao vavaka rahana fametratana zao a de zay to manentana antsika hoe ianao manana ady io, manana io ady io de ananan'ny olombelona rehetrarehetra ety ambonin'ny tany, ananan'ny olombelona rehetrarehetra ety ambonin'ny tany. Ma ozy ny teniny jesosy hoe zany rehetra zany ozy de mahazo ny rahalahyna raha hoe eraka izao tontolo zao. Ianao zany zao ora mety hoe mpanompon'Andriamanitra zao anao mihaino an'ity toriteny ity, mba ty ety toriteny ity mpanompon'Andriamanitra ianao, mitondra fiangonana ianao, mitondra olona ianao, de mety mijery neny hafa ianao de verinao fa hoe tsy misy ady neny hafa io, na hoe tena hoe mahafinaritra fa tena manana olona be deabe izy nefa zay tsy mamarana fa nay olona vizany aa mitovy ihany io anatrehan'ny tompo. Raha ten'Andriamanitra ny tomponao de mitovy ihany, tsy misy an'izany hoe za zao dimy ambin'ny folo taona nanompokon'ny tompo de tsatsatra ny azy, na hoe aha nyendranona vao ery taona ny nanompony an'ny tompo de maivamaiva ny ady, nendry ihany nefa efapolo taona nanompony any tompo amity izay mihitsiny, fa mitovy ny ady. Ary zay ny tsy mba azotsika hoe hitseritana ny ny hafa, fa ny tenantsika ihany tseritina mba ho lasa lavitra kokoa, efa iny ve andeha mba hiezaka ndray mba havitanisinay a miezaka, zany hoe araky ny fiteny hoe tsy ny tsara vitanao maly ny fanananao, tsy ny nyen'ny olona ny fananao, fa ny tsara vitanao ho maly. Zany hoe raha misy zavatsara vitanao zany male de zay no ifanananao, fa tsy nyen'ny olona. Raha vao mifaninana amin'ny hafa ianao de mbola marobe ny zavatra mety ampandalovin'ny tompo anao amin'iny, raha mifaninana amin'ny hafa ianao de mety efa ady efa nylalovanao de lasa hiverenanao ndray, na lasa mbola mitakisina amin'iny ndray ianao a de lasa mahaela ny telo fikasany. Fa eto amin'ny teny amintsika hoe ho antsika mpanompon'Andriamanitra de mila tena hoe mandroso mandrakariva amin'ny fanompona ny tompo, ary manana n'izany fanantenana zany hoe rehefa manompo ny tompo ianao a dia mandray avy zato eny ety ambonin'ny tany, ary de manana fanantenana ny fiainana mandrakzay. Amiko manokana o de zay nena, ary zay nena ny tsy manaova kitoto amin'ny fanompona ny tompo. Taloha rehefa misy zavatra mahazo anah de na misy ady de mitomany ianao de ohatrany anona de raha zany de any amin'ny tompo fonany jesosy zany fe zao ve jesosy zao mihitsy ve jesosy, fa rehefa tatiariana fantatra hoe tady andotondoto fo le ady, de zao notany tsy maintsy dinganina foana le ady, tsy maintsy resena foana le ady, ary tsy maintsy anaovana komba foana le ady, zany hoe tsy avelanao any fotsiny zany, fa lasa manavesana ny fa tsy maintsy atrehanao le ady. Rehefa miatsika an'le ady ianao tsy maintsy mivoaka mpandrisy, mahazo ny rahalano eraka izany tontolo zao zany ady zany, mahazo ny rahalano eraka zao tontolo zao zany ady mahazo anao zany. Be deabe ny ady ety amin'ny tany, zay nyvoanampianatra koa tamin'ny viny tamin'ny herinandro any agny fa raha tsy diso a hoe ao anatin'ny ady a samy manany adiny,
satria zany zany mahafantatra olona manana aty maromaro fa samy manana ny atiny, ao ny mpanambola manana aty tsy any amin'ny volany azy ny atiny, ao ndray nefa ny olona manana problema marabola, ao ny manana zavatra maro samihafa, samy tokorotam-piainana, korotana tokatra, samy manana. Fa io anatrehan'Andriamanitra dia mitovy ihany, mety sady miresaka, mety anao manambola de manana aty anao, mikorotana ny tokantrano, fa le anakiray mety tsy manambola fa milamina ny tokantrano de makany anao, mangatapavaka anao, mihetsara zany. De sady izy sady mamoaka vola nareo tsy mbola misy sakafo mipianatra fa meko vola, sady mafeneny mahazo anay, mafy mahazo nareo zay de mifakaty tsara nareo vady tilo misy vola fitanana vary soloka ao amin'ny tanao, mafy am'le tokantrano nandehanana io koa le vary soloka tsy misy, fa mafy am'le mafy aminao koa le nareo mivady miady. Fa ireo eo anatrehan'Andriamanitra de mitovy ihany reo ady reo. De ozy ny tenin'Andriamanitra hoe nefa matoko izy fa zany efa naharesy an'izao tontolo zao, manoatra noho ny mpandresena anao amin'ny alalan'ilay ti anareo de Jesosy Kristy. Za ao anatin'izao fazaha tena miresaka amintsika hoe olombelona ohatranao ihany a, misy fotoana misy miresaka amike ianao ve mba manana olana, hay fa maninona ny tsy manana olona, na de ny akonako aza na de ny vady aman-janako tsy mihinona zany hoe tsy mba manam-bola zany a, ny mpiara-miasa amiko telonolo mpiara-miasa mba ohatrany mba anana, fa am'izao zao mpiara-miasa tsy mieritreritra zany hoe zany tsy manam-bola. Satria na ny antony de dia zay zavatra rehetra tsy vitan'ny vola no ampanaovin'Andriamanitra, se tsy vita ny vola no ampanaovin'Andriamanitra ary mbola angatahako, mbola omeny bebe kokoa amin'izany a hoe zay rehetra zavatra tsy vitany vola no ampanaovy ary tompo. Fa raha ny zavatra vitany vola zany no ampanaoviny tompo a de anisan'ny resy ihany a, satria zaho olona tsy manam-bola. Fa ny zavatra tsy vitany vola no ampanaoviny tompo a miaikatra amin'ny vady aman-janako fa manana ny zavatra rehetra, manana ny zavatra rehetra, mahay mampisy ny tsy misy a, mahay manafaka olona ao anatin'ny atsarotra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy, amin'ny alalan'ny vavaka, amin'ny alalan'ny teny frantsa, ary indrindra amin'ny alalan'ny fametrahan-tanana, amin'ny alalan'ny fametrahan-tanana, amin'ny fametrahan-tanana zany itery tenin'Andriamanitra tsika fa andeha misika anaraka ny tira fidirantia de amaky tenin'Andriamanitra tsika rehefa avy eo, amin'ny alalan'iny manasa tanana veny ny apôstôly rehefa mametra tanana sa manositra menaka zay, no fa ho hitanao tsara zany hoe mampisongadina hoe zavatra tsy vitan'ny vola tokoa no ampanaovin'i Jesosy. De olona miavaka ianao, miaiky ianao daholo ny olona rehetra, azonao raisina tsara zany raha mpanompon'Andriamanitra ianao, azonao tazomina tsara zany raha mpanompon'Andriamanitra ianao. Fa andeha maky tenimanitsika, andeha aloha rahasika ve tihira fidirantia ny ran'i Jesosy.

0: Ankoatra sy Jesosy hoe izay ilay fiderana mahafinaritra dia mahafinaritra zay hoe nirahan' Jesosy nitondra famonjenao antsika zay zany zao efa fandresena lehibe tsy voavidy vola zany hoe nierin'ny rahan' Jesosy zany tsy voavidy vola zany tsy misy olona afaka mihitsiny hoe ilaza fa nividin'ny rahan' Jesosy a dia afaka izy tsy voavidy vola ary tsy atakany volo fa ny zavatra lehibe fotsiny a dia ianao mangetahitany rahan' Jesosy ny zavatra goavana fotsiny a dia ianao manolo tena ho an' Jesosy dia mazava ho azy fa avy dia mandray ny rahan' Jesosy zay ka amaky tenaandriamanitra avy etrany tsya mba hoentsika ifampireny dia atao marika aloha ny jeratsy voalohany satria moa tsika milomano ao anatin'ny hoe vavaka arahana fametrahantanana ary amin'ity sabotsy hoavy zao ty dia izay mihitsy no iainatsika ao anatin'ny rahan' Jesosy ny rahan' Jesosy mihitsy no ao anatin'ny tena hoe fiainatsika ao anatin'ny vavaka rehetrarehetra dia mba hidonga ny rahan' Jesosy satria ny rahan' Jesosy ny mitondra famonjenao antsika zany hoe raha tsampanao fa any aminao any zany ny rahan' Jesosy a ao anatin'ny vavaka zay ataonao dia zah eto mampanantena anao fa tsy misy zava-mahagaga zetsehanao atao fa miaiky anao daholo ny olona rehetrarehetra miaiky anao ny ankonanao miaiky anao ny manodidina anao miaiky anao ny mpiara-mivavaka aminao fa mila mandeha mahitsy eo anatrehan'andriamanitra mila masina tsara eo anatrehan'andriamanitra dia azonao zay ilainao amin'i Jesosy zany Jesosy zany tena tiany olombelona amaky tenin'andriamanitra le mitsika atao marika aloha ny jerevantsika voalohany a marika toko fa enina ambin'ny folo dia ery amin'ny andininy fa fito ambin'ny folo dia ozy ny tenin'andriamanitra ary izao famantaran'izao manaraka izay mino hamoaka demoni amin'ny anaraka izy de ery amin'ny andininy valo ambin'ny folo amin'ny anaran'i Jesosy tapany faharoa ary ametra tanana amin'ny marary izy de aokositrana ireny averitony mandeha marika toko fiaina amin'ny folo dia ambin'ny faritra amin'ny folo dia ozy ny tenin'andriamanitra ary izao famantaran'izao anao naraka an'izay mino hamoaka demoni amin'ny anaraka izy ery amin'ny andininy fahavalo ambin'ny folo tapany faharoa hametra tanana amin'ny marary izy dia hositrana ireny dia ijery tenin'andriamanitra anakiray ihany koa tsika atao amin'ny lioka toko fahavalo ambin'ny folo amin'ny anaran'i Jesosy andiko toko fahavalo ambin'ny folo mijeke mba hoetsika fampanatena ao anatin'ity fampanantena antsika andranotsika azy dia resaka ny rahan' Jesosy no hoetsika ifampahesika ao anatin'le programma lehibe ao anatin'le programma lehibe hoe vavaka arahana fametrahantanana sy délivrance andiko toko fahavalo ambin'ny folo dia andiny voalohany teo ozy ny tenin' Jesosy ary Jesosy nylaza fanoharana taminy fa tsy mety raha tsy mivavaka mandrakariva izy ka tsy reraka avetiny mandeha ny tenin'andriamanitra ary Jesosy nylaza fanoharana taminy fa tsy mety raha tsy mivavaka mandrakariva izy ka tsy reraka de re amin'ny andininy fahafito de ozy ny tenin'andriamanitra fa andriamanitra tsy amirarin'ny olombofidiny va zay nitaraina amin'ny andro aman'alina ary no taredretra va izy lazaiky aminareo fa omeny rarin'ny faingana izy fa andriamanitra tsy amirarin'ny olombofidiny fa zay nitaraina amin'ny andro aman'alina ary no taredretra va izy lazaiky marina aminareo fa omeny rarin'ny faingana izy izay tenin'andriamanitra anankiroa zay a noentsika ifampirezina ao anatin'ity fotoanandroany ity eto moaloha dia arak'izay teny hoe ao anatin'le programmany hoe ao anatin'le programmany hoe vavaka arahana fametrahantanana sy délivrance ary ny herin'ny rahan' Jesosy no mba andraisantsika fanafana sy fanatrano anatin'ity zay mihitsy zany nanasako anao hoe miampisehoan' Jesosy ny herin'ny rany ianao amin'ny alalan'ny vavaka amin'ny alalan'ny délivrance amin'ny alalan'ny fametrahantanana no ampisehoan' Jesosy fa mbola mivelona zany rahan' Jesosy zany maraka kehitriny ary mbola miasa zany ny rahan' Jesosy zany maraka kehitriny ary mbola mitondra famonjena zany rahan' Jesosy zany maraka kehitriny manasanao mihitsy tia mbady firetsimy ny raha vevontsika amin'ny sabotsy hoavsoa manomboka amin'ny sivy sasany maraina io programma tia mbady firetsimy hitanao asa manao tara asa manao tara fa ianao mitara ty avyanao milaza fa tsy misy aim-bavaka marina fa somary alolokely any ty fa tsy alolokely zany aty e tsy moramora ne re olona zany mitady an'andriamanitra zany raha everinao fa maivana ny mitady an'andriamanitra de ohatran'izay ki ny zavatra omeny tompo anao hoe maivana lizy fa rehefa tena tsampo anao hoe tena mafy zany manao asa ny tompo zany tena enjana zany mitady an'andriamanitra zany de misy vokatsoa raisinao koa avy amin'ny zavatra natsapo anao ny zavatra sampany za de tena miteny antsika fa tsy nataotaon'andriamanitra fahatany atyatapitany tity tia tsy foazam-panakristianina fobe ambaty filatsio ty za e manazava eto foany raha tamin'ny voalohany ty fiangonany tya de teriakaikyny polisy ambaty lakisoa eo ambonimbony kelyny polisy ambaty soa io ny tany azo voalohany io sorana ny tompo momba fiangonana ihany na azo azy de efa vita zao ny adivatra efa vita ndretrarehetra efa atory la tompony anay ny taratasy nyo rehetrarehetra aradarana tsara ny apitso maraina alohany amin'ny valo no hanao paiement alohany amin'ny valo no hanao taratasy de aorinan'izay hanao paiement fa alan'io la mpanera no ny antsora hoe misy tany mety aminareo aria ambaty firetsiny so de mba mety aminareo tena mety aminareo fa nareo manko be olona ozy izy de mila tany malalaka de lasa nandeha taty ary te olona ary te resy lahatra automatika fotsina mety mety de ary te to de nalefa ary te natao ny advata de tsy misy olana natao ihany koa ny olona zao ny taratasy de tsy manisy olana de ny zavatra nampakaka mitondra fanafahana ho an'ny olona miambina an'la tanàna le fifatongavan'ny fiangonana ny fiangonana teto voalohany tsy hitana mihitsy hoe tsy nataotaon'andriamanitra fahatany taty ary zao ny zavatra voaloha mpamatarina taty misy vehivavy very saina mipetraka eto ambaty vory eto na
1: amin'ny ainy nora eto amin'ny sofia radio
0: voaloha mpamatarana nampisehoan' jesosy kristy fa mbola velo izy ary mbola miasa izy mbola eo ny heriny mbola eo nytanjaka misy taona rehefa taraina zany mpiara-miasa ty amin'ny fonin fa maninona ho any eny entinareo mandehandeha any daholo ny olona rehetra satria moa mpiara-miasa rehetra zany avy de miparitaka mandeha any de manontanga de mipinerita amin'ny fibezany za entina finareo any mamorony de zao natokony raha tsy miala ny eto de tsy mitombony eto raha tsy miala mihitsy de nareo eto mila mampitombony eto de zany ny antony nanasivatsika ny eo amin'ny travo io raha ny tena mari ny tokony mbola tsisy satria eo ny trano be ny miakatra makaty fa nizay hoe fahafantarana fa misy hery zany jesosy zany ary afaka manavaka afaka manasitrana de ny olona zay mbola mitadiny hoe valoma fanasitranana vetivety fa tsy mila famonjena ny tokony tsy lavitra ny ambaty firesimany fa raha ty na ty andehananao ty atongotra ary zany hitady an' jesosy zany hoe miala any alaka misy nambomay ianao hiazakazaka andeha tongotra tya fianaratso zany teny aminao fa mavi mamikifika anao ary ao anatin'izay ny azahoanao fandresena ao anatin'izay ny azahoanao fitahina misy mpanomponandriamanitra anakizay zay evanjelistra zay eo eo amala eo alaka misy nambomay io tam'izany fotoana zany tamin'ny 2011 tory teny ray mipoaka fotsiny nyeniny tao anatin'ny onjapeo hoe zany jesosy zany mbola manafaka de ny fampijery ony izy mivaro tao anaty tokantranony andao tsika ho any am'izany alany izy naeno alina izy zany nay nytory teny fa ny marainany izy avy de nandeha tongotra avy any a lakamisy namboa nandeha namaraina alina avy any de tonga tatya fianaratso nandeha tongotra namiky fikaniny lalany ny lalana 30 kilometre zany le 28 kilometre zany nandehanandreo ditongotra hitady an'andriamanitra andriamanitra inona ny tsy hamaly am'izany andriamanitra inona ny tsy heny vavaka am'izany andriamanitra inona ny tsy hiseho fa mbola velona ary mbola mahay manao fahagagana tsy vitany vola zany andriamanitra zany fa io evanjelista io a imbalo nananaky tsy misy velona na de ray azy sasany taizana heritaona ny sasany mbola ny amboaka ny sasany voateraka imbalo nanananaka tsy nety azo na ty andriamandeha azy ary nitetezany mpanao fanafody maro atrany amin'ny faritry mananjary sy mandiny atrany amin'ny faritra varitra sia tsy many tsisy zay tsy nitetezindreo mpanompon'andriamanitra fa ny zavatra isorana ny tompo indray mipoaka ihany izy nitetia tatia fianaratsoa nandeha amizay nandeha nanokatra nasinasa amizay teny teny anakamisina moma teny ray mbava no nitenen'ny profety teo ambaravarany hoe raha mierina ny taona tahaka azy hoe de hitaiza zazalahy ianareo mifaty efa tsy nanana fanantenana tso ndretra satria efa nampiasa volabe efa nandany fananana maro efa nandany ery mitety tanany tanàna sy loavoatra fa tsy mety nanana de tsy mety nintsony fa nampahery tena fony fa mierina tokoa ny taona nahazo zanaka izy mifaty reo nahazo zanaka izy mifaty reo zazala any zao zay zana zay efa lehibe saikina tamin'ny roa taona moa izy nakasepezina tamin'ny any nakasepezina any izy any ny reny mbola mijoro tsara amin'ny fivavahana tena maritra tsara amin'ny fivavahana tena mbola hitana mihitsy hoe efa nzay vizitra ny reniny zany ny zavatra tsy vitany vola zany tsy vitany vola tsy vitany arena zany fa vitan'andriamanitra zany imbano a no nananaka tsy misy azy reo nandanina arena nandanina mieno ny titoroteny tsy izy izy fantatry ny fiangonana fahazapirankitiana rehetrarehetrarehetrarehetra zany tsisy tsy mala raha lakamisy momaray mantolo de mahafantasa tsisy ifanjenitra mitsotsara lakamisy moma fa tsy nisy azo fa rehefa nanatona an' jesosy izy ray mandeha mipoaka ihany tenin'andriamanitra nety miprofetsy hoe raha mierina ny taona tahaka an'izao de ahazo zazalahy ianao fa za miteny aminao fa tsy miolaka tokoa ny tenin'andriamanitra fa nierina ny taona teny taiza zazalahy tokoa ry olo reo tsy vita amin'ny vola zany fa vitan'andriamanitra zay le ny teneniko tamin'ny reteriny hoe ny ana de ny akonako aza na de ny zanako reo tsy mino an'izany hoe tsy manam-bola na de ny vadiko aza de mitenyzy ozako za ty oa de verin'olo hoe manam-bola de milialitera be de misy izy ny vadiko hay na za zao tsy mino anao teny hoe tsy manam-bola zany a tsy mino an'izany na de ny vadinao aza de tsy mino tsy mino an'izany hoe tsy manam-bola zany ianao fa ny fietreretinao de tena olona manam-bola be ianao satria ihona ny antony jesosy kristy amin'ny anaran' jesos ty araky le tenin'andriamanitra teo amin'ny araky le tenin'andriamanitra teo izao famantaran'izao ny anaraka an'izay mino handreo ka demony amin'ny anarako izy amin'ny anaran' jesosy nanaovana an'izany delivrance zany ny fifoazam-pana kristianina rehetrarehetrarehetrarehetrarehetrarehetra miaraka amin'ny profety fidimarana de tsy mamampiasa na inona na inona na inona fa ny anaran' jesosy kristy no ampiasaina ary ny herin'ny ran' jesosy amin'ny fotoana zay mampety azy no ampiasaina de mampaheratra ny jamby io mampalatiny mareny io mampiteniny mony io mampatanjaka ny malemy io ary eny aza mampatanjaka mamelona ny maty mihitsiny voninahitra ho an' jesosy zany fa ao anatin'izany jesosy de mampianatra tsenitsy izy hoe tsy mety raha tsy mivavaka mandrakariva ka tsy reraka tsy mety tsy mety raha tsy mivavaka mandrakariva ka tsy reraka ao anatin'ny vavaka no andraisanao fandresena ao anatin'ny vavaka no andraisanao fitahina ao anatin'ny vavaka no andraisanao fanafana ao anatin'ny vavaka no andraisanao fanimbavaka ary tsy moramora tsy ianao azato ampandrinina ke za ny olona rehetra mivavaka de ohatra ny tonany fa ny anao tsy mety an'izany hoe mivavaka fotsiny zany fa le araky ny tenin'andriamanitra hoe fa andriamanitra tsy anomerarin'ny olombofidina zay mitaraina aminy andro manalina tandreny disoevitra tandreny disoevitra fa izay no nyfidin'andriamanitra anao ianao le efa mitaraina amin'ny andro manalina ianao le mivavaka mandraka ianao le tsy mietehitra amin'ny herinao tsony fa mietehitra tamin'andriamanitra le ianao mietehitra tamin'andriamanitra andriamanitra de mahay manao ny zavatra rehetra ary mahay manao mihoatra aloha n'izay zavatra rehetrirehetinao izy ary mahay mampisy ny tsy misy izy raha jerevantsika fotsiny tamin'ny fotoanandrony hoe lasa jesosy kristy nampianatra teny an-tenimoatra de nanaraka teny daholo nanao croisady teny an-tenimoatra nanaraka teny daholo ny vahoaka rehetra teno andro io croisady natao amin'i jesosy io teny daholo ny olona de tsy miala ny olona satria tena hitan'ny olona hoe sitrana tena hitan'ny olona hoe misy hery mahagaga ny raisin'ny olona tao anatin'le fotoana fa ny zavatra isorana ny tompo de tsy le olo le andriamanitra mpanao fahagagana ny teo le andriamanitra mpanao fagaganany to mofoti ny sazandrandro ny any tanytany ampilatanany avy any mpianatra fa zao antany hoe toty o misy araiko any reto olo reto fa mahonena reto raha mandeha mody tsy mihina anany tena sainy mipetraka io vahoaka be dimy arivo ny lehilahy akoatra ny zaza mambehivady zany hoe raha manambady zany ny dimy arivo de lasa ray alina zany le olona raha mananjanaka hoe atao hoe deroa zany isan'olona eny na de atao hoe raha isan'olona zany raha isaka mivatsy zany de lasa dimy arivo sy ray alina ny olona tena sainy jesosy mipetraka reny reo de misaotra an'andriamanitra izy nivavaka ndray zany izy teo zay le hoe mila vavaka ny vavaka anay zany izy toa ny andranolanitra de nyvavaka de afena tolony ny mpianatra na tolony ny mpianatra le mofo dimisazandrano hoe andana de zanao am'izay mety ny anahana ny mpianatra fa nanomboka nyzara ny mpianatra de nanomboka anay sady maka anay ny voalanomboka nanomboka nyzara de mia nytombony mofo voky ny dimy arivo lahy koatra ny zaza mambehivavy voky ary nangonina ny sisa tsy lany izy ny tenin'andriamanitra de nahafeny sobika romby folo zany hoe fagagana be zay tsy hain'ny olona zany ary tsy vitan'ny vola zany tsy vitan'ny vola zany hoe io anao mofo dimy sazandrano reo de ataonao avoky olona dimy rivolahy tsy misy sain'ny olona zany fa matoy zay ny vola mahavita zay de mitady vola anao de mamoaka vola foana anao mamoaka vola foana anao mamoaka vola foana anao fa teo tsy misy famoaham-bola zany na hoe fanandasana mofo zany na hoe andeha nanjonikimo zany fa teo niandrandranolanitra izy de nivavaka fa andriamanitra tsy any mirarin'ny olombofidiny fa zay mitaraina amin'ny andro aminalina atsika mila olombavaka arahana fametrahantany ary arahana fametrahantany ataon'reo apôstôly ny apôstôly zany de manana don manana kado foade no zay nananany jesosy kristy tety ambonin'ny tany satria zay miteniny any amin'ny jaonany zay rehetra manaraka ao zay ny asa tokony ataoko ary anao asa lehibe noho zany aza izy ary anao asa lehibe raha ianao zany manana olana manana problema ara-bola ka metrahan'ny apôstôly tana de zany tenanao hotahin'andriamanitra ianao ary mihoatra no sehetrehetinao no hitahin'andriamanitra anao raha ianao zany marary ka metrahan'ny apôstôly tana de tsy mierikerika ninina fa miaretina sitana de plisin'izay mbola hotahin'andriamanitra koa ianao zay le izy zay fa mila tena matoky an'andriamanitra fa andriamanitra manome rariny ianao amin'ny zavatra rehetra meny rariny ianao amin'ny zavatra rehetrarehetra zay ny mampatonga tsy zahety tena manasa amin'ny sabotso avy zao a aty ambaty foretsiny bus 32 aza mieritreritrany hoe lavitra mandehana voamaraina be mandehana voamaraina be fa mifanisika amin'ny bus makatia ambaty foretia mifanisika de mandeha aloloa de efa tonga am-piangonana ao de zao fotsiny zavatra fantatra hoe tsy maintsy tafavoaka ianao aza mieritreritra zay zavatra mety misy aminao koa mety mifahotana mbola takipirinao mety mbola misy zavatra tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'andriamanitra tonao fa zao fotsiny zavatra ataovetsany hoe tsy maintsy afaka tsy maintsy tafavoaka ny fiainako tsy maintsy tafita andeha hivavaka de ho rahan'ny apôstôly tanana zany vavaka ataoko zany fa za miteny aminao mbola tsy mivoaka ny toeram-piangonana io ianao de handray valipoto lehibe avy amin'andriamanitra handray valimbavaka avy amin'andriamanitra tsy manana volamena na vola fotsy zay menanao na hampanantenanao mena dimy arivo rehefa mirava na iteny aminay andao fa mpitondrainay rano rehefa mody na mitondrala na menay menaka voasina tsy manana an'izany zay fa zay anananay no mena ianao de amin'ny anaran' jesosy ny asa fanompoana rehetra aty amin'ny fahazam-pirakitiana ary ny herin'ny rahan' jesosy ny asa ao anatin'io amin'ny sabotso avy zao manasanao a manentana anao mihitsy ao anatin'ny programma lehibe zay mitondra lehitra hoe mba vavaka arahana fametrahantanina sy delivrance aonao izy ny tenin'andriamanitra teo izao no afantarana ny zenino handroaka demonia amin'ny anaraka izy de hivoaka zany ary ametrahantanana amin'ny marary de ho sitrany reny ho porofon'andriamanitra zany teny teto zany tenin'andriamanitra zany ho avoakako aminao sy apitako any aminao ary ivavaka tsika satria jesosy de nampianatratsika hoe tsy mety raha tsy mivavaka mandrakarivaka tsy reraka, tsy mety raha tsy mivavaka mandrakarivaka tsy reraka. Ary andriamanitra de niteny amin'ny andininy fafito fa andriamanitra aveo sany rarin'ny olombofiny sy mitaraina amin'ny andro manalina ary mitarehidrehetra va izy lazaiky marina aminao mieny de mieny manongolatsy avy de omeny raminy ianao fa dao tsika hiaraka hivavaka amin'ny sabotsao zao aty ambady firetsiny ny anasako anao a dia mandehana bus 32 raha ohatra manao ka mandeha tonga de mandeha hana tongotra fa ianao zany fijoroana vavimbeko zany henao zany zay atao hoe evangelisitra voahirana zay fitselaka amin'ny fisamboma izy mivady miala maray marainalina tsy nanambola de miala marainalina avy analaka misy namboma izy miazo tia fianaratso lalana 28 kilometre nandehanany tongotra 28 kilometre 30 satria eo tapy tanàna izy mipetraka aty ambany atimantiny fa ny 28 kilometre 30 kilometre nandehanana izy mivady tongotra hitady an'andriamanitra fa tsy vitan'ny olona tsony, tsy vitan'ny vola tsony, tsy vitan'ny fahaizana tsony ny zavatra misy amin'izy mivady imbalina nananaka fa tsy nety azo fa vonaheniny amin'i jesosy hoe sary jesosy zany manafaka zany amin'ny anaran'i jesosy kititiny farafana fa tonga reo ny azakazaka avy any zay ny tenenyko atsika hoe tandreny mba miteny zany hoe lavitra ty ambady firetsina mangata hery sady mijoro ndray mandeha ombavan'i jesosy mehoery a ho any ambaty firetsimo any anaty andeha tongotra azy fa no misy valimbavaka ko avanany de za miteny anao na de mbola tsy tonga ty azy ianao de efa manimanitra eny aminao eny valimbavaka raha zanaka nytadiavinao de lazay mila foatrany efa bebe kibo zady ianao raha manana olana ianao de efa tsampanao mihitsy hoe misy hery tonga ao anatinao manome hery ianao milaza ao anatinao hoe voatay ianao hoe vita ny ady raha olona mampanota ianao raha hitanao hoe misy zavatra fahotana tena mifikitra amin'ny fiainanao ny herin'ny rano jesosy anafaka anao zay nanekeny jesosy ko ti andatsaka ny rano de mifanavotana atsika tao anatin'izany fahotana zany ary mbola tsy afa-po aza mbola tsy afa-po mihitsy jesosy kristy fa tsy navelany hatramin'ny farany ay mihitsy nytsobara atao amilany vola fibaikiona avy amin'andriamanitra ny arenyireo olona nytobarana ny lany voany de nivoaka avy any rasy ny lano ny tenin'andriamanitra tavitra amin'izay miainy jesosy rehefa avy eo atramin'ny ainy zany de natory no asy ho anao tsy avelantsika ho verimainy zany a hopory fotsika amin'izao tontolo zao fa tsy voavidy vola zany hopory fotsika amin'izao tontolo zao fa mbola velona mandraka ankehitriny ny rahan' jesosy manafaka manasitrana mamela heloka mamindra fo zany jesosy zany ary tao anatin'izay programa lehibe a zay taterahantsika zegny a dia am za a zay rehevinareo tsara tany alaka misy nambomata amin'ny sabotsy teo satria moa amin'izao hoe voavinanao congres zao de mametrapetraka ny asa ray manontolo androany alaka rahapitsolaka misy na androany alaka misinay zao a dia miazo any tsara fidinay a metrametraka amin'ny mpiara-miasa sy ny rehetrarehetra satria zay rehefa avy manao congres de zay manapita ny zavatra reo olona nanarika congres eto de azavany ohatran'izao ny fomba fanaovanareo miasa ohatran'izao ny fomba fanaovanao ohatrany tetselaka misy amomazo de nanazava tsara hoe nazavaiky hoe ity avy de ho atsika rehetrarehetra ho anareo fatra ty alaka misy amoma ray mitovy io tsy misy an'izany eny ty amin'ny fobe hafahafa ninazy ny somary natao zao nanetselaka misy amoma hafahafa ninazy zao tonatao zao naniany tsara fidy naafa fa mitovy io ray avokoa atrany an-tany rehefo ka hatraty amintsy aty na hatrany amin'ny fatra sud-est any ka hatraty amintsy de mitovy ny fitondrana ny asan'andriamanitra mba ho voninahitra andriamanitra de rahapitso maraina zao zay na androany androany ralaka misy de androany maraina fotoana randevoa amin'ny valo sasany amin'ny mpiara-miasa any tsarafity anambarana ny asa hoe ohatran'zaozaozao ny anaovana ny asa ohatran'zao am'izay ny mitondrana anazy isaoranany tompo moa nyfary zareo ao efa vonany amin'izany efa nahita toerany efa manoma efa na voavitany anazy ny congresy voanody izy de avy de nampiari ny azy ny fampianarana taty amin'ny congresy de efa tsampanao hoe a efa tafita ny afatra Eto ihany koa dia manentana ny Rambahasonareo moa CP na itsika rehetra ny mifaritra tsara fidy dia evangelistra rivo dia mba miaraka tonga amintsika eo tsara fidy mba miona aminay stadio tsara fidy amin'io rapitso nandroany nandroany lakamisy no ndy androany lakamisy dia eo amin'ny programma atsika rapitso any eo tsara fidy satria mila miazakazaka ny asa mila mandroso ny asa mila tao tsampany jesosy mihitsy fa tsy avela raraka tany tokoa zany rano zany zany ane le mitory filazantsara tsy aky jery olona raha fa mitodika any am'izay rano jesosy dia tsy aky jery olona fa mila mamonjy mila atoriana amin'ny olona zany rano jesosy any mba hitondra famonjena ho an'ny olona dia za zao vo avy miazakazaka tany lakamisy ma di avy teny azakazaka taty ambato foratsima voatogna voatogna avy teny misy olona be dehibe avy dia ah zay monjy an'le fametrahantanany dia andesy rehefa fifa hariva be zay mba zay mbola lavitra mody aolona any ambala avao no manenjika an'io de avy de lasy no avy de voatogna de avy de zay mihitsy natao de natao ny fametrahantana de nitsofina rano aloha ny vavaka fametra misy tsodrano manokana le vavaka rahana fametrahantanana misy tsodrano manokana de vity iny de lasa am'izay reo refa eo rahana délivrance orina ny mako avy de délivrance ao an'le olona nanatsika an'le vavaka famin'ny rahana fametrahantanana ka zay tapitra moa ny fotoana antsika fa azatino zay fotoana zay a raha ny sabotsao zao fotoana lehibe io a miherin'ny rahan' jesosy manasitrana atsika miherin'ny rahan' jesosy no mitondra famonjenao atsika miherin'ny rahan' jesosy no manafaka ny fahotantsika mba ho voninahitr'andriamanitra afaka miantso amin'ity numero ty anao a 034 80 212 50 na ny 033 81 025 18 azadino a ny fotoanantsika amin'ny amin'ny sabotsoavy zao manomboka amin'ny sisoavany aty ambaty foretsimo velo matoboko vavatsika anao moa farahantsika amin'ny vavaka mba hoetsika fampahisina sotranao zay jesosy ma fitiavanao anay felehibe ny famindraponao andriamanitra tsara sady mpanao ny tsara ianao andriamanitra mpamindra fo anao ny dera jesosy ianao ny lasa efa miasa sady any amin'ireny olona mpanaraka nyfandarany retrenao jesosy satria ianao no nitoriko teto ianao nambarako teto fa misy zavatra tsy vitan'ny vola fa vitanao jesosy misy zavatra tsy hain'ny olona fa hainao jesosy ary araka izany tengo zay ny olona mijery ahy dia mijery ohatrany hoe ay zavatra ny olona mijery ahy dia ohatrany hoe manambola satria mihoatra ny olona ny manambola za jesosy satria mametra tanana amin'ireny olona tsy manambola ireny a dia tahinao ireny mametra tanana amin'ny marary

0: mora tolisaoko fampafantarana anao ny tetika ady rehetra andresena ny asan'ny satana sy ny fomba atao hitahin'andriamanitra ny fianarana
1: koa raha ny zanaka no afaka anareo dia ho afaka tokoa ianareo
0: pira zany tsara ny jaona toko fahavalo andiny ny vahenina amin'ny telopolo
1: fandaharana iarahanao amin'ny paster fidy malala

0: Somaly fa avy amin'ny folon'ny volana septambra taona enina amby roapolo amby roa arivo, manatitra ny araba ho antsika rehetra, manasanao anaraka ny fampalalam-baovao eto amin'ny radio sy ny fahitalavitra sofia. Vaovaon'ny polisim-pirenena no isantarana vetrany izao fampalalam-baovao izao. Fanamariana ny fahadimy amby enimpolo taona etsika fanomezan-dra natao tao amin'ny centre de transfusion sanguine CHU Tambobe no nataon'ny DRSP Haute Matsiatra androany. Indeo arantsika avy hatrany ny fanapimavao mahakasika izany ho tateriny hianatra samy.
1: Ny famotoana tetỳ amin'ny fohibe fitahirizan-drany CHU Tambobe ny teo anivon'ny fitalavapatitry ny filaminam-bahoaka androany zoma valo ambin'ny folo septambra nanao totosa ny asa sosialy fanomezan-dra. Hita teto ny avy eo anivon'ny komisaria eto an-tanàna notarihany eo anivon'ny komisaria central, ny avy eo amin'ny FIP, ny UIR, ny BFP, ny commune urbaine ny Fiarantsoa, ny BAC, ireo misahana ny famotorana sy ireo sampana hafa mandrafitra ny fitalavaparitra.
2: Nanomezan-dra androany moa zany a dia noho ny fankalazana ny fahadimy amby enimpolo taona nisehan'ny polisim-pirenena malagasy. Anisan'ny fandraisan'ny anjara zany ny fanomezan-dra fagnampiany ny vahoaka ihany koa, fa tsy vitany hoe miaro ny vahoaka sy ny fanana. Zay no antony nanomezan'ny ra androany tetỳ amin'ny CHU Fianarantsoa Tambobe.
1: Nanazava ny antony safidianana ny fanomezan-dra nisolotenany talepatra zay tsy eto an-toerana fa mamitahiraka any ivelan'ny Madagasikara, antony tsy nahitana azy teto.
2: Eto daholo zany a ny sampaservisy rehetrarehetra misy ato amin'ny polisy ary mbola hotsonyny fivavaha ihany koa zany nyvadin'ireo fikambanany vadin'ny polisy zany anisany nanome raha ihany koa tamin'ny androandroany zao.
1: Toy ny tany amin'ny fohibe sy ireo fitalavaparitra manerana nosy de isany nanatanteraka hetsika ho fanamarina ny fahadimy amby enimpolo taona ny polisim-pirenena ny teto amin'ny fitalavaparitra misahana ny filaminam-bahoaka eto Matsiatra ambony.
0: Mbola toyny ny vaovao iny atrany ankoatra ny fanomezan-dra izay natao ity zoma ity dia misy hetsika maro ihany koa no hoentina anamariana izao fahadimy amby enimpolo taona ny polisim-pirenena izao ho an'ny DRSP Matsiatra ambony. Arao ny fanapim-baovao.
1: Isan'ny hetsika entina manamarika ny fahadimy amby enimpolo taona ny polisim-pirenena malagasy no natomboka tamin'ity herinandro ity dia ny hetsika ara-panatanjahantena sy ny fanomezan-dra izay natao androany zoma valo ambin'ny folo septambra fa toy izao manaraka izao ny fandaram-potoana araky ny fanazavana entin'ny solotena ny taleparitra mitondra fitenenana androany.
2: Fanomezan-dra nataon'ny polisim-pirenena moa zany dia fagnampihana ihany koa zay ho an'ny vahoaka satria ilaina ihany koa ny resaka fahasalamana. Misy ny olona mitady raha de zay no natonga ny polisim-pirenena eto Fianarantsoa magnome raha maimaipoana ohatran'izao.
1: Ny alim-pandizana karakarain'ny fivapovahana ny fikambanany vadin'ny polisy sy ny polisy vavy de ho tanterahana ny 6 oktobra enina amby roapolo sy arivo. Misy lalakevitra telo lehibe moa entina manamarika izao fahadimy amby enimpolo taona izao de isan'ny ray amin'ireo ny fampandraisana anjara ny vahoaka sy ny lafiny sosialy ka tanterahana ny herinandro an'ny fahasalamana izay totosaina amin'ity volana septambra ity izay nanamarihana manokana ny firaisam-po amin'ny vahoaka amin'ny alalan'ny fanomezan-dra fahobe manerana nosy natao tena anivon'ny hôpitaly sy ny fitalavaparitry ny filaminam-bahoaka.
0: Fa vaovao mahakasika ny fanajariana ny tany kosa indray dia nampafantarina teo amin'ny efitrany malalaka ny faritra ny fanomboa ny fanoratana ny tany mpanjakana androany zoma maraina no nanatanterahana izany teny amin'ny toerana hitondra sy hitatitra amintsika ny fanapim-baovao Georgette Razavindramanga.
3: Manamafy ny fananan'ireo sampandraharam-panjakana ny taniny ny fanoratana azy ary anaovana fangatahana. Manazava ramatoa taleparitry ny fanajariana ny tany sy ny sampandraharahany fananany tany.
4: Ny zavatra nataonay teto avy eo amin'ny ekipany direction régionale de l'aménagement du territoire et des services fonciers Haute Matsiatra fanokafana amin'ny fomba ofisialy ny odoc affectation. Ny odoc affectation moa zany dia programma mpanjakana zay hiaro ireo tany panjakana rehetra isoratra amin'ny fanjakana isoratra amin'ny ministera tsirairay raisintsika ohatra izany hoe manana tany ao amin'ny agriculture dia ho faritana hoe reto ny taninay a dia ho soratana homena boky a ary isoratra amin'io ministera io izany natao mba ho fiarovana ny tany a mba tsy ho lasany hiafa
3: voafaritra araka ny didim-panjakana ny vola aloha fanampy mpanazavana
4: ny vola aloha amin'io moa izany a tsy salama hoe fanoratana tany mahazatra antsika izay misy droit hoe vola mifanaraka amin'izay fa ty izany tena natao vola faran'izay kely a ny antony a amin'izao moa izany raha ny zavatra atao maimaim-poana dia fantatsika fa ohatrany hoe tsy misy lanjany fa farany ambany io a satria misy ny taratasy kirakirainy a misy ny déplacement ataony ekipa dia ny sarany ambany mifanaraka amin'izay izay noty napetraky ny avy any amin'ny ministera no vola aloha
3: everina fa ho vova amin'izao fanoratana ny tany ho an'ny fitaliavana na ny sampandraharaha izao ny tanyny lycée jean ralaimongo eny ankofafa sy ny tanyny sampandraharaha ny fiompiana eo besoroitra
0: eo amin'ny penjy ny fahasalamana kosa indray mitombo ny isany marary amin'ny fotoana fiovaovan'ny toetrandro indrindra ireo marary amin'ny taovam-pisefoana indro ny fanadiadiana nataony georgeta razavindramanga makasika izany
3: miatraika amin'ny fahasalamana indrindra ny manana olana amin'ny taovam-pisefoana ny fivadibadika ny toetrandro ny antsasaky ny marary mila fitsaboana saika izy avokoa manazava ny dokotera manam-pahaizana manokana
5: ho anay atao amin'ny service de pneumologie izany a mandrainy ny aretiny taovam-pisefoana rehetrarehetra misy tokoa ny aretina izay miankina amin'la toetrandro mihitsy ato aminay ohatra hoe ny asma ohatra dia raha vao mivadibadika ny andro a fatatsika hoe reny no ny aretiny ireny dia hetsehiny izay fiovaovantetro andro izay fa io koa miankina amin'ny olona tsirairay nefany fa amin'ny ankapobeny a dia maro any olona hoe asmatika ohatra dia raha vao mangatsika ny andro dia mihetsika la asma izany hoe manao krizy d'asma izy amin'iny fotoana iny a raha vao miaratsy izany ny andro mangatsika dia manana marary be da be mitombo izany mararinay atao amin'ny service de pneumologie eo ihany koa ilay hoe raha vao mangatsika ny andro a matetika somary na tsy asmatika ara fa manana aretina mitaiza ohatra hoe ny bronchite kronika ohatra aretin'ny fahatsetsehman'ny lalandrivotra izay dia raha vao mangatsika ny andro a dia matetika mahazo gripa ny olona satria miena ny hery fiarovany mahazo virus izany na gripa isan-karazany dia iny ray no mampihetsika n'ilay aretina izay mitarazoka
3: misy ny fitandroam-pahasalamana tokony hatao fanampy mpanazavana
5: raha vao mangatsika ny andro dia mila manao mafana foana ireny olona ireny a akoatra an'izay mila miaro amin'ny resaka sery sy gripa na ny arovana an'izay dia mila mampakatra hery fiarovana mila miaro tena izany a mila misakafo tsara mila mihina voankazo sy legioma isan-karazany ireny mampitombo hery fiarovana ary indrindraindrindra raha sanatria misy voan'ny sery ao an-trano dia tena hoe mila miaro manao masika
3: vaaolana voalohany ny fanatonana ny taom-pahasalamana fa tsy miandry hisy fahasarotana
0: miampita lafim-baovao hafa indray isika ho fanamariana ny fahadimampolo sy roanjato taona ny fahaleovantena ny Etats-Unis dia isy hetsika lehibe izay atao ao Antananarivo sy aty amin'ny American Corners indro ny fanam-baovao makasika izany
1: etsika izay haharitra roa andro ho fankalazana ny 50 taona ny fahaleovantena ny Etats-Unis sy ny fahamafisan'ny fahalahina eo amin'ny Etats-Unis sy Madagasikara etsika tsy misy vidipidirana misokatra ho an'ny daholobe ho tanterahana ny 20 sy ny 27 septambra ao amin'ny lapan'ny tanàna Antananarivo araky ny fanazavan'ny mpirakitra raha na ny charge d'affaires Tom Bevan. isongadina mandritra izany ny tantarany Etats-Unis sy ny kolotsainy, sarimihetsika amerikanina tranainy sy ny moderna, ny tantara sy ny teknôlôjia vaovao ary ny fandraharahana amerikanina amin'ny alalan'ny fampiratiana miavaka momba ireo fampahafantarana ireo dinganarahana ahafahana mianatra any Etats-Unis amin'ny alalan'ny Education USA. Ireo orinasa sy marika amerikanina miasa eto Madagasikara dia ampahafantatra ihany koa ny vokatra atolony sy ny anjara birikiny amin'ny toekaren'ny Madagasikara. Etats-Unis sy Madagasikara zay efa nahavita fifanaovana sonia fifanarahana ara-barotra voalohany teo aminy 50 taona lasa izay. Hofanoizana ny fankalazana dia hisetsika Freedom Festival hafa ho karakarana ihany koa amin'ity taona ity any amin'ireo tambazotra any American Corners izay tsy adinoana fa manana izany isika miorina eo amin'ny Oniversiten'ny Fiarantsoa eny Andrainjato.
0: Iampita amin'ny zara-pandarana manaitra ny tompona andraikitra indray isika. Ny SMS voaray dia manontany raha mbola misy ny fikambanana miaro ny zon'ny mpanjifa.
1: Ny manaitra ny tompona andraikitra hoetineto androany 8 Septambra 1920 dia mahakasika ny zon'ny mpanjifa. Fanontaniana no voaray ao anatin'ny SMS. Mbola misy ve ny fikambanana miaro ny zon'ny mpanjifa eto Fiarantsoa? Maro loatra ny endrika tsy fanazana ny zon'ny mpanjifa eto ka anaovana antso ho an'ny fandraisana andraikitra. Larana fandefasana SMS 03410 565 63, 03481 268 00.
0: Iampita ao anatin'ny vaovao ara-panatanjahantena isika ho an'ny taranja basketball. Tafiakatra amin'ny lalao ampahefandalana ny ekipa solotenany Ligue Haute Matsiatra amin'ny championnat nationaux U18 garçon et fille andrasana mo ny vokadalao makasika izany.
1: Tafakatra amin'ny ampahefadalana ny fandrasa U18 vehivavy sy ny EBF U18 lehilahy izay isan'ireo misolotena ny Ligue Haute Matsiatra Antoliara amin'ny faninanam-pirenena Skadi latsaky ny 8 taona. Ny EBF U18 ioana amin'ny ASE raha ny Jap Madakosa no miandry ny fandrasa U18 vehivavy. Lalao tanterahana androany zoma andrasana ny vokatra.
3: Miverina manentsina ny fidintsolika ny firenena eropeana manitatra hatramin'ny 13 Desambra ny fampiarina ho an'ny governemanta frantsay ny fampidinana indromy antaona ny TVA ho an'ny Pologne. Hatramin'ny faran'ny volana Septambra ny fanampiana ataon'ny governemanta espagnol amin'ireo diesel ao Hongria efa tsy misy ny solika indrindra ho an'ny diesel ka hanokana 550 € hanampiana ny fiara isanisany. Manana olana tahaka izay i Allemagne sy Italia. Ny fiakaran'ny vidintsolika eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena no antony no niady ao amin'ny faritry Moyen Orient. Eo ny fanagejana ny elidranon'ny Hormuz sy Babel Mandeb mitrotra ny vahoaka ary midina an-dalambe maneo ny hatezerany.
0: Toy ny mahazatra maranana izao fampalalamba ovao izao ny vina ho an'ny toetry ny andro ho an'ity faran'ny herinandro ity. Ny tenako mirarosoantsika ary dia mametraka ny mandra-peona mandra-pitafa ho amin'ny manaraka indray filoma tompoko.

Manohitra ny arahaba tompilasy fivavahana manaraka ny mety ho toetry ny andro. Andro ny sabotsy kosa indray dia tombana ho maina ny andro amin'ny ankapobeny manerana ny nosy isy ny zavona vao maraina ho an'ny afovoan-tany ny atitany afovoan'ny atsinanana sy atsimo atsinanana. Olonovandrahoana kosa nefa indraindray ny faritra Sava Ambatososy analanjorofo ny ilany andrefana moa dia ny masoandro ao no hipahantoerana ny maripanany. Andro ny sabotsy andidina ny sivy hatramin'ny enina amby roapolo maripana ho an'ny afovoan-tany andidiny ny valo amby roapolo hatramin'ny sivy amby roapolo ny aty amorontsiraka atsinanana Rahatoka. Roa amby telopolo mety atratra enina amby telopolo kosa ny eny amin'ny ilany andrefana. Ny andron'ny alahady kosa dia tombanana isy orana ny tandrefondrahoana ny morontsiraky atsimo atsinanana sy taolanaharo toy izay koa manodidina ny morontsiraky ambanja sy nosibe isy hatrano ny zavona ny vaomaraina ho an'ny afovoan-tany sy ny faritra alaotra mangoro andrahonana andrahona mitsitokotoko hatrany any amin'ny ilany avaratra atsinanana Rahatoka. Ifandimby kosa andrahona sy ny masoandro any amin'ny faritra sisa. Ny maripana ny andron'ny alahady raika amby folo degre maripana ambanindrindra ho an'ny afovoan-tany andidina ny telo amby roapolo hatramin'ny dimy amby roapolo maripana ambony fito amby roapolo hatramin'ny sivy amby roapolo ny aty amin'ny tsiraka atsinanana Rahatoka. Raika amby telopolo hatramin'ny dimy amby telopolo kosa ny aty amin'ny ilany andrefana. Izay ny meteo antianotia mahay fotoananao ho an'ny rapitso indray veloma toko.

0: Devon's Recall.
1: Reste à l'écoute, on revient juste après ça.
2: Amphi Tour et Omni Sofia Radio.
3: Finaratu, tu saïra natune nofa, efatungetom tikini biopi lamada, ni biopi lamada, de vatayo fukatamar, twini pomaratik, zenafataran biopi lamada, atrai, one new lamanana uranam nitusta, yoyankuni nectar fukte par pari, zetita fatiom ni biopi lamada iriranch, natawa new lam mistiabet, tatunyankuri fukatafana lana toka sinskiar, one jose manir ni alamizanj, ni proteina sini et memoir, arni te mansur, miskuni fana footmanala au, arni mapani. Fursula, sin maska mana tsotra volo, ary ny crème sin savony fanadiovana tarehy simba. Ho an'ny vehivavy mitatsaza, sin lehilahy manana olana amin'ny prostate, impuissance sin sisa. Tonga avy ary fa vonona ny andrainao ny biopi lamada. Contact 03415-816-04.
4: Arabaina fakabaky!
5: Efa nisafidy toerana ianarana ve ianao?
6: Andao hianatra amin'ny EMIT e!
5: EMIT, ilay sekolim-panjakana ambony ato anatin'ny Université Fianarantsoa.
6: Manokatra varavarana ho anao amin'ny sampam-pianarana telo be izao.
5: Informatique, management, information, communication et multimédia. Katuizon da difanana.
6: Ni faro propul mvulana septembre.
5: Wan pianacha mention management.
6: Ni fatel mvropul septembre.
5: Wan mention informatique.
6: Aj ni fa efacha mvropul septembre.
5: Wan mention information, communication et multimédia.
6: Manum kam fare kam tel pour l'auguste. Ni fichratanana na wan fifanana.
5: Arum farana fare kam mvropul mvulana septembre. Si tara.
6: Wan fanazavana fanampin antsoy lara
5: 03487 042 16 03 70 470 470 00.
6: Natitune page Facebook EMIT Fianarantsoa.
5: EMIT, école de management et d'innovation technologique, vision, excellence, innovation.
7: Fianambitoavana be ao amin'ny asa sararoto reo finday sy smartphone na raitra be ZTE-Bled A36 ZTE-Bled A76 4G sy ZTE-Bled A76 5G manomboka amin'ny 49 mila ariary monja sady mbola tolorana i bonus mega 30 giga. Eo ny eo ihany koa ianao efa fizarana be ao miaraka amin'ny asa. Aiza ndray no hitan'izao e? Tonga vaingany any amin'ny asa store. Tolotra manan-kena amin'ny ZTE-Bled A76 4G sy ZTE-Bled A76 5G. Bonus 5 giga zaraina isam-bolana mandritry ny enim-bolana.
8: Isanandro, misafidy kobaina flash izahay mba hanome sakafo tsara sy be otrikaina ho an'ny zanakay. Mora karakaraina, asiana ranomboatraka fotsiny dia vonona. Andao isakafo!
9: Wow, tsy vaovao ve izany tony?
8: Andrao aloha, dia lazaiko aminao avy eo.
9: Kobaina flash banana!
8: Vaovao be, ndao hihinana kobaina flash banana. Tsara be ny tsirony sady misy vitamina 50 sy sira mineraly. Kobaina flash banana, vetivety dia miamy. Fonosana 50 programme amin'ny vidiny 700 ariary fotsiny.
10: M-Top, le numéro 1 de l'outillage à Madagascar.
11: Mpianatra na mpampianatra manana bakalorea ianao, dia noho ny fianarana eo amin'ny sehatry ny fampianarana sy fanabeazana, nefa tsy afaka mianatra isan'andro. Natao anao ny Sciences et Techniques de l'Éducation Enseignement à Distance, na STID, SVA, telo taona ny fianarana. Azonao ny maripahaizana, licence en sciences et techniques de l'éducation, safidy roa parcours enseignement du français na parcours enseignement des mathématiques. Tsy misy saram-pianarana fa ny droit d'inscription no aloha ary ny document rehetra no fidiny. Raha mila fanazavana fanampiny dia tongava eny amin'ny SVA miara-masoandro na miantsoa ny laharana 03449 423 33. Manomboka ny 20 septembra 2022 amin'ny ora fisokafana birao. Misaotra tompoko. Finoana sy fahazotoana. Taom-pianarana 2022 2022. Communication et journalisme, écotourisme et hôtellerie, gestion et management, sciences et techniques de l'éducation, en présentiel et à distance, électromécanique. Andara-panavozana ny fankatoavana ny ministera ny fampianarana ambony sy ny fikaroana ara-tsiansy sy lalam-piofanana vaovao informatika. Andala-pangatahana ny fankatoavana ny ministera ny fampianarana ambony sy ny fikaroana ara-tsiansy. Tetiandro fifantenana sy fisoratananarana fandefasana dosie amin'ny alalan'ny mailaka manomboka ny 7 septambra ka hatramin'ny 2 oktobra 2022. fitsapanan-tsoratra zoma 80 septambra na zoma 2 oktobra 2020 arivo dindinika momba ny safidy ny antony nanosika herinandro ny 20 septambra na herinandro ny 5 oktobra 2020 arivo vokatra sy fisoratana anarana farany herinandro ny 20 septambra na herinandro ny 8 oktobra 2020 arivo fidirana alatsinainy 20 oktobra 2020 arivo amin'ny 7 ora sasany fifandraisana manomboka ny 14 septambra 2020 arivo 034 44 483 29 mail sva20@gmail.com diplôma angatoavin'ny MTE FOP Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Fonction publique.
0: Et fini Angelino? Vermani Afanan? La Liga? Venez-y? Liga? Seria? Arni Bundesliga? Apechomni Bet261 et Vinavinano en 3W? Bet261.ng Nayan QNM ni point de vente manière ananous. Bet261 ma panjese chan.
4: Toang Shawan manganan kwaf nao. Anouhanao tahir, awam première agence de microfinance. Teftiwer tahir mfangarakan fila nao. Is chan on shanapula bun jinja. Aun count tahir naka, natawanao te hapanjusun shea piaria nao. Yepan avenir, enfant éducation. Fan mangana ten shawn kwaf nshanakao. Arn retraite plus, ufitsin zufanan fateran shun fishtuan junun. Sujan fkarakaranan taratasha tum shuka se unuveon count nao. Tulsanatawan nul suja, panjahara. Piasha tenga, na piasha mnurnasha, ufan manganan paf mamira sa shumlam. Mangatunga ten shaun ma shufun pamfa, adresi, anzumapita ni retaksi, marim shumatel.
12: Pamfa, faula na kaikwan tetkia sanau.
13: Inter Center Ampazan Baza, ampita ni station Galana, de manambocha clé télécommande na duplication commande voiture. Wano manana fiar, Kia, Kickston, Hyundai, Ford, Crafter, Sprinter Asnisis, Ramisi fas manayan kuni télécommande na fiarano, de manantuna ni Inter Center Ampazan Baza, mampiasa aftovana manara pencha siavulin, tuni X-Horse Key, Horse Key Tool, Sinsis, Inter Center Ampazan Baza, manbe fafampu anu wachan.
14: Fitan zat fagari usarayal lah jangan leh no. Ini semua tinggal kan?
15: Atau cili saya pemak di fita.
16: Zampai mak, ni vid netana yan nualuanau zero ariaran free. Wantsika mpivarotra rehefa mandray paiement 10 mihoatra ny 5 arivo ariary dia mety azotra amin'ny ray tapitrisariary be izao fisarihana isan-kerinandro
17: mvola miara-mandosy isan'andro
18: Fantatrao fa mbola malalaka ny asa eo amin'ny sehatra ny fahasalamana sy ny fitsaboana ny FPF Tambobe na ny ISSFP eo Anjoma dia samy sekoly mampifananao ho lasa infirmiera sy sage-femme
19: fiofanana ao amin'ny mpianatra manana bakalorea amin'ny série tsiakanavaka na toute série
20: azahoanao diploma licence ary ahafahana miasa avy hatrany
21: ary misy fizarana asa atao amin'ny mpianatra isataona
20: na ny stage izay ny sekoly ihany no manome izany ho azy ireo raha mila fanazavana misimisy kokoa manatona ny vatana eo amin'ny IFPF trano maintso avaratra ny sekoly Saint-Joseph de Cluny Nani ISSFP eo Anjoma akaiky ny banque centrale misy ihany koa ny laharana 034 15 570 62 na
19: 038 26 123 87
2: Sofia Radio, la publicité.
22: Mera patsika rehetra ny tokantrano andray a, izay ato amin'ny Biopela Mata. Ho antsika rehetra, eto fianaratsosy ny manodidina, dia manasanao hanantona ny point de vente ny Biopela Mata eo amin'ny Anjoma, eo ampitan'ny banque centrale, dia eo amin'ny arrêt bus mihitsy, eo Anjoma izany no ahitanao ny Biopela Mata. Misy soratra eo a, trano maintsomaintso misy hoe Biopela Mata eo amin'ny arrêt bus Anjoma mihitsy a, eo ampitan'ny banque centrale, dia eo ianao no manantona. Dia tonga vary a, manjifa fa ao anatin'ny fotoana fohy ianao dia ho afa-po tanteraka amin'ny fampiasana ny produit izay vokarin'ny Biopela Mata. Nafatarantsika ny biobela matahatra amin'izay moa dia ny famokarana produit momba ny fahasalamana koa antsika rehetra izay mbola tsy nampiasa nefa manana olana amin'izay fahasalamana izay dia tongava ara amin'ny botika ao ohatra ny bomradrika izay tena fantatsika hoe ny biobela matahatra no mpamokatra izany voalohany teto Madagasikara ary tena efa betsaka dia betsaka ireo olona tratry ny tension nampiasa azy dia tena hoe ao anatin'ny fotoana foy a dia afa-po tanteraka izy ankoatran'izay momba ny tension izay ny bomradrika izay vokarin'ny biobela matahatra dia mampilentika tanteraka ny hemoroida efa mipotsaka raha ohatra izany ka efa mipotsaka ny hemoroidanao ary ihany koa ho an'ny olona tsy mety mahita tory a na koa hoe tsy mety mahazo tory mihitsy izy a amin'ny alina fa divaraina vao matory dia aingana be a ny fiasany amin'izay tsy mety mahita tory izay ao ihany koa ny nectar fugue de barbarie izay efa tena maro tsika nampiasa azy a raha ohatra ka diabeta ianao a manana izay hoe diabeta ambony izay dia mampihena tanteraka ny tohana diabeta any anaty izy ary ho an'ny fery rehetra any anaty a eny fa na dia cancer ary a misy olona zao tena hoe tratry ny cancer a dia rehefa tena manao traitement izy a dia maina tanteraka ny fery ao ihany koa ho an'ny olona misy palpitation na gros cœur mahatsara azy io dia produit iray nefa aretina maromaro a no mety amin'ny daholo na hatramin'ny naira siatika a na ihany koa ireny hoe aretiny damosiny ireny na ihany koa ireny hoe vavony aty dia tongava fa produit iray fotsiny dia ahitanao azay betabe izay manana ihany koa tsika ny ho an'ny asma indrindra indrindra ho an'ny efa antitra ka mahatsiaro izay sepotra izay dia tongava fa mahafaka an'izay na ho an'ny olona efa taizana asma ozy tsika izay ny atao hoe sepotra izany a manana olana amin'ny fahasepurana na ihany koa ianao hoe mpifoka sikarabe taloha na mpifoka mpisotro toka be taloha dia efa manomboka amin'izay taky ny effet secondaire an'izay fifoana sigara sy toka sy izay izany a dia tonga vao fa mamerina tanteraka an'izay hoe ary fitaovam-pisafoana izay a ny produit izay ody asma izay izany a ao amin'ny biobela mata na fantarantsika ny biobela mata koa dia ny fikarakarana ny volo a sy ny tare ho anao manana olana amin'ny volo izany indrindra ho antsika rehetra manana volo fotsy dia mba tsy hisahirana intsontsika ampiasa lokom-bolo a dia mampiasa an'izay atao hoe shampoing coloration cheveux a dia mainty ny volo ny mampiavaka azy io a dia rehefa tonga eo amin'ny volo izy a fotsy dia mainty permanente tsy miala intsony iny a na anasa loha isan'andro ary ianao tsy mivadika menamena iny dia ela ihany koa izy a vao mampivoaka izay atao hoe fotsy izay ny volonao izany tsy maintsy maniry foana fa ela izy a vao mampipotra ny volo fotsy misy ihany koa ao ny masika manatsotra volo ho an'ny olona manana volo maherihery a na somary ngitangita ka te ho tsotra dia manatsotra volo tanteraka sady manalefaka ny masika izay ao amin'ny biobela mata ary indrindra koa ho an'ny volo miongotra tsy mety maniry dia manantsika ny huile nutri cheveux mampaniry volo tanteraka ho an'ny volo sola sy ny tsy mety maniry ary mampitsahatra tanteraka ny volo mihintsana ankoatran'izay koa dia manantsika ny fikarakarana ny oditra izay efa voalazako teo hoe ho an'ny aretin-koditra rehetra dia tongava fa misy aho na odipotsy a na rehetra tratrany hoe impoka savalana aretina amin'izao dia misy ny crème ao natokana ho an'izay ary misy koa natokana ho an'ny tare manana olana amin'ny tare a misy tasitasy na panda na mangana na montsy mety afaka dia tongava ao ary ho an'ny tare misy kentrona kosa ka te ho afaka ianao amin'izay hoe ketroketron'izay a dia manala tanteraka nyketrona ny serum merveilleuse sady mitazona ny tareanao a telo taona indray izany vao mipotra ny kendrina raha ohatra ka hoe mampiasa an'izay ianao ankoatran'izay koa a dia manantsika ny crème volumisante a natokana ho an'ny olona somary kelikely a ka te hongezangeza dia hosorana amin'ny faritra tiana hitombo ohatra zao ianao hoe te hitombo ny anche na ny fesse dia hosorana amin'ireny partie tiana hitombo ireny izany fa ny proteina kosa dia mampangeza mihitsy ny vatana iray manontolo efa manana ny biobela matao ny proteine végétale a dia mangeza ny vatana iray manontolo a raha kelikely ianao a na zazazaza kely a tsy mety sakafo fa malainday komana dia manana izay tsika hoe protein vegetal. Akoatra izay koa dia ny momba ny bika ihany resantsika dia ny fikarakarana ny hoditra raha ohatra ka hoe mangamanga ianao na somary maintimainty dia manantsika ny crème éclaircissante manafotsy vatana mihitsy izy io raha te ho fotsifotsy izany ianao dia tongava ao miteny fotsiny ianao izy ilay manafotsy vatana dia efa fantatry ny commercial hoe ito dia omena ianao izay crème manafotsy vatana izay. Akoatra izay koa dia manantsika ny aide mémoire raha ohatra ka somary verivery tadidy ianao na tsy mitana tsara tsony fitadidianao mety ho an'ny zaza mpianatra mety ho an'ny olona tratran'izay hoe aretin'ny alchimer izay dia ampiasaina ny aide mémoire izay vokarin'ny Beobelamada. Ao ihany koa maro ny vehivavy tratrany ity aretiny ity ny hoe ny perte na somary mangididididy any amin'ny fivavianany na ny izay hoe resaka fofona ratsika io dia misy an'izay fanalana ny perte izay ao misy ao fisasa sady maneriterikol izy io no mety tsara anasana mahafaka izay mangididy. Misy ihany koa ao ho an'ny vehivavy tsy mety miteraka na tsy mety mahazo zaza dia tongava fa efa maro dia maro no afa-po amin'izay hoe fitadiavana zaza izay ary ho an'ny lehilahy ihany koa manana olana amin'ny prostaty dia tongava. Maro dia maro ny karazana produit izay hitanao amin'ny Beobelamada fa tsy ho voatanisako daholy. Numéro azahoana anay dia ny 0345 816 04. Akoatra an'izay ihany koa dia manana ihany koa tsika ny produit SOSVC. Izy ity dia produit vaovao ho an'ny olona manana olana VC feno na ihany koa ianao hoe tsy te hisahirana anao vidange dia mampihena tanteraka ny loto ao anatin'ny VC izy milasa entona sy mihena izany ny loto ao sady manala fofony izy. Tsy misahirana ho ianao manao vidange, tsy misahirana koa ianao mitady tany hoe aiza indray misy tany vaovao atao amin'ity. Mety izy io amin'ny VC tsotra, mety ho amin'ny fosseptika dia tonga avao amin'ny Beobelamada mividy an'izay atao hoe SOS VC izay raha hoe ho feno ny VC anao. Aza miandry feno koa nefa ny VC fa raha mba tiana ho aharitra tsara izy dia afaka ampiasainao foana izy amin'ny fotoana izay tianao ampiasaina azy. Ao ihany koa ny manafaka toaka sisikara raha te ho afaka amin'izay toaka sisikara ianao na koa hoe fifoana sy fisotroana zava-mahadomelona izay dia efa misy ao ny atao hoe mahafaka toaka sisigara. Indray andro monja fotsiny ianao mampiasa, indray mandeha mampiasa ianao dia ho afaka tanteraka fa efa maro dia maro nahita vokatsoa amin'izay fa mampiasa ary ny manafaka toaka sisigara dia ho afaka ianao amin'izay fisotroana sy fifoana zava-mahadomelona izay. 0345 816 04 na 0344 37 315 07. Zay ny lahara taribe azahoana ny Beobelamada dia mankasitraka antsika ny tokantrano any.
1: Le retour de la musique, c'est maintenant, c'est maintenant.

0: Hitanao sady namono ny vay. Omeko anao ny antsasika ny fananako.
1: Za tsy mila antsasika fanananao zany.
0: Ha. Ataoko lehibe ny gouvernementako anao.
1: Za tsy mila gouvernementa anao zany.
0: Ary inona raha tadiavinao le roa?
1: Izy raha nosika anaty eo.
2: Ny varamene ranay
3: abady
2: anazala tsy mbona angidy fa mpanjaka ny volina leky fanagnana zay bado.
4: Sofia Radio, la publicité.

0: Presto Supreme, missal vovó, sauce norma B.
1: Maifa na sure, fidiran piana sa, manuhana nawa naya. Manumka ntelo kusha kacham tel no fomre nambro pulshrua rif, minjama fulon prete matakaskiara pong populera. Hara raute shana pula, maptula kaka. Tisha, mandesha kwazara mtombola, famet hapudiam nawa, hacham ruotap chishariara fandania nawa, amfaptira na piana sa. Serio amro mashi fo prete matakaskiara pong populera, armon fepe chapi. Maifa na sure, maun fidiran piana sa, manuhana nawa.
2: Inter Center Ampazambaza, Ampitani Station Galana, de Manambocha Clé Télécommande, na duplication commande voiture, Wano Manana Fiar, Kia, Dexton, Hyundai, Ford, Crafter, Sprinter Asensis, Ramisi Fasmanayan Kuni Télécommande Fiarano, de Manantunani Inter Center Ampazambaza, Mampiasa Tovana Manara Pincha Siavulin, Tuni X Horse Key, Horse Key Tool, Sinsis, Enter Center Ampazambaza, Manbe Fafampu Anoachan.
3: Nitataja Malagasy izay lalaovin'ny vondrona fiainoana dia arahanao eto amin'ny Radio Sofia isaky ny alatsinainy ka hatramin'ny zoma amin'ny fitora sasany arivo. Ny famerenana azy indray miaino dia arahanao ny sabotsy arivo amin'ny fitora sasany.

0: Sophia Radio, la publicité.
1: Jikam Dimanuche Wanao, Salon de l'Auto 2026. Dimembro pour Katam, Fitambro pour Septembre, Arni Voulouan Katam, Yevat Octobre à Wabzao, Witano Wawavku, Iro Ikefara Nera Technologie, Am Toutoulou Fiarak Vissim Koudiaranjou, Salon de l'Auto 2026, Merekamro Piaramu Bunat Kabnei, partenaire stratégique depuis 2013, Yas Business, Banque officielle, Bread, Boisson officielle, Coca-Cola, partenaire, BOA, BNI, Galana, Newsmada, Orca, Sanlam, Alliance, Tifem Bank, Move, Zia Assurance.
2: Fiany valo ambin'ny folo taona ary manana karapanondrom-pirenena.
3: Misy oratana arana anatiny lisitry mpividy manomboka amin'ny 28 Jolay ka hatramin'ny 24 Novambra 2026.
2: Ilaina ny karapanondrom-pirenena rehefa misoratra anarana amin'ireto fomba dimy ireto eny amin'ny biraopokontany misy anao, amin'ny alalan'ny fitetezana tokantrano ataon'ireo mpanisa mpividy eny ambom-pionana izay efa voafaritra mialoha na amin'ny fotoana anaovanao karapanondrom-pirenena voalohany amin'ny alalan'ny fangatahana fisoratana nabaka.
3: Manomboka amin'ny 28 Jolay ny fisoratana anarana ary mifarana ny faha 24 Novambra 2026.
2: Misoratra androany, fidy lampitso.

Manolotra ny fiarabana toky, fa le tafiaraka aminao ndray amin'ity maraina ny sabotsy ity a, sabotsy efa sivy amby folo ny volana septambra taona enina amby roapolo sy roa arivo, tonga soa tao anatin'ny fandarana Bruce Coco a, miaraba ny vahoaka fianaratsoa rehetrarehetra ny eto andrenivohitra, ny any ambanivohitra, ny any amin'ny faritra tafiaraka amintsika ihany koa dia arabaina avokoa ny rana izao tontolo izao hoe ny any ampitadranomasitra any any any alavitra, tena hoe lavitra be any a, manaraka ny onjapeo ihany koa amin'ny alalan'ny application radio box online, de miaraby manokopatana mandritra tafiaraka aminay naiza mahaino anay avokoa ho any fankafizana ny 103 FM. Tsy adiny miaraba manokana ho an'ny makalaza fety ny daty androany a, raha ohatra hoe aniversaire anao tsingelitaona nanterahanao anio a, de miarabanao taxa sy ny ekipa rehetrarehetra eto amin'ny onjapeo sy ny fahita lavitra Sofia manova fety sambatra zao aiza aniversaire. Mety fety hafa no manamarika ny daty an'io ty a, de arapaina avokoa nareo zay manao fety, misy nefa tsikaritra anay tamin'iny omaly iny de tanatina fety mihitsy ary nivony kartier sy ny siseny a, mampitoby kamaneny makamby any sy fety arabaina e. Rary soa amin'ny fetinareo ao, mena fankahirezana ihany koa nefany a, zay mila fankahirezana vao maraina mety misy zavatra tsy mampalezy anao ao a, de makahiry anao zay ho alezy ianao a, afinaritra ny ambiansy miaraka amin'ny 103 FM, ampiakary ny volume manomboka eto ary a, ho atao anatin'ny fandarana Bruce Coco anime par taxa, isaona ihany koa tio rehefa tafiaraka tamintsika moa zany hatramin'ny andro isika maraina teo a, taxa ray ny manohy ny fiarahana zao a, hatrany amin'ny raika amby folo ora anoany, zany hoe fandimby fanentanetony, zany hoe fandimby anentana anareo eto ny ekipa moa zany a, andravaka fiarahana amin'ity anio ity mozika fiderana anankiray no isantarantsika anazy na zany na tsy zany, ampatsifiko anao ny larana 34 10 565 63 ny larantsika ao ny asy a, 034 10 565 63 ihany koa ny larana Airtel 033 13 861 70 33 13 861 70 ny ranzanay teny 32 03 987 61 32 03 987 61 ny ranza Madagasikara. Daware araka amin'ny Denise vetivetsika de orinantia any anatin'ny mozika samihafa amizay io any fandarana Bruce Coco.

0: Mize efa tafiaraka aminay avokony retraretra ho efa tazana ny SMS ny romandatra mozika laharo ao fa ho alefa koa ny tapany faroa ny tapany voalohany tsika izao anatin'ny dasmosina ny elektro sinsisa ary fa avy eo alatra koa ny mozika anareo amin'ny 34 10 565 63 eo a 034 10 565 63 ny asia ny laharantsika tele kosa dia ny 033 13 861 70 033 13 861 70 032 03 987 61 Maraindray nandray eto amin'ny 103 FM Tsara ny andro, tsara ny andro ao.
1: Amin'ny valora sifany.
0: Tsara ny andro izay anasa lamba satria balika be mitsinga be masoandro loha amin'ny tenu tia zareo a tsara tena hoe amin'ilay ny maripana telo amby folo hatramin'ny efatra amby roapolo degré celsius ny maripana tsika eto matsiatra ambony amin'ny tenu tia telo amby folo maripana farany ambany raha toka tafiakatra hatrany amin'ny efatra amby roapolo kosa izy a amin'ny tenu tia tsara loha amin'ny ankapobeny ny andro e tsisy ahina mihitsy a fa tena hoe amin'ilay be ohatra na roapiainy mihitsy e.

Atoutra ho an'izay mankafy anazy taza koa avokoa ny SMS nareo amin'ny 34 10 565 63 eo a 034 10 565 63 na ihany koa ny 33 13 861 70 33 13 861 70 ny aranza de ny 032 03 9587 61 32 03 9587 61 ovakiko ny afatra rehefa avy eo amin'ny tapany faharoa fa ndao mbola kafy tsara mihitsy aloha tsika atao anatin'ny danse masina.

Ye fa netsena ve loe fa netsena ina ni loko tsika amin'ny atoandro so de farina e tokony mbola etsena mo zany ona koa tanao ni petsena retra retra fiaraka aminay ihany koa masitoa masitoa malafosa zay amidy amin'ny tinoty.

0: Antvatra lafy izay amidy an petsena ihany koa hita izay todiavina dia finatra be ny ambiance ny hoe akafizy tia sabotsy mafinatra be tia andao akafizina mitsy miaraka amin'ny 103 FM sy ny fetalavitra Sofia ao amin'ny fetalavitra ao manaraka orona tsara mafinatra dia mafinatra ihany koa tsika amin'izao fotoana izao. Planète rouge, zany loteny orona tsara narantsika moa zany amin'izao fotoana izao efa mandeha mitsy izy ao a. Planète rouge, ny film tsika mandeha amin'izao fotoana izao.
1: Centre 3 FM.

Tsy dia nainy manao kopatano ny tafiaraka aminay ny ambony fiara fitaterana eny anaty Pixi sinsisany an ho an'ny mpamily ho an'ny mpanampy ny mpamily eo ihany koa da hoe

0: Tsidino anatin'izay ny mpandeha rehetrarehetra anaty taxi be any, na ny anaty fiaraka retsaka ihany koa, la fiaraka amin'ny 103 FM.
1: Coco sur 103 FM.
0: Ny any amin'ny toeram-piasana rehetrarehetra ihany koa. Ny ao an-tranao. Efa fitapinona ve ny ao an-tranao aloha e? Efa milamina. Sao hoe mbola mikorotana mihitsy reto taxa? Alamino tsara mihitsy aloha e. Ho avy any zay rehefa avy eo a, izy fahiny tonga rehefa avy eo a.

0: Ye, amty sabotsity an kuti msukaro tsika fona ni sub centre center ni inter center pasa mazapi tani station galana aitano rio zavatry laitsika amin'ny fiainana andavanandro ny mikozakoza resaka fiara ny maro samihafa any ao an-tokantrano ny resaka fety ihany koa dia hitantsika ao amin'ny sub centre center ihany koa ny zavatra ilaina ao anatin'ny resaka fety mandanonana maro samihafa eto ampitany station galana tombany onjam-piasan'ny fitarafitra sofia ato no ahitanao an'izany rehetrarehetra izany na ao amin'ny inter center na ao amin'ny sub centre center ny centro FM sy ny fitarafitra sofia ihany koa dia miara-miasa amin'ny rehetrarehetra amin'ny fandefasana ny doka sy ny filazana te hivahiny anaty fandarana any anatin'ny fampalalam-baovao sy ny sisa ny tia amin'ny vaovaonay ao amin'ny mpanao gazety fiaraha-miasa mpanao gazety sy ny sisa fiaraha-miasa amin'ny mpanentana ihany koa afaka atao zany etogavy ety miresaka raha misy fiaraha-miasa amin'ny taxi na ny ekipa rehetra ato a vonona ny fanome sosiny tsarytsika ifanoana ifanampy a amin'ny orinasanao ao amin'ny tetika asanao ao amin'izay mety atao rehetrarehetra mihitsy raha mbola zavatra afaka roso amin'ny onjam-peo sy ny fitalavitra araisina tanandro ny fiaramiasa akasitrany ihany koa ny rehetra zay efa miaramiasa amin'ny onjam-peo sy ny fitalavitra sofia amin'ny raha resabotsy mafinaritra be ho antsika rehetrarehetra re
1: cent trois FM

0: Manana mozika firy tsika playlist firy a dia hitra anatin'ny tapany faharoa amin'izay rehefa avy eo. Ao anatin'izany no makina ny hafatra avy any aminareo efa tazana ato a, andarana ny mozika avy any aminareo ihany koa. Misy tapany faharoa dia sady misy tapany fahatelo. Faraparana zany tapany voalohany zao.
1: 103 FM.

ভাবতেছি।

Andavary, misy dedikasa to be vakina ni afatra avy amin'ny mpieno maro be ilizy avy ny motana aloha anisany tonga afatra voalohany be mihitsy pozo taxa mangataka fahaziny kis bona sy topain kis makasitraka ilizy any afaafa raikitry ho avy eo le mozika kasitraka namana

0: Afafa vomaraina mitsy ny ambiance sataontsika masaka vomaraina amin'izay mba lesy tsara mitsy nareo miatrika an'ity tontolo andro ny sabotsy ity avy amin'ny 38 miafara quarantaine izany hoe efa maki ny afatra hoa mandatra mozika anareo amin'izay manomboka eto a bonjour Sofia tina avy aty any an-tanambao ihany a fa mangatsaka hirany kemira le hoe serahiny mozoky a de ampihanany tsanta fitiny io fa de misaotra anao asivy mozika mihetsika aloha e de alatra antsika eo ihany le mozika ohatrohatra zay rehefa avy eo a ato anatin'ny borosika koa hatranotsika zany hoe tokony mihetsika
1: cent trois FM.

Tazana ny fatra feny amin'ny 34 mefara firy izy ato mefara 97 ihany koa anisany afatra tany amin'ny firy izy ty tany amin'ny fitora tany ihany koa tany fitora sofa dia fatonga tato Bonjoury, mamangataka ny mozika ny tifatifa le hoe petsara velatsiny dia maiso tsisy avy eo

Twitter mefara firi zio nadatra ny mozika antsika ny badika an'izany mbalaro kely taxa le fermiasa merka minkarolina mafy oza zany ary de kopatanao azareo tafiaraka amintsika avy nietsena ho tsisy okay masoa ina loko antsika ao daware visy sakisany kely mampimeza eo mafinahitra tsy maninona e.

앉아 워 워 워 워 무랭이 왔어 무랭이 왔어 무랭이 왔어 무랭이 왔어 안 했니 fatta boy ny antsika ho anatin'ny mozika ny Shaoboana avy any Jangama Majinga dia ndao ho aty fianara amin'izay tsika araka amin'ny glace tasy 20 ny aloha janao anatin'ny paopatrany

0: Bruce Coco sur 103 FM.
1: Sophia Radio, la publicité.
2: Mamina Javtira Pianach, mi tum promo, mi fit a jam tip pour septembre.
3: Arara tum promo miava kam kitum balik,
4: il aime de amnir masanj,
5: sad mama ana fundei,
6: balik aboum, a jam 600 ariari sanan futsin,
7: niena ou 15,000 ariari un pitcher boule voluen,
8: nidena 169,000 ariari moza kosa vidin tout le bout,
9: j'y sou la fan na kousa,
10: a jam 1200 ariari sanan futsin,
11: niena ou 25,000 ariari un pitcher boule voluen,
12: 339,000 ariari moza kosa vidin tout le bout,
13: mis fianto ana rou.
14: Idanao eny amin'ny store sy ireo mpanjara mbalika rehetra.
15: Raha mila fanazavana fanampiny,
16: atsony 806.
17: Mbalika, mamiratra no avoko.
18: Shop 103 Center Ampasambazaha, ho anao izay karakara lanonana, mariage, fiancé, anniversaire, baptême sy ny sisa, manantona ho amin'ny Shop 103 Center Ampasambazaha. Ao no ahitanao ireo kojakoja rehetra ilaina amin'izany, toy ny bouquet de fleurs, porte-bague, couronne, urne, bonbonnière sy ny maro hafa. Ankoatr'ireo dia misy ireo karazana asa tanana vita malagasy amin'ny kalitao tena tsara, toy ny arona sy ny poketra. Fantaro ihany koa fa mandray commande toy ny carte invitation, bouquet de fleurs, cocktail sy gâteau ary manao décoration araka izay ilainao. Misokatra ny alatsinainy ka hatramin'ny sabotsy. Aza misalasala ary manantona ny Shop 103 Center Ampasambazaha.
19: Le retour de la musique, c'est maintenant.
20: Sotrano kely, sainte kely anatin'ireto mozika nazaona fiaramiasa reto, manao kopatanana ho an'ny mpakafino, kafintsika indray le tamagna orina izay le saina, le kotrokotro anatin'ny mozika avokoa, anisan'ny mozika vaovao mahafinatra be reto a, avy eo tsika mivehana hatrany ato anatin'ny Bruce Coco.

0: Kopakopa-tanana avy aty amin'ny RTV Sofia ho any ambony fiara fitaterana rehetra.
1: Dia raka tamin'ny notsika tao anaty mozika voalohany teo tamagna ny lohateny ohatra hoe kafizinao a misy mozika mahafinaritra be izy idy torian'izay saina kotrokotro mozika mihetsika avokoa mozika nalahatranareo tao anatin'ny SMS atao hoe fa mivakiko ny afatra ny ambadika any tifatifa mpiatsara velatsy.

Akoa taloha le mpikafianana kira izay, akory tano amizay taksa, akory tatsika amizay. Mamantsololo zanaka sakalava orenan'izay manaraka ny Josie Tikali ampela boa.

Zany hoe anisany mozika tena ina fa iodina be zany zany amin'ny novambra any ho any a, zany hoe amizao moa zany efa miodina ihany koa e, fa indrindra rehefa manakaikaiky ny le volana novambra iny a, de andisana be mihitsy angamba ty mozika ty e, hatramizao moa zany de efa mandeha.

Zay hoe ihany smart fang fotsiny iny fa ndao ho rosy mozika nanatra anao ihany koa ho ny tafiaraka aminay atao anatin'ny fandarana brusque koa daholo hoe ampelaboa Josy koa fa tanao ny bakatimo rehetrarehetra oazay makafy Josy rehetrarehetra zany aloha ny ampelaboa e ho antsika avy any atimo avy eto ampovoatany ihany koa makafy Josy any amin'ny faritra rehetrarehetra daho

Tolotrasa mety masoanao izy ty ho nita fiaraka amin'ny Centre FM vao maraina to anaty fandarana plus kokoa ihany koa ara rô ty izao ary a efa naroso teto hatrany izy ty izany hoe efa naroso teto moa izany fa mbola mitady hatramin'izao a Tolotrasa mitady ouvrier maçon a afaka mivela afaka miasa ivelan'ny fianaratsoa moa izany a raha toka mahaliana anao izany tolotrasa izany a mitady ouvrier maçon afaka miasa ivelan'ny fianaratsoa a manatona re manatona avy hatrany ety amin'ny izany hoe ao amin'ny magasin inter center ampasambazaha raha toka mahaliana anao izany tolotrasa izany a afaka manatona ty anao nazao de izao a togava avy hatrany a Tolotrasa orinasa iray a mitady ouvrier maçon a afaka miasa ivelan'ny fianaratsoa manatona mivantana ao amin'ny magasin inter center ampasambazaha ampitany station galana raha toa ka mahaliana anao ny tolotrasa araraoty mety aminao izy ity

Averikoatrany ny fampafantarana mahakasika an'ilay tolotrasa orinasa iray mitady ouvri maçon an, afaka miasa ivelan'ny fianaratsoa. Raha toa ka mahaliana anao izany dia afaka manatona ianao ety Passambazaha pitany station Galana ao amin'ny Inter Center. Raha toa ka mahaliana anao izany, raha koa mila fanazavana fanampiny ihany koa dia afaka mandeha ety ianao e. Orinasa iray an mitady ouvri maçon, afaka miasa ivelan'ny fianaratsoa, manatona ny vatana ao amin'ny magasin Inter Center apitany station Galana Passambazaha. Raha toa ka mahaliana anao izany.

Bosikana latinareo avokoa anatin'ny SMS dedikasy ao no aty amin'ny tapany fatelo maranantsika anazy hatrany amin'ny 10:00 rany a ona dada officialisé naroso anatin'ny lafika to le laol bonjour petabian koa mankafy ny remix iny a Trente huit mais faire 14 are palifas le ola dada officialisé intaxa de amrarsoa ni retra retra ta fiaraka amin'ny 103 FM avy teto tapinjina ihany rasoa tsika ny tapinjina ihany a

0: Bruce Coco sur 103 FM.
1: Bon, la tonne à tenir Bruce Coco, tchan, fa, musique libre, c'est nous, ratique. So ny afangaro mitsy ny ambiansa amizay mba afapo avokoa ny mpiandretra rehetra samy mazo ny anjarany Otony Sandra haintsika izany a avanay tsara ianay arena izay ao Rosely mbola Rosely mozika ny izay izy teo tany amin'ny firy tany ty afatra anankiray ty angataka mozika ny kemira sizy izy a avy any amin'ny 38 amin'ny afara firy izy a to vahiny koa salamy mba mangataka kirany naija le volamena ampilatanan'olo iny ho avy eo a

0: TV Sofia, mizara falina wanao.
1: Mandy, efatra amby roapolo.
0: Mizara falina wanao.
2: Misy manateny izay fefa milama tsara ny ao an-tranao efa mahasaka ihany koa ngamba ny loka tondro sa hoe mbola mikarakara? Maraparana ny fandarana brosika koa isika mozika samy hafa nanatitra nareo mbola tsy nandeha arosiko a mandeha avokoa. Mozika ny Kemira sy Lokim mazany antsika zany serany loateny nalatra ny mpiaino vao maraindray na tafiaraka aminay a anaraka anazy eo le naija volamena tagnan'olo.

0: Ty zay ny asana roso ny fandana plus kokoa mamarantsika amin'ny herindray amin'ny herindray na zana tsany io foana anaty fandarana fa fa samisaraka amin'ny onja peso ny fetalavitra Sofia taksana araka tamanao no kotany ny valora tany a tramin'ny zao miraika amin'ny folora latsaka 1 minitra zao a Wavioni namana dimtirana hanun fiarana musani fangaro fono ne biansa faza msare kamni onze person fita lapta Sofia makasira kanao naiza niza nizi anao tafiara kamna iti mrasusun tsaro amti sabuti aitia di amanara kandrai azatino wa makasike ne tutrasa teufa msukwata wanrieta funa leya tutrastia ararotia
1: Zovena Sofia na Tsaramandros manolele irazo amraika mifolo ratoandro.
0: Averiko hatrany makasika le tolotrasa ry an orinasa iray eto fianaratsoa mitady ouvrier maçon afaka miasa ivelany fianaratsoa manatona mivantana amin'ny magasin inter centre ampasambasa pitanisy tension kanana ratsoa ka malenanao izany tolotrasa izany tolotrasa mitady ouvrier maçon afaka miasa ivelany fianaratsoa manatona mivantana amin'ny magasin inter centre ampasambasa pitanisy tension kanana ratsoa ka malenanao izany ary ro tie izay nizana roso famanaraka ndray Vino mo topoko.
2: Bruce Coco sur 103 FM.
3: Reste à l'écoute, on revient juste après ça.
4: Norman Life miaraka miasa, vavao be, ewa, midira amin'ny tontolo feno tombontsoa, ifandraisana tsitapaka amin'ny fianakavina amin'izany, misy event, promo smartphone, cadeau bonus, tombontsoa avy amin'ireo mpiara miasa aminay, fiofanana manokana, sinsis, midira team ewa, ao amin'ny dièse 111, étoile 2, étoile 1, dièse. Ewa, tahero amin'izay oa.
5: Tiana mbotra fitomboka nakasivy ianao manatona ny magasin Inter Centre Pasambaza ampitany station galana ho antsika mandrara orinasa fikambanana na association na olontsotra adresy tokana vonona ny anome fahafapoanao amin'ny fanamboarana kase manaraka ny toetrandro raha mbola fanamboarana kase izy no tsara indrindra eto fianarantsoa e raha mila fanazavana fanampiny antsoa ny radio televisionna sofia 034 10 565 73 na tongavy ny toerana
6: ny tantara malagasy izay lalaovin'ny fotrina fianoara dia arahanao eto amin'ny radio sofia isaky nalatsinai ka hatramin'ny zoma amin'ny fitora sasany arivo ny famerenana azy indray miaino dia arahanao ny sabotsy arivo amin'ny fitora sasany
3: Retour de la musique, c'est maintenant.

Vehivavy mikolo handaharana hanomezana antsika toro hevitra maro momba ny karakarana ny endrika amam-bika. Fikojakojana ireo fitaovana maro fampiasa ao an-tokantrano, fomba fikarakarana sakafo ary koa toro hevitra momba ny fahasalamana. Arahinao isaky ny asabotsy amin'ny 12:00 PM eto amin'ny Radio Sofia. Vehivavy mikolo

Araka izany dia tafaraka indray isika tanatin'ny fandarana vehivavy mikeo lohany ity atoandrotoandron'ny andro sabotsy fahasivy ambin'ny folo ny volana septambra taona enina amby roapolo faamby roa arivo ity. Dia voalohany indrindra aloha manantitra ny araba ho antsika rehetra, dia manasa antsika mazava loatra anaraka izao fandarana vehivavy mikeo loha arahantsika isaky ny sabotsy toy izao. Mazava loatra izy indray ny torohevitra hozaraina amintsika ato anatin'izany fandarana izany. Tsy voatery hoe vehivavy fa lohateniny fandarana fotsiny hoe vehivavy mikolo, fa mety ho torohevitra mety ho an'ny lehilahy ihany koa no zaraina ato anatin'izay fandarana izay. Mafana ny andro, tena hoe mahafinaritra rehefa mba mafana ohatra izao kosa aloha ny andro, indrindraindrindra rehefa hoe avy nandalo atsika sy herikerika manifinify tao anatin'ny andro vitsivitsy lasa teo izay a, dia verina ao anatin'ny hafanana indray sika amin'izao fotoana izao. Dia tsy vitsy no manararoatra manasa lamba indrindra fa sabotsy ny andro a, dia mba tsy miasa ny ankamaroany izany, dia manararoatra eo ilay fotoana anararotana andiovana ikarakarana ny bika manendrika. Dia izay indrindra no antony anaovana ity fandarana ity hoe tena aleo sabotsy no andefasana azy a, satria eo sika rehetrarehetra no afaka mieno sy manaraka tsara ihany koa izay torohevitra izay. Dia inona fa alinantsika rehetra indray a izay torohevitra hoentina sy ho zaraina eto izay. Aloha tsy andriela, tsy andriela intsony fa dia hoaroso antsika vetrany ny torohevitra voalohany ho an'ny fandarana vehivavy mikolo. Efa nentina teo moa hoe mafanafana ny andro a, dia manararoatra ihany koa ny betsaka, manararoatra ihany koa ny hoe mba mikarakara ny momba ny tena, satria dia tena ilaina mihitsy izany. Azavariana hoe mitady vola sy ny sisa miasa foana, fa mba karakarao hoentoko eto foana moa izay fanentanana izay hoe mba jereo ihany koa ny mombanao ny tenanao a izany. Dia andeha karakara makasika ny tongotra isika. Mafana ny andro a, dia tsy vitsy ihany koa mba mandrararoatra ho avoaka amin'ny masoandro indray ilay tongotra, raha ohatra ka hoe somary nanao kiraro foana, nanao tenis foana, nanao kapa ferme foana, kiraro ferme foana nandritra an'izay fotoana maromaro nangatsika teo izay. Kanefa indraindray a, dia mety hoe manana olana sika amin'ny amin'ny hohotsika aloha izany no horesako voalohany eto, satria rehefa manao kapakapa dia mba atao manjamanja ihany koa io ho tongotra io. Tsy ny volo ihany, tsy ny tare ihany, tsy ny hohotanana ihany, fa indrindraindrindra ny ho tongotra ihany koa dia ilaina ny mikarakara azy io. Tandremo tsara fa tena misy lehilahy tena mavita mijery hoe any amin'ny hotongotra aloha no jereny voalohany, dia eo nahitany hoe vehivavy mahavatena ve ianao, vehivavy mahakolokolo tsara ve ianao sa manakory. Tsy hoe ratsy, tsy hoe ny tiana ho ambara, tsy hoe rehefa tsy misy veriny sy ny sisa ohatra io ho tongotra io dia hoe tsy mahavateny izay, fa tena misy aloha izany olona tena hoe tsy tia mihitsy a manao an'ireny veriny ireny. Fa ny resaka fandiovana azy a no tena ho resantsika eto aloha, fa amin'ny fotoana manaraka isika iresaka ihany mahakasika izay veriny izay, satria efa tsy vitsy ihany koa ny andriamavilanitra no tena tia hoe manisy veriny a, na ny hohotanana na ny hohotongotra izany. Dia tadidio fa io veriny io tsy natao anafenana ny loto ao ambaniny ao a sy ny tsy fahaizantsika mikarakara azy, fa ozy izako hoe tena karakarao, tena karakarao izay fahadiovany ny hohotsika izay, na ny tanana io na ny tongotra ihany koa. Tsy ho lava resaka fa ohatrany lavabe izany fampidirako azy izany, fa aleo tonga dia hirosoana vetrany a izay resaka fandiovana ny hohotongotra izay. Dia izy ity a na ho an'ny vehivavy na ho an'ny lehilahy izany a dia afaka atao tsara daholo, fa tsy hoe ny vehivavy ihany ny tokony hikarakara sy andio a izay hohotongotra izay. Ny zavatra ilaintsika eto a ho an'izay a dia mila sika bicarbonate, mila bicarbonate isika, dia mila ihany koa vinaigre, vinaigre fotsy a
dia ankoatra izay a mila ihany koa isika mila ihany koa isika dentifrice dentifrice le fampiasa tsika ao an-tokantrano ireny dia mety fa tsy voatery hoe marika tena tena tsara fa vao mankato tsara moa ilay izy raha toa ka mampiasa n'ilay marika tsara ianao eo amin'izay dentifrice ampiasaina izay dia izy ity a sady mandio manafotsy ny hoho tongotra izany no raha sendrasendra misy mikaoza ihany koa ianao a efa nisy fotoana mitondrako amintsika ihany fa ity izany dia vaovaondray ity atolotra ho antsika ity analana n'izay mikaoza izay mety hoe lasa matevitevina ny hoho a mety ho lasa gri a mety ho lasa pilaka teo mihitsy ary iny satria misy an'ilay mikaozy a dia misy an'ilay nofotra somary matevitevina be iny ao anatiny ao ambanin'ny hoho ao a dia mety lasa hiala mihitsy iny raha ohatra ka tsy voatsabo dia ity izany sady mandio no mitsabo an'izay mikaoza izay afangaro ireo zavatra anankitelo ireo a dia ny bicarbonata izany a ny vinaigra fotsy afaka asiantsika sira kely ihany koa miaraka aminy a dia afaka solontsika voasary makirana ihany koa ny vinaigra eto dia ankoatr'izay a ilay dentifrice natolotra teo ny fatra aloha izany tsy dia tena hoe misy fatra be manakory fa mety hoe bicarbonate raha isotro kely a dia asianao vinaigra iray sotro na ranomboasary makirana iray sotro a dia vovotsira kelikely a dia asiantsika n'ilay dentifrice asiantsika n'ilay dentifrice ihany koa mety hoe tapaky ny sotro kely eo ny fatrany dia afangaro izy rehetrarehetra reo dia mahazo ohatra ny paty maridritra kely ianao a ao anatin'izany dia iny no alaivo amin'ny brosinify tsy ny brosinifinao akory ilay mbola ampiasainao a fa brosinify efa niasa efa tsy ampiasainao ireny intsony na maninona moa raha ohatra ka tena hoe mividy brosinify vaovao mihitsy dia atao fandiovana ny tongotra mihitsy ilay izy a na raha ohatra ka manana nyireny efa hoe brosify brosina tongotra ireny dia mety ihany koa ilay izy fa raha somary vale bebe ilay izy dia somary anahirana kely ihany fa brosinify aloha izany ny tena hoe idéaly dia ohatra ndreny hoe brosinify ireny ianao alaivo ilay paty iny a dia hosorana eo amin'ny hohotongotra izao misy avokoa ny hohotongotra rehetra ny ankavia sy ny ankavanana mazava loatra dia avelao hijanona eo iny paty iny avelao aloha hijanona eo amin'ny tongotra ao a zay efa no diovina mialoha zay kosa aloha ny tsaramarina diovy mialoha a ny tongotra dia rehefa madio tsara ny tongotra ao dia zay vao hosorana an'ilay paty teo iny dia avelao hijanona eo amin'ny hoho tongotra ao eo io a mandritra ny dimy minitra eo eo dia rehefa tapitra amin'izay ilay dimy minitra dia ivereno akosehana kely borosina kely amin'ilay borosinify teo izany a ilay tongotra ao dia somary amandona kely aloha ilay izy a fa tsy hoe maina be ilay patina hositra ao teo fa amandona kely ilay borosiborosina azy dia iny amin'izay no ikosehana azy dia rehefa tapitra izay dia akobana amin'izay a ny tongotra ao dia iny izany no manampybedabe amin'ny famotsiana ilay ho tongotra no manala izay mety homikaoza ihany koa iny amin'ny ho tongotrasika iny dia azotsika ampiasaina mety hoe indroa isan-kerinandro ianao a no mampiasa azy io a dia ho hitanao fa ho sitrana tsikelikely mety hoe tsy sitrana androandroandroany la mikaoza fa ho sitrana tsikelikely la izy a dia miafotsy miafotsy ihany koa izay ho tongotra sika izay dia ankoatr'izay raha ohatra ka misy mikaozy ny tongotra ao dia aza manalava hoho mihitsy aloha fa tapao matetika iny tapao matetika satria miakatra miakatra miakatra iny hohotsika iny a dia arakaraky ny mahafoifoy azy izany no mampalaky miala an'izay mikaoza eo amin'ny ho tongotra izay izay aloha ny torohevitra voalohany natolotra ho antsika ho an'ny fandiovana ny hohotongotra fa mialohany rosoantsika ao anatin'ny torohevitra hafa manaraka indray a dia ho asiantsika n'ity hira anankiray ity a dia aorianan'ity rairay ity a no iampitantsika indray ho ao anatin'ny torohevitra manaraka

Ie, iampita indray ao anatin'ny torohevitra manaraka isika. Andeha karakara ny molotra indray. Matetika tsy dia tena hoe karakaraintsika manao ny molotra io an, fa dia hoe manosotra izay tokony hosorana fotsiny. Ny zavatra tsara ho fantatra dia misy fotoana izy io ohatrany hoe miofakofaka, vakivaky, misy olona tena tsy mahazaka an'ireny karazana lokomena ireny ihany koa ahositra eo amolotra fa vao mainka lasa mahavakivaky azy an, mamparary azy izany. Dia mila fidina tsara mihitsy satria tena saropady loatra io molotra io an, dia mila fidina tsara izay zavatra hosotrisika eo an mba tsy hiteraka an'izay hoe fahavakifakizana izay. Tsy ny fanosorana produit na ny lokomena sy ny sisa eo amolotra ihany mety mahavakivaky azy an, fa ny toetry ny andro ihany koa, ny mangatsika loatra ohatra, ny rivotra maina loatra ohatra, dia mety mampiofakofaka sy mahavakivaky azy. Ankoatr'izay an, rehefa diso milela molotra loatra ihany koa na manaiky molotra loatra ihany koa dia fantary fa mahavakivaky azy ihany koa iny, indrindra moa fa le somary lemana amin'ny rora ohatra izay molotra izay rehefa hoe maina dia tsy vaaolana mihitsy izay fa vao mainka mahamaina azy iny. Fa mila jerenao tsara hoe inona ny mety produit mety aminao an. Ohatra fotsiny ambarako anao hoe vazelina, mety efa nisy ny tena izahay efa nanandrana vazelina fa tsy mety mihitsy ilay molotra fa dia maimaina kely sy vakivaky be foana. Fa jereo fa misy vazelina tsara ihany koa dia misy vazelina tsy dia tena tsara, dia mety izay ihany koa ny antony. Ny fanaovana gomage ihany koa dia ilaina ho an'ny molotrisika io. Fanaovana gomage fa tsy ny tarehy ihany mila gomage na hoe ny vatana na ny tongotra ihany an, fa ny molotra ihany koa dia mila izay gomage izay mba hialana izay hoditra miendakendaka eo amin'ny molotra izay. Dia ohatra hoe ny tantely ohatra dia afaka ataontsika gomage eo amin'ny molotra eo. Hosorana tantely kely fotsiny, ataovy amin'ny tanana ilay tantely dia hosory eo, dia kosikosehana moramora eo an, dia somary avela hijanona kely eo rehefa avy eo, dia iny ihany koa dia anisan'ny mampamandimandina tsara ny molotrisika. Dia ankoatran'izay ny siramamy ihany koa mety. Ny fanaovana an'ilay siramamy an, asio tantely kely ihany koa na hoe ilay efa nisoranao tantely teo iny an, rehefa avy nisorana tantely ny molotra dia maka siramamy kely ianao, dia arao an'iny siramamy iny amin'ny tanana ilay izy an, dia kosikosehina moramora ihany koa fa anisan'ny mety atao tsara izay. Fa ity anankiray ity ihany koa dia azontsika ampiasaina, tsy inona akory fa zavatra ilaintsika ho an'ny ti anankiray izay omeko manaraka eto ity an, dia mila isika mbola mampiasa dentifrice ihany koa isika aloha eto. Mila mampiasa dentifrice fa eto izany dia tena ilay dentifrice ilay hitana hoe tsara no ampiasaina. Tsy de hoe betsaka manakory fa ohatra nyireny hoe borosy ny fireny ianao izany, dia asianao an aniny dentifrice kelikely iny an, ao anatina kopy kely anankiray na anatina sotasy kely anankiray. Aleo kopy aloha satria ho afangaro ilay izy dia sao dia tsy mety. Dia rehefa izay an, dia asio siramamy kely, asiana siramamy kely an ilay dentifrice teo. Vita indray izay an, dia asio huile de coco, ataovy amin'ilay huile de coco pura ireny an, kelikely ihany koa no ilaina fa tsy dia hoe mila zavatra betsaka, akory mety hoe ray sotro kely amin'ilay izy mitsonika iny an no ampiasaintsika. Dia ilay huile de coco pura ireny araka nyvarako teo an no ampiasao an, mba tena hoe izy vokany tsara ilay zavatra ho ataonao. Dia ankoatran'izay mila ihany koa ranomboasary makirana kely dia kely fotsiny, fa zao dia vao mainka mava lera molotra ianao rehefa mahazo an'ilay ranomboasary makirana, dia iny ihany koa no mety mahavakivaky azy, fa mielatra miezaka aloha izany mba tsy lela molotra mahazava loatra. Dia izy rehetrarehetra ireo an no afangaro an izy rehetrarehetra teo ireo, dia rehefa mifangaro tsara amin'izay an, dia maka an'ireny tsy borosy nify kosa aloha eto no ampiasaintsika, fa maka zavatra malefadefaka ianao, ohatra hoe ireny fampiasantsika amina maskara ireny ohatra, na ireny fampiasantsika amina rouge à lèvres ireny ohatra, ireny
lip gloss ireny ohatra no ampiasaintsika izany anaovana azy, zany hoe sasana tsara kosa aloha izany, dia iny no ahositra eo amolotra dia kosehana moramora amin'iny. Raha ohatra ka tsy manana an'le rehetrarehetra no lazaiko teo ianao, dia atao fiamitanana fa tsy maninona mihitsy, tsy makasarotra. Dia iny no ikosehana ilay molotra atao gomage teo, dia mandritra ny eo amin'ny roa minitra na latsaka kely eo a no anaovanao a an'izay massage gomage amin'ny alalan'ny averiko kely izy teo, amin'ny alalan'ny dentifrice sy siramamy sy huile de coco sy ranomboasary makirana teo. Dia rehefa tapitra izay, rehefa avy nisoranao a nikosehana moramora, dia avelao somary nijanona eo ihany koa mandritra ny roa minitra eo eo. Dia rehefa tapitr'izay fotoana izay, dia akobana moramora amin'izay amin'ny rano matimaty a ny molotra ao. Dia hitanao fa sady malandilandina ny le molotra rehefa nasianan'ireo a no ho afaka tsy kelikely ihany koa izay mety hoe favakivakisana sy ilay hoe molotra miofakofaka teo izay. Ie, zay izay ary aloha ny torohevitra ho an'ny molotra natolotra ho antsika. Dia andramo dia ampiasao a izay torohevitra nentina teo izay. Zay indray ny amin'ny ny a, dia rehefa vao indray isika iampita ao anatina torohevitra afa fahaso, dia varimbariny ianao efa amin'ny roa ambin'ny folo ora latsaka valo minitra ny ora eto amintsika. Anaraka hira anankiray isika aloha izany, dia aorianan'ity hira anankiray ity a no anoloranao antsika indray izay torohevitra manaraka izay.

0: Raha soa manokana ho an'ny ireo nanorotokatrany rehetra ho an'ity sabotsy tiana, dia tsy maheno ary izy dia alefa foana izay firarintso izay mamaraparana ny fandarana vehivavy mikolo isika manay izany mbola misy torohevitra atolotra ho antsika ihany amarana anazy. Anisan'ny mahazo ny rehetra mihitsy a ity atorohevitra anankiray izay ilainao ity, dia tsy nakory izany fa rehefa manasanyireny tenisy ireny, tenisy fotsifotsy indrindra indrindra no tena tratran'izay. Efa nisy ihany torohevitra nentina sy nozaraina tamintsika fa ity indray torohevitra hafa analana ireny tenisy fotsy a izay rehefa avy ny sasana dia lasa miamavomavo, tena hoe lasa miamavomavo, na dia efa nifidy mihitsy ary ianao hoe andeha mba ianao tompony ihany no anasa azy a mba hisorohana an'izay hoe izy lasa miamavomavo izay a, dia inona eo fa io fa mbola mipoitra, lasa mavomavo fotsy mavomavo foana izay tenisinao izay. Dia zavatra ho ampiasaintsika eto izany a tsy hoe averina sasana le izy, misy ny tena hoe averina sasana mihitsy a ilay izy rehefa lasa mavomavo iny, dia io fa miverina foana foana. Fa ity izany misy torohevitra tsotsotra atolotra ho anao. Ny zavatra ilaintsika eto a dia vinaigre, azafady, zavatra ilaintsika eto a dia vinaigre, dia mila ihany koa sika ankoatr'izay a éponge, éponge tsy ilay éponge mora miongotrongotra be ireny a, na ilay éponge misy lokony atahorana hifindra indray fa éponge madio tsara zany no ampiasaina. Dia ankoatr'izay mila rano mafana ihany koa, tsy rano matimaty fa hoe rano mafana mihitsy no tena tsara ampiasaina. Dia ohatr'izao ny fomba anaovana azy, alaivo ilay tenisy izay efa maina teo izany a, dia maka vinaigre ianao arakaraka ny atao hoe faritra mety ho betsabetsaka diovina ihany izany no ataonao fatra n'ilay vinaigre, dia ataovy ao anaty baolina anankiray. Dia
1: amin'ny 20:00 eto amin'ny Sofia Radio.
0: Ye, ataovy anaty baolina anankiray ilay vinaigre teo a, dia maka éponge ianao dia vonitosana vinaigre, tsy hoe atao mando be mihitsy akory fa somary vonitosana kely a vinaigre ilay éponge teo. Na ohatra ka raha ohatra ka hoe tsy te hampiasa éponge ianao dia mety hoe chiffon izay tsy atahorana andoto an'ilay tenisy indray a, chiffon tsy misy lokony izany aloha ny tena tsara, na ireny microfibre ireny ihany koa azontsika ampiasaina, fa éponge aloha izany ny tena tsara, la éponge tsy misy lokony dia ohatra mba fotsifotsy ireny izany. Dia vontosana n'iny ilay éponge, dia diovina, kosehana amin'iny, tena hoe kosehana mafimafy mihitsy a izay faritra misy an'ilay mavomavo izay, dia kosehana n'iny avokoa izany izay faritra rehetra misy an'ilay mavomavo. Dia rehefa vitanao avokoa izay rehetrarehetraizay a, dia alay vao amin'izay ilay rano mafana, alay vao amin'izay ilay rano mafana dia vontosana amin'iny rano mafana iny indray ilay éponge teo, izany hoe diovina aloha ilay éponge a, dia na ianao maka éponge hafa dia kosehana mafimafy amin'ilay rano mafana, izany hoe mba hialana ilay vinaigre teo, satria rehefa mandio an'ilay izy amin'ny vinaigre ianao dia hitanao fa efa miala aloha ilay tasy teo, dia mba tsy hiverina indray ilay tasy niala teo a, dia maka an'ilay rano mafana amin'izay ianao a, vontosana amin'ilay éponge a, dia iny izany ohatrany hoe manakobana azy, fa tsy hoe akobanao tanteraka amin'ilay rano mafana ilay izy akory, fa ilay éponge nasianao n'ilay rano mafana indray a no andiovana azy indray mandeha. Dia rehefa vitanao avokoa izay rehetrarehetra izay dia ataovy amin'ny rivotra, fa zatao eny amin'ny masoandro, satria ny masoandro a, ny taramasoandro matetika no tena mahatonga an'ilay kirarontsika mivadika mavomavo rehefa avy sasana, fa ataovy eny amin'ny rivotrivotra izay kirarontsika na ny tenisy fotsifotsy izay tsy fohitsika nefa lasa mivadika mavomavo izay. Izay aloha, izay aloha ny torohevitra nozaraina tamintsika ho an'izay hoe fanalana mavomavo izay, iny ihany koa no mamarana ny fandarana vehivavy mikiona, satria efa mihoatra kely ny fotoana, efa mahery roa minitra ny amin'ny mifolora, dia angasitrana feno isika rehetra nanaraka ny fandarana hatramin'ny farany, afaka fotoana fo isika miona indray ao amin'ny fahita lavitrao ho an'ity fandarana vehivavy mikolo ity, dia mirary ny sosiny tsara hatrany.
2: Vehivavy mikolo, fandaharana hanomezana antsika torohevitra maro momba ny karakarana ny endrika amam-bika, fikojakojana, ireo fitaovana maro fampiasa ao an-tokantrano, fomba fikarakarana sakafo ary koa torohevitra momba ny fahasalamana. Arahinao isaky ny asabotsy amin'ny 12:00 atoandro eto amin'ny Radio Sofia. Vehivavy mikolo.
1: Sofia Radio, la publicité.
3: Tien, vaovao be ki fiarany gasa.
4: Irina marina, tena mamila ny koa mba hanata traky ny tetiky asako.
3: Fomba koa izany na fandianana hazo nio.
4: Non, location fake up shot à San Pret Madagascar Bank Populaire. De hampiasaiko avy hatrany fitaovana ilaiko sady haloako sikelikely. Rehefa vita ny fifanarahana dia afaka vidiko dia lasa tompony aho.
3: Fiara ihany ve no azo amin'izany?
4: Tomobila, moto, quad, panneau solaire, groupe électrogène, fitaovam-pambolena ary ny entana maro samihafa arak'izay ilainao.
3: Kay ve iaho koa izany afaka mahazo ny fitaovana ilaiko?
4: Eka, tena izay mihitsy. Fa ho iana aho.
3: Iroso any amin'ny masy Voubret Madagascar Banque Populaire Marine anahy aho mazava ho azyka. Horoso an-tany momba ny otolotra io re.
4: Miaraka amin'ny location aveko ampisota sany Bret Madagascar Banque Populaire. Ampiasa dia izao ny fitaovana ilainao. Delo avy sikelikely ary dela efa vonina.
5: Bret Madagascar Banque Populaire, là où vos ambitions rayonnent.
6: Even safitera ni narana vino.
7: Andao ianatra amin'ny Emite.
6: Emite, la sekolim-panjakana ambony ato anatin'ny Université Fianarantsoa.
7: Manokatra varavarana ho anao amin'ny sampam-pianarana telo be izao.
6: Informatique, management, information, communication et multimédia. Katuzon da difananan.
7: Ni faharoa amin'ny volana septembre.
6: Ho an'ny mpianatra mention management.
7: Ny fahatelo amby roapolo septembre.
6: Ho an'ny mention informatique.
7: Ary ny fahaefatra amby roapolo septembre.
6: Ho an'ny mention information, communication et multimédia.
7: Manomboka amin'ny faharaika amby telopolo aogositra ny fisoratana anarana ho amin'ny fifaninanana.
6: Ary ny farana faraika amby roapolo volana septembre. Tsy ho tara.
7: Ho an'ny fanazavana fanampiny, antsoy lahara
6: 034-87-042-16-033-70-470-00
7: na tsy dio ny page Facebook Emite Fianarantsoa.
6: Emite, École de Management et d'Innovation Technologique, Vision, Excellence, Innovation.
8: Mbola malalaka ny asa eo amin'ny sehatra amin'ny fahasalamana sy ny fitsaboana, ny FPF Tambobe na ny ISSFP eo Anjoma dia samy sekoly mampifananao ho lasa infirmiera sage femme.
9: Fiofananao ampianatra manana bakalorea amin'ny série tsiakanavaka na toute série,
10: azahoanao diplôma lisansy ary ahafahana miasa vetrany,
11: ary misy ny fizarana asa tao amin'ny mpianatra isataona
12: na ny stage.
13: Izay ny sekoly ihany no manome izany ho azy ireo.
14: Raha mila fanazavana misimisy kokoa,
15: manatona ny vatana eo amin'ny IFPF
16: Trano Maintso avaratra ny sekoly Saint Joseph de Cluny
17: na ny SSFP eo Anjoma
18: akaiky amin'ny Banque Centrale.
19: Misy ihany koa ny laharana
20: 034-15-570-62
21: na 038-26-123-87
22: Isan'andro, misafidy kobaina flash izahay mba hanome sakafo tsara sy be otrikaina ho an'ny zanakay.
23: Mora karakaraina, asiana ranom-boatraka fotsiny dia vonona.
22: Andao hisakafo!
24: Tsy vaovao ve zanako ne?
22: Andrao aloha, dia lazaiko aminao avy eo.
24: Kobaina flash fanana!
22: Vaovao be, Dao inana kuba ena flash banane. Tsara be ny sirony sady misy vitamina 50 sy sira mineraly. Kuba ena flash banane, vetivety dia miamy. Finosana 50 programa amin'ny vidiny 700 ariary fotsiny.
0: Mpianatra na mpampianatra manana bakalorea ianao, dia no fianarana eo amin'ny sehatry ny fampianarana sy fanabeazana, nefa tsy afaka mianatra isan'andro. Natao anao ny Sciences et Techniques de l'Éducation Enseignement à Distance na STID SVA. Telo taona ny fianarana, azonao ny maripahaizana, licence en Sciences et Techniques de l'Éducation, safidy roa, parcours enseignement du français na parcours enseignement des mathématiques. Tsy misy saram-pianarana fa ny droit d'inscription no aloha ary ny document rehetra no vidiana. Raha mila fanazavana fanampiny, dia tongava eny amin'ny SVA miara-masoandro na miantso ny laharana 03449 423 33, manomboka ny 20 septambra 2020 amin'ny ora fisokafan'ny birao. Misaotra tompoko. Appel à candidature et admission 2026-2027. Filière proposée: communication et journalisme, écotourisme et hôtellerie, gestion et management, sciences et techniques de l'éducation, en présentiel et à distance, électromécanique, mention déjà habilitée par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et renouvellement en cours de traitement, ainsi qu'une nouvelle filière informatique, demande d'habilitation en cours. Calendrier de sélection du dossier et inscription, dépôt de dossier en ligne du 7 septembre au 1er octobre 2026 à envoyer au email spécifique des filières. Test écrit, compétences linguistiques, vendredi 18 septembre ou vendredi 2 octobre 2026. Entretien d'orientation, semaine du 21 septembre ou semaine du 5 octobre 2026. Résultats et inscriptions définitives, semaine du 25 septembre ou semaine du 8 octobre 2026. Rentrée académique, lundi 12 octobre 2026 à 7h30. Contact à partir du lundi 14 septembre 2026, 03444-483-29, mail sva20@gmail.com.
12: Efa niandrela ianao? Miverina ny hafanana. La Liga. Remedy. Liga. Serie A. Arni Bundesliga. Apetra amin'ny Bet261 ivinavinanao amin'ny www.bet261.ng na ihany koa ny amin'ny point de vente manerana ny nosy. Bet261 mampandresetrany.
18: Fotoagna sahoany magnana ny hoavinao. Anohanao tahiry ao amin'ny première agence de microfinance. Tefitioery ny tahiry mifagnaraka amin'ny filanao, isitrahanao ny sanabola ambony indrindra. Ao ny kaonty tahirinaka, natao ho anao te hampandroso ny seapiarianao. Ny Epargne Avenir, Enfant Education, ho fanomagnana tendrizao ny hoavin'ny zanakao. Ary ny Retraite Plus, ho fitsinjovana ny fahaterana sy ny fisotroandronono. Sotra ny fikarakarana ny taratasy sady misoka seho noho eo ny kaontinao. Tolosa natao ho an'ny olo sotra, mpandraharà, mpiasa tegna na mpiasa amin'ny orinasa ho fanomagnana ny hoavy mamirasa sy milamina. Magnatonga tendrizao ny masofon'ny mpamfa. Adresy: Anjomahampitan'ny Retaxi, Marine Schumatel.
19: Mpamfa, vaholana akaiky ho an'ny tetika asanao.
20: Ho antsika eto Fianarantsoa, tsy ho sahirana intsony ianao fa efa tonga eto amintsika ny BOP Lamada. Ny BOP Lamada dia mivarotra ireo vokatra maro toy ny paoma radrika, izay nafantarana ny BOP Lamada hatr'izay ho an'ny olona manana olana amin'ny tosidra. Eo ihany koa ny nectar fruit de barbari, izay tsy hita afa-tsy ao amin'ny BOP Lamada irery andry, natao ho an'ny olona misy diabeta. Tsy adino ihany koa ireo vokatra fanalana toaka sy ny sigara ho andreo izay maniry miala amin'izandry, ny proteina sy ny aide mémoire ary ny te minceur. Misy koa ny fanafody manala ao ary ny mampaniry volosola sy ny masika manatsotra volo ary ny crème sy ny savony fanadiovana tarehy simba. Ho an'ny vehivavy mitady zaza sy ny lehilahy manana olana amin'ny prostate, impuissance sy ny sisa, tongava ary fa vonona ny andrainao ny BOP Lamada. Contact 03415 816 04.
5: Maifamaifana short fidiran pianasa. Manuhana nawa naya. Manumka ntelo kusha kacham tel no fomre namro pulshrua rif. Minjama fulon pret matakaskara pong populaire. Hara raute shana pula maptula kaka. Tisha mandesha kwazara mtongola. Famet haputiam nawa. Hacham ruatap chishariara fantania nao. Amfaptirana pianas. Seriomro mashi fo pret matakaskara pong populaire armon fepe chapi. Maifamaifana short maun fidiran pianasa. Manuhana nawa naya.
0: Shop 103 Center en passant bazar, ou annonce à Ikarakara Lanunan, mariage, fiancé, anniversaire, baptême Massimsis, Manantuna ou Ami Shop 103 Center en passant bazar, Aoun Waitano de Kuzakuzare Itaïlai Namzani, Tuni, bouquet de fleurs, porte-bague, couronne, urne, bonbonnière, Simi, Marouaf, Angotreo de Missi, Ireo Karazana, Asatana Navita Malagas, Amin'ny kalitao tena tsara, toy ny harona sy ny poketra. Fantaro ihany koa fa mandray komanda toy ny carte d'invitation, bouquet de fleurs, cocktail sy gâteau ary manao décoration araka izay ilainao. Misokatra ny alatsinainy ka hatramin'ny sabotsy. Aza misalasala ary manantona ny Shop 103 Center ampasambazaha.
22: Isanandro, misafidy kobaina flash izahay mba hanome sakafo tsara sy be otrikaina ho an'ny zanakainy. Mora karakaraina asiana ranom-boankazo fotsiny dia vonona. Andao isakafo!
24: Wow! Tsy vaovao ve izany tonga?
22: Andrava aloha dia lazaiko aminao avy eo.
24: Kobaina flash banana!
22: Vaovao be! Andao hihinana kobaina flash banana. Tsara be ny sirony sady misy vitamina 50 sy sira mineraly. Kobaina flash banana vetivety dia miamy. Finosana dimy amby telopolo grama amin'ny vidiny 700 ariary fotsiny.
1: Hanamboatra fitomboka nakasivy ianao manatona ny magasin Intercenter Passambazaha ampitany station galana ho antsika mpandrara orinasa fikambanana na association na olontsotra adresy tokana vonona ny anome fahafapoanao amin'ny fanamboarana kase manaraka ny toetrandro. Raha mbola fanamboarana kase izy no tsara indrindra eto fianao antso e. Raha mila fanazavana fanampiny antso ny radio televiziona Sofia 034 10 565 63 na tonga avy ny toerana.

Ιρανακρούφα να ρακαρακατεύω, τον Ιραν, η ταρκιά τσεκούρα καραφτίδι, η Ιρανακρά, η φαραντίου, η μου Ιρανή, μπάρμα φαντατρα γιάνχια, η Ρεμλάντζα, τώρα το λίρο, η Λαζό, Ιρανή, η τακουά το Λουζάντε, η τάρεμ, η τόνα, η φατρα βαλπούλ, σε σιβαντζά, το σε ρηφτάνια, νου, η φουάν, η νη, η Ιραν, η ταρκιά, η Ρεμλάντζα, μου βοράκτα, ονάτνα, κασέτ μου ζάνι, η τόνα, η φατρα βαλπούλ, σε σιβαντζά, σε ρηφτάνια, με τη φαταλούα κερμζέζαν, νου, ενώ ni voan zay ira izay fa somary navozina le izy taty aoriana de iny entsika teo izy zao a tsy dia version efa ela fa efa taty aorindrina izay latsaka fa efa ny amin'ny iray ora tolakandro tsara angamba alora omena sy ampafantarina antsika eto indray a ireo farmasia miandry raharaha zay misokatra ho antsika manomboka ity sivy ambin'ny folo septambra ity a dia ireto indray izany no farmasia de garde ny farmasia du betsileo eo antarandolo raha ny larana fa tsika mifandray a dia ireto 038 10 501 25 na ny 020 76 516 75. De ankoatra ny pharmacie du Betsileo a de eo ihany koa ny pharmacie Soava eny Anjoma, telefona 033 64 229 50 033 64 229 50. Io indray izany no larana afatsika mifandray amin'ny pharmacie Soava fa tsy ilay taloha raha ohatra ka le taloha no ao anaty repertoirenao ao a de raiso fa io teo io a no larana vaovao afatsika mifandray amin'ny pharmacie Soava eny Anjoma. Izay izay aloha ny fampafantarana makasika izay pharmacie miandry raharaha izay fa rehefa manome pharmacie miandry raharaha dia tsy manadiny mihitsy a ny mitondra firarentsoa ho an'ireo rehetra izay ao anatin'ny tsy fahasalamana dia mirary fahasitranana aingana sy fahasalamana tanteraka ho anareo, mirary fahasotoana ihany koa ho an'ny dokotera ny mpiandraraha rehetra eny amin'ny toeram-pijaboana samihafa eny a na ireo mpivarotra eny amin'ny pharmacie ihany koa izay miandraraha mitovy amin'izany a dia naiza naiza ihany koa nefa fa tsy voatery amin'ireo toeran'ireo ihany fa betsaka ny miandraraha rehefa farany herinandro toy izao dia miraha soa manokana na ho an'ny mpiasa rehetra rairay ihany koa na ho an'ny mpivarotra rehetrarehetra ihany koa izay mbola ao anatin'ny asa mandraraha amin'izao fotoana izao. Izay izay ny firarintsoa sy ny fampafantarana ho an'izay toeram-pivarotam-panafody miandry raharaha izay indray nanomboka tamin'ny 2023 teo fa dia hotoizantsika indray ny fiarahana ato anatin'ny kantony omaly hatrany a raha anirany Vanessa Paradis no resana dia anisan'ny nanamarika be labe antsika ilay hoe drôle taxi iny izany tena anisany nafantarana be azy a teo ihany koa ilay hoe Marilyn et John tandem sy ny hafa ny kopokopo sy ny sisa voarakitra tao anatina kasety anankiray mihitsy zany iranampalaza ny Vanessa Paradis tamin'ny fotoana androny izany fa ity iranankiray ity no notsokaraha manokana tolotra ho antsika any Vanessa Paradis ilay hira mitondra lohateny hoe Maxo.

Izao ilay bandy moa zany matetika ilazany maro ny lohateny izay hira teo izay a, fa misy lohateny hafa ihany koa nefa le hoe te hiverinao izay ny tena lohateny fa tsy izao ilay bandy. Fafa izay no anaran'ny mpanakanto ny hira azy iny, tsy hoe fafa tao amin'ny tarika mahaleo akory a, fa fafa hafa mihitsy. Betsaka ny hirany fa iny tena ny hira anisan'ny hira nampalaza azy. Mahery valo ambin'ny folo minitra ny amin'ny iray ora tolakandro a ity hira anankiray ity, ohatrany hoe voaingana kely izany no nieritreretana hoe nivoahan' ilay hira fa ka efa tany amin'ny taona roa amby roapolo, tany amin'ny taona roa amby roa arivo izany hoe efa efatra amby roapolo taona lasaka no nivoaka ity hira ny tovodray ity a, dia andeha hiarantsika mankafy na dia mety efa hoe mbola fahenontsika foanafoana raha amin'izao fotao izao a, fa tena mbola tsara be foana ihany koa izay hira ny tovodray anankiray izay. Misaotra anao izay nangataka an'ilay hira fa dia hiarantsika mankafy hatrany.

Brenda zayn yaragadam Brenda zafad zayn yaragadam tigeta tevi zaya tawanat nira we heavy we varayine fa ayila ila yan tetena naitam tsikaz lotra tsina ino tsikaz lotra teto mi unza peo de ini niverena kili niverena na kili njaya tato natin ni fandarana kantoni umali ye tany miroro sika ny mbola hiaraketo a dia mbola manana eo amin'ny folo minitra eo eo a hiarahna trany ato anatin'ny fandarana dia ho tolakandry mafinaritra foana foana ny fiarahnao miaraka amin'ny radio Sofia.

0: Dia faranay dia koa ny fandarana kantony omaly satria falantsaka segona vitsy ny amin'ny rora tolakandro mankasitraka mankatelantsika rehetrarehetra niaraka teto dia mino fahana fanatrantsika izay fotoana niarana teto izay ohatrany hoe vitsivitsy kely ilay izy dia tapitra anefa efa mba ora vitsivitsy teo ihany no nanarantsika azy teo amin'ny herina nio ny fotoana manaraka raha mipitsikosika miara dia indray ao anatin'ny fandarana kantony fahiny
1: amin'ny roa ora eto amin'ny Sofia Radio.

Tolakandro ny sabotsy 5/20 ny volana septambra taona 2020 mahery raiky amby 30 minitra ny amin'ny 2 ora tolakandro manatitra ny raha baloha mba ampirarintso ny tsirairay dia makasitraka hatrany hatrany ny amin'ny fanarahanao tsy tapaka ny radio televizion Sofia dia akasitrantsika ihany koa ireo mpanentana izay efa nifandeha mitoerana ihany koa natria ny marainyity sabotsy ity tao anatin'ny fandaharana maro samihafa efa maromaro ihany izay hatry ny marainy izay nifandaharana izay narahanao teto amin'ny onjapeo Sofia tamin'izay tapakandro ny maraina mankaty amin'ny tolakandro moa izany araka izay mozika fampafantarana izay Mianjava efa indray no manohy ny fanentanana ka hatrany amin'ny 4 tolakandro any hoany izay fiarahantsika izay ato anatin'ny fandarana nosainao ve izay le fandarantsika rehefa sabotsy tolakandro tahaka izao hiarahanareo amiko dia mbola miandry moa izany tsika miandry ora any amin'ny 3 any vao tena hoe manolotra n'izay fandarana izay fa dia n'izao dia efa atsidiko hoe inona ilay fandarana izay hiarahanao amiko rehefa sabotsy tolakandro nosainao ve izay ilay fandarana izay mivelatra be mihitsy ity fandarantsika ity izany hoe zavatra rehetrarehetra dia azo tsika hoentina ato anatin'izay araka ilay anarany hoe nosainao ve izay mafana ny andro amin'ny ankapobeny tena hoe mafana ny any ivelany na na ao anaty trano ary dia tena hoe maheno an'izay mafana izay dia isaroantsika n'ilay nahary foanafoana moa izany izay andro aposany eo na mangatsika na mafana satria dia mampimenimenina antsika foana moa mafana dia menimeninatsika mangatsika dia menimenina foanatsika fa ny isaroantsika anazy hoe mbola omeny fofonay na meny tomponandro ihany ko fa atsika miaina miriri ihany ko manatanteraka ny adidy amanandraikitra izay sahantsika tsirairay avy dia mirarosoa aloha mirarosoa mirary fitohizany ity tolakandro ity afinaritra ho an'ny rehetrarehetra weekend ny andro mety hoe ao atranao avokoa ny rehetrarehetra mety misy ihany koa ny safidy hoe ialakely ny fianaratsoa anao an'izay weekend izay dia mirarosoa mirarosoa fa ny tena anisany hoe tena tsara zao dia ny miaraka amin'ny fianakaviana rehefa mba afarapara ny herinandro olotr'izao na ao an-trano tsy maninina dia somary hoe mivoaka kely ny trano arany dia tsy maninina mihitsiny izay fa anisany mba tsara ozy izy rehefa hoe ao anatin'ny faraparany herinandro ohatr'izao mba miaraka amina ny fianakaviana tsy voatery hoe ny fianakaviana rehetrarehetra mihitsy ny tena hoe ny mpianakavy fa ny atao hoe ny ankohonana moa izany satria izay anisany hoe mandrafitra ihany koa ny atao hoe fifandraisana ao anatina tokantrano izay hoe mba eo avokoa ny rehetrarehetra dia ao anatin'ny faraparany herinandro ohatr'izao ny tena hoe andro tsara izay iraisany izay atao hoe mpianakavy na ny ankohonana izay santariko amin'n'ity mozika ny David afonifanay ity ny fiarahantsika mozika fitarana izy ity dia atolotra ampitiavana ho an'ny rehetrarehetra aoriany ity dia mitoy avy hatrany eo anatin'ny mozika samihafa moa izany tonga dia homeko hoe mozika samihafa satria dia ifangaro ny gadona rehetrarehetra misy ihany koa ny mangatsako anatin'ny sms ao dia arosoko ihany ko izay mozika angatahanao izay daho ary aroso avy hatrany izy ity dia ankafizo finaritra ary ny fiarahantsika eto

Mahery, enina amby dimampolo minitra ny amin'ny roa raha tolakandro, izany hoe latsaka efatra minitra ny amin'ny telo ora izay narahantsika narahanao ny fandarana ny sainao ve rehefa amin'ny telo ora izay a, izany hoe manana an'ity mozika anankiray, mbola afaka makafe an'ity mozika anankiray ity isika dia tonga izay ora izay a, spaidy tsy mila hafa izay ny lohatenyity mozika ity a, dia aoriany ity aloha dia mbola misy doka eo a izay efa milahatra ihany koa moa izany amin'ny telo ora izay rehefa avy eo a, dia miditrantsika ao anatin'izay fandarana no sainao vea izay tao ary.

0: Ny application BNI manolotra ora ho anao
1: amin'ny telolo tolakandro eto amin'ny radio Sofia.
0: L'application BNI vous donne l'heure.
1: Il est 15h sur la radio Sofia.

0: Araka ny fanarosoko teo andeha hitsika ao anatin'izay fandarana nosainao ve izay tsy ampiandrela intsony a fa avy hatrany dia homeko anao hoe inona kay izany ny hoentina horesahana indray atao anatin'ity fandarana ity, izany hoe ny lohahevitra izay hoentina hifampizarana indray ao anatin'izay fandarana nosainao ve izay ao an'ity tolakandro ny sabotsy ity 5/12 ny volana septambra, so dia mbola misy varimbarina ny ao anatin'izay andro sy ny datin'andro izay. Ny taona moa izany mazava ho azy hoe 1960 ambro arivo isika izao. Te resaka makasika an'ity fitaovana anankiray ity indray a, izay anisany hoe tena be mpampiasa indrindra ary tena hoe ilaina mihitsy amin'izao fotoana izao a, naiza naiza na ho an'ny olona rehetra, natao hoe ho an'ny mpianatra moa izany, dia tena hoe ampiasaina mihitsy izy ity amin'izao fotoana izao, amin'ny toeram-piasana ihany koa a, na dia atao hoe any anatina atao hoe epicerie ngambany dia mampiasa n'ity avokoa amin'izao fotoana izao, noho ny foroborobon'ny teknolojia avokoa moa izany rehetrarehetra izany. Tsy ninona fa ny solosaina na ny ordinateur izay indray no entiko resahana androany a, izany hoe misy ny zavatra tokony atao a mba hampaharitra ny fampiasana an'izay a ordinateur izay, tsy haiko hoe mba efa nisainan'izay ve ny tsirairay hoe misy ane ny zavatra tokony atao e, misy ane ny toro lalana, misy ane ny atao hoe toromarika mba hampateza hampatanjaka ihany koa ny fampiasana an'izay solosaina na ny ordinateur izay. Isika mantsy dia falin'ny any metsiny fotsiny raha ohatra ka hoe tsy amin'ilay fotoana izay tsy amin'n'ilay fotoana na ilay tao hoe taona tokony hoe ampiasaintsika anazy dia efa potika izy a na hoe efa simba sahady a, dia tsika fahalemany metsiny fotsiny hoe a dia tena ratsy ilay ordinateur ohatra ho amin'ny tranombarotra ny any na tsy anonona toerana fa ataoko ohatra fotsiny izay zavatra anankiray izay raha tsy ohatra ny ordinateur ao amin'ny anina satria dia vetivetika kely dia simba mora malometsiny ohatra izay isika nefa tsy dia miankina loatra amin'izay, na mety ozy izy indray tsika hoe satria dia misy marika moa izany izy ireto a, ohatra ny zavatra rehetrarehetra ohatrany akanjo zao dia misy marika, ohatrany kiraro dia misy marika ihany koa, dia ohatr'izay ihany koa ny solosaina na ny ordinateur misy marika ihany koa, dia indraindray isika manome atao hoe soketa ihany ko an'ilay marika ny hoe raha vao ordinateur marika anina dia tena vetivety be dia simba, tsy voatery hoe izay zavatra anankiray izay ihany nefany fa mety hoe tsy ampy a ny fikojakojantsika anazy ny fitandremana azy a dia vetivety izy a dia simba. Tsy ampiandra ela intsony fa avy hatrany a dia homeko ary a izay hoe inona avy ireo tokony atao raha ohatra ka hoe tiana aharitra ny fampiasanao an'izay a ordinateur izay, dia ny ifampirariana ihany koa rehefa mampiasa zavatra anankiray isika dia ilay hoe mba izany hoe rehefa mividy zavatra isika na ho ampiasaina io a na atao hoe fitafiana io a na zavatra ho anaovana dia tsy maintsy mirary soa antsika foana mpivarotra hoe mirota alohan'ny aina ividianana hafa indray, fa tsy dia indraindray ihany koa mantsy tsika la mieritreritra hoe ny zavatra rehetrarehetra dia misy fahasombany, fa zany hoe mba hampaharitra zany a ny fampiasantsika azy a no antony a anomezana ity a atao hoe torohevitra na fampafantarana ity, fa tsy misy tsara ohatra n'izay tsotro zany ny mpivarotra izay hoe manimba an'izay mialohan'ny izany hoe mialohan'ny akavelomanao ianao a ividiananao a hafa indray, fa misy ilay tena hoe mety hoe na dia efa mataona maro ary no efa hoe tsy hotonyny tompony dia mbola eny foana izay zavatra ampiasaina izay, fa tsara ozy izy a izay nisany hoe tsotrano omeny ampivarotra izay. Dia ny zavatra rehetrarehetra ihany ko a dia tsy maintsy ohatra ny vatantsika olombelona hoe indraindray a na misy na mitandrina ohatra ny ahoana ry sika dia indraindray tsy maintsy hoe mandalo an'izay tsy fahasalamana izay, dia ohatran'izay ihany koa ny zavatra ampiasaintsika ohatran'io akanjo io na hoe hodiovintsika isan'andro isan'andro ary izy io a dia tsy maintsy hoe misy ny fahasombany arakaraky ny ampiasaintsika anazy ihany ko a no mahasimba azy a raha ohatra hoe izany raha ohatra ka hoe izay resaka hoe fitafiana izay no resahana fa raha ho an'ity zavatra anankiray ity fitaovana anankiray ity izao dia raha hoe tia naharitra ozy izy a dia ireto avy a ny zavatra tokony hoe ho atao. Raha tiana aharitra sy asa tsara ny ordinateur anao izay ampiasainao ina ny solosainanao dia tsara ny mikarakara azy tsara sy misoroka ireo fahazarana mety animba azy tsikelikely, izany hoe tsy fitaovana anankiray ity izany a tsy tonga dia simba eo no eo fa misoko mangina izy ity, izany hoe raha ny vatan'olombelona nakatsika ohatra dia mety hoe misy aretina any ho any any amin'ny vatany any fa misoko mangingina. Dia ohatr'izay ihany koa izany ity ordinatera ity a, izany hoe tsy tonga dia simba eo eo fa izany hoe izany hoe mianaka tsikelikely eo a ilay a fahasombany a, dia rehefa mikambakambana eo moa izany izay hoe fahasombana izay rehefa desibe loatra dia simba tanteraka izy a rehefa amin'ny fotoana tena hoe mety hoe tsy zaka ntsony a izay fahasombana tsikelikely a misoko mangina ao anatiny ao izay ny saininao ve izay ilay fandaharantsika. Ny zavatra voalohany indrindra izay tokony atao mba hampaharitra ny izay a solosaina na ny ordinateur izay a, aza atao feno loatra aloha ny diska, izay izany ny anisany hoe voalohany indrindra, aza atao feno loatra ny diska na ny kapila amin'ny teny gasy, izay ngamba ny tena hoe aizantsika anazy fa misy ihany koa moa izany ny zavatra ampiasaintsika tena hoe tsy ho azontsika mihitsy raha tsy hoe mampiasa n'izay teny vahiny izay ntsika ohatrany hoe ny ordinateur, ohatrany hoe hafahafabe zao raha hoe ny solosaina izay foana no averiko fa ny ordinateur moa izany tena hoe aizantsika azy, sady izay ihany koa ny tena hoe malaky amintsika fa ilay solosaina moa izany a iny ohatrany hoe tsindraindray ihany tsika no mba miresaka hoe solosaina fa ny ordinateur moa izany tena hoe mahazatra antsika rehetrarehetra, aza atao feno loatra ozy izy a ny kapila na ny diska, izay no zavatra hoe tokony atao voalohany indrindra rehefa manana n'izay ordinatera izay ianao ka tianao a aharitra ny fampiasanao azy. Rehefa hoe tsy atao feno loatra izy a dia tazomina farafahakeliny a eo amin'ny 20% ho malalaka ny toerana fitahirizana na ilay antsoana hoe stokaza ihany ko, veriko indray mandeha tazomy farafahakeliny a eo amin'ny 20% eo a ho malalaka ny toerana fitahirizana na ilay antsoana hoe stokaza, mba tsy aninona, mba tsy ampiakina na ampiaritra ny atsotina ilay antsoana hoe sistema ihany ko satria de hoe misy an'izay ao anatiny. De fanampiny ihany ko a aza fenoana be ihany ko ny kapila se satria misy an'izany ao anatiny ao a, dia aza fenoana be ihany koa izany ny kapila se na ny diska se mba hialana amin'ny olana toy ny écran bleu ihany koa, izany hoe rehefa feno be a ny kapila se dia mety hoe hiteraka n'izay a écran bleu izay na tonga dia mivadika mangamanga ny eo amin'izay ordinateur anao, dia eo amin'izay ilay mampisavoritaka anao ianao ao anatin'ny tena hoe miasa mihitsy ao anatin'ny tena hoe ilay mila anazy a, dia mety miseho nefa izay zavatra izay ao anatin'ny minitra maromaro mihitsiny, dia eo ilay mahasorena indraindray na hoe tena hoe ny diso ny fantoka loatra ianao tao anatin'ny asanao, dia raha vao misy an'izay tranga izay dia mety hoe verivery kely indray nytafitotra ao anatin'izay fifantohanao a izay, dia mba tsy hotratra an'izay zavatra anankiray izay izany a dia aza fenoana be loatra ny diska sena ny kapila se mba hialana amin'ilay olana toy ny hoe écran bleu a izay. Dia ny akoatrany izay ihany koa ilay hoe tsy atao feno loatra ny diska dia misy ihany koa ny fitandremana ny hafanana, hotandremana atao hoana indray moa izany ny hafanana raha efa mampiasa n'izay ordinatera izay, ny hafanana no tena hoe fahavalon'ny ordinatera voalohany indrindra, izany hoe rehefa mampiasa azy ity a dia mila tsy hoe hatsika hoe tena hatsika be fa mila tonotonony izany a ny maripana fa tsy ilay tena hoe mangatsika be ihany koa satria mety rama ihany koa izy amin'iny fa tsy le mafana be ihany koa tsy mety aminy a fa mety mba amba ihany koa izy fa atao amin'ilay antonontonona ilay antonontonona zany a no tena mety a an'izay fampiasanao ny ordinateur izay de mba hitandremana n'izay hafanana izay de azasakanana ny fivoahan'ny rivotra na ilay a antsoina hoe ventilation de diovina matetika ny vovoka ao anatiny a sy ny palitaon'ny ventilateur n'izay a ordinateur izay. Somary mbola hoe averiko indray mandeha ny makasika n'izay fitandremana ny hafanana izay ny hafanana no fahavalon'ny ordinateur marina mihitsy n'izay a satria mety mirama ho zay za raha ohatra hoe mihisatra mirama raha ohatra ka hoe mafana be loatra izy nefa raha mangatsika be ihany koa de mety hoe iseho zay ny hitandremantsika n'izay hafanana izay de azasakanana mihitsy a ny fivoahan'ny rivotra na ilay antsoina hoe ventilation de diovina matetika ihany ko a ny vovoka ao anatiny sy ny palitaoan'ny ventilateur n'izay ordinateur izay raha ohatra ka hoe tiana ho aharitra zany de mila mitandrina n'izay a hafanana izay ihany ko ianao koatra n'ilay hoe tsy tokony atao feno loatra ny diska. De ny mbola fanampiny izay ihany koa anisany hoe mbola mampaharitra ny fampiasanao ny ordinatera ihany koa ty manaraka ity mbola maro ny ankoatran'izay fa voalazako teo izay a fa ity aloha zany no amaranako ny tapany voalohany de miditra ao amin'ny tapany faharoa indray tsika rehefa avy eo satria de anaraka doka rehefa avy eo
1: trahora ho anao amin'ny telo ora sy fefany
0: arosiko vetivety aloha izy ity a marana antsika ny tapany voalohany de manaraka doka isika rehefa avy eo de manaraka mozika ihany koa de aorian' izay mozika anankiray izay a de miverina foana eto a mitondra ny tapany faharoa tandremana ihany koa ny herinaratra tandremana ny herinaratra teo loha hoe tandremana ny hafanana de eto ihany koa tandremana ny herinaratra aza esorina tampoka ny fidiran'ny herinaratra sao manimba ny diska sy ny sistema zany hoe tsy esorina tampoka ny fidiran'ny herinaratra sao manimba ny diska sy ny sistema ny tena tsara de mampiasa stabilisateur na onduleur zay zany tena hoe tsara ampiasaina mba hitandremana n'izay a herinaratra izay de fanampiny izay ihany koa moa zany a de rehefa manana ordinateur ianao rehefa mampiasa azy ity a de ny chargeur anazy a tany amboalohany zany hoe ny chargeur origine-ny iny a iny foana ny tokony hoe ampiasaina aminy fa tsy ho vaivaina amina chargeur hafa tsy ho an'ny ordinateur ihany fa na io finday io ihany koa anisany hoe fitandremantsika anazy a mba ampaharitra azy ohatra ny finday ry ordinateur nyresantsika eto a fa misy idirany kely moa zany makasika n'izay finday izay a de tsara ihany koa hoe ny tena chargeurny moa zany a no tena hoe ampiasaina azy a fa tsy mampiasa chargeur hafa ianao fa anisany ihany koa hoe mba ampaharitra ihany ko a ny fampiasanao ny ordinateur na ny finday ihany ko somary nampidiriko kely aloha zany ny finday e satria ny finday ihany koa ny azotsika tsoina hoe solosaina e satria ao ihany koa indraindray ntsika ny tena hoe mitahirina ny zavatra rehetrarehetra izay ilayntsika ho an'ireo izay mety hoe tsy mbola manana na tsy mbola mampiasa ny ordinateur. Mahery fito ambin'ny folo minitra ny amin'ny telora tolakandro tena hoe mandeha be mihitsy ny minitra tsika ato a naraka doka anankiray aloha a de naraka mozika ny dilaina ahona tokoa cover zany hoe cover izy tya mozika ny boky moa zany fa nataon'ny cover izy ty a de aorian'izay miverina foana ho anatin'ny fanohizana ny fandaharana nosainnao ve ireo zany hoe zavatra tokony atao moa zany a raha tiana haritra ny fampiasana ny ordinateur izay no hoentiko andro any, dia mila an'izay ngamba ny tsirairay ny ny akamaroantsika, satria amin'izao fotoana ohatra izy tena efa saika hoe ity avokoa no ampiasaina eny rehetrarehetra eny, dia raha ohatra hoe sehatra amina asa anankiray ihany koa anao raha tsy mahavoafehna azy ity, dia somary hoe sasarotra ihany koa no ahafahanao tena hoe misehatra amin'izay asa izay. Daoary naraka toka vetivetitsika, dia mozika anankiray, dia miverina manohy azy ao amin'ny tapany faharoa mamarana azy rehefa avy eo.

Mahery efa tambiroapolo minitra ny amin'ny taloha tolakandro manohy ny fiarahana aminao foana tao anatin'izay fandaharana no sainao ve izay dia ny mozika ihany koa izay angatahnareo anatin'ny SMS vao raiky soma tsara mihitsy izy ireo fa aoriany izany hoe rehefa avy eo rehefa tapitra ny fandaharana no sainao ve dia hoalahatro avokoa ireo mozika angatahnareo ireo. Ato anatin'ny tapany faharoa ao anatin'izay fandarana ny sainao ve izay resaka atao hoe fikolokoloana moa zany izy ity ny ordinateur nisany hoe ilaina ozy izy izay torohevitra izay dia mety ozy izy nareo hoe efa fantatra daholony izay voalaza rehetrarehetra teo izay satria zavatra ho ampiasaina ve dia tsy hoay hoe zao ny tokony kolokoloana anazy na hoe zao no anaovana azy fa mbola misy ihany koa no mety hoe mbola vaovao aminy hoe ay ve misy an'izany na hoe ay ve tokony izany ny anaovana azy dia izay ihany koa no antony androsoko anazy ity.

0: Akoatra ireo efa voalazako tany amin'ny tapany voalohany teo ireo dia ireto avy indray izany hoe ny tokony tandremana ny tokony atao ihany koa mba hampaharitra ny fampiasana an'izay ordinateur izay na ilay antsointsika hoe solontsaina solosaina amin'ny teny malagasy. Fadina tena fadina ny logiciel sy périphérique ratsy fadina izay zavatra anakiroa izay izany hoe ny logiciel sy ny périphérique ratsy. Aza mametraka logiciel izay mety hoe tsy ilaina ao anatiny izay ordinateur izay satria manavesatra ny RAM ao fotsiny izay dia lasa hoe manimba azy dia tsy haharitra mihitsy ny fampiasanao anazy izany raha ohatra ka hoe apetraka ao foana ilay logiciel tsy ilaina dia mavesatra ny RAM dia lasa tsy mety izay. Dia fadina ihany koa ny mampiditra USB na fitaovana hafa izay ratsy kalitao satria sao dia mitondra ilay antsoina hoe virus izay mety hoe USB na fitaovana hafa izay ampidirinao amin'izay ordinateur anao izay satria mety mitondra virus izy ireny dia manimba zavatra ihany koa tsy hoaharitra mihitsy ny fampiasanao azy raha ohatra ka hoe misy an'izay virus izay. Dia ny amarana anazy dia ity anankiray ity ataovy ajour foana ny sistema manao izany hoe tsara ny manao fanavaozana tsy tapaka ny rafitra na ilay antsoina hoe sistema ary koa ny fanoerana satria dia fanoerana ny antivirus izay izany hoe fanoerana ny virus izay ilay antsointsika hoe antivirus izany hoe ataovy ajour foana ny sistema n'izay ordinateuranao izay izay no namarana azy somary maromaro ihany ireo efa voalazako teo ireo fa tsy maninona fa fitiniko indray mandeha hoe inavy ireo tokony atao mba hampaharitra ny fampiasana n'izay ordinateur izay. Aza atao feno loatra ny diska aloha izany izay voalohany indrindra dia tandremana ny hafanana dia tandremana ihany koa ny herinaratra dia fadiana ihany koa ny logiciel sy ny périphérique ratsy dia ny manaraka sady mamarana azy ihany koa ataovy ajour foana ny sistema anao ao satria nisany hoe tena hoe ilaina ihany koa izay farany teo izay. Maromaro ihany izay voalaza izay dia anjarany tsirairay no mba mampianatra azy ireny ho an'ireo izay mampiasa moa izany nyity mampiasa n'izay solosainana ny ordinateur izay dia andramoka zaho fa tsara ny mitandrina ihany koa satria tsy misy ny ohatra an'izay hoe mitandrina foana ianao dia mba manana zavatra maharitra mety hoe no ndresana moa izany tamin'n'ity androany ity dia ndresaka ordinateur fa ny zavatra rehetrarehetra dia afaka hoe misy fitandremany foanafoana mba ampiasanao anazy maharitra
1: amin'ny telo ora sasany.
0: Dia rehefa mampiasa zavatra anankiray ianao dia tsy misy ny zavatra hoe homandrakizay izany fa tsy maintsy hoe misy fahasombahana misy fahapotehana foana indraindray ny tsy fitandremana na mety hoe mba reraka ihany koa izy dia tsy maintsy hoe mba mandalo tsy fahasalamana dia simba fa tsy misy ny ohatrany hoe mba mikarakara ianao mba mitandrina ianao mba mikolokolo ihany koa ianao mba maharitra ny fampiasanao an'izay zavatra anankiraha izay fa tsy voatery hoe ny ordinatera ihany fa ny zavatra rehetrarehetra izay ampiasain'ny tananao indrindraindrindra ny zavatra ilain'ny fiainanao andavanandro izay tsy maintsy hoe ampiasaina moa izany raha ohatra anazy ity raha ohatra ny ordinatera manokana amin'izao fotoana ozy izy dia tena hoe saka ny sambaravarana dia manana ny ty avokoa satria tena hoe ilaina izy ity indrindraindrindra ho an'ny sehatra ny asa ho an'ny tanora na ny mpivarotra fotsiny zao dia efa mila azy ity amin'izao fotoana izao nefa taloha dia efa mandeha ny zavatra hafa no ampiasaina fa amin'izao fotoana dia saika hoe ny

0: solosaina na ny ordinateur ny tena hoe ampiasaina iny rehetrarehetra iny. Izay no azoko naroso a tato anatin'ny fandarana ny sainao ve a, dia somary hoe nampisaina kely anao a tao anatin'iny a, voalazako rehetrarehetra teo iny hoe ilaina ny fikolokoloina raha ohatra ka hoe tiana aritra ny fampiasana izay a ordinateur izay. Dia lakotsiny ihany koa andreo efa diso mahafantatra be ianao hoe efa hainay daholo ane izany e, efa araka anay daholo ane izany rehetrarehetra izany e, fa misy ihany koa ny atao hoe mbola tsy mahafantatra, tsy mahalala an'izay ihany koa no mety hoe mbola tsy mahavoafehana izay atao hoe fitandremana izay a, nefa mba te hanana, mba te hanana an'izay a, mba te hampiasa an'izay a aharitra ihany koa. Dia ho amin'ny herinanio indray ny fandarantsika hitondra zavatra vaovao hafa tanteraka indray aho amin'ny herinanio, satria dia mivelatra ao anatin'ny zavatra maro izy izay ity fandarantsika ity, izany hoe saika hoe ny fiainantsika andavanandro mihitsy a, ny zavatra ampiasaina mihitsy a, zavatra tena hoe mbola tsy tao an-tsainao a, mbola tsy nanam-potoana mihitsy anao ny sainanao anazy a, no entina atao anatin'itya fandarana ity. Fa amin'ny akapobeny a saika hoe torohevitra moa izany a no tena hoentina fanampin' izay torohevitra izay, dia fampafantarana. Raha tamin'ny herin'ny androany zao ntsika dia somary hoe nyresaka inona ireny resantsika tamin'ny herin'ny androany iny, nyresaka mahakasika ny peratra angambany izay ilay nyreo sahantsika tamin'ny herin'ny androany a, iny zao dia anisany be da be mihitsy no nandefa avatra miafina taty amiko manokana hoe tena ilaina ny zavatra toy ireny a, satria misy ny tsy mahafantatra dia mampiasa ihany koa a, dia lasa mety hoe enatra ihany koa hoe ay kay hoe misimisy zavatra ohatra izany nefa tsy hainao ilay izy, nefa hoentinao fotsiny eny amin'ny vatanao eny raha ohatra nylai ny hoentintsika tamin'ny herin'ny androany. Dia izay indray aloha izany no azona roso a toizana ao anatin'ny mozika ny fiarahana, satria dia mbola manana minitra maromaro mihitsy a ahafahako miaraka aminao, dia hofenoana ao anatin'ny mozika samihafa hatrany izay a. Dia misy moa izany mozika izay efa nalahatra reo, dia hoarahantsika aloha izany izy ireto a, dia fenoko amin'ny mozika izay efa nomaniko hoentina ho anao ihany koa a, mandra-pahatonga ny any amin'ny efatr'ora tolakandro a, izay mbola lavidavitra kely ihany aloha izany izay raha mozika, dia mbola misy eo amin'ny mozika valo na enina eo avy mikadona izay ora izay, da ho ary dia ankafizo indray ary a ireto mozika nangatan'ny namantsika ireto, mba fampiaino ihany koa isika amin'izao a faraparany herinandro izao, mba fampiaino ao anatin'ny mozika ny tiako tenenina, satria amin'izao fotoana izao dia samy manana ny toerany avokoa ny rehetrarehetra.
1: Here we go.
2: Okay.
1: One, two, three, four.
3: Reste à l'écoute, on revient juste après ça. Reste à l'écoute, on revient juste après ça.
4: Allô? Tolsa mety tsara avy amin'ny Orange. Ao tsara 90 afana miantso mandritry ny adiny ray sasany be izao, ka ny 10 minitra amin'izany dia azo iantsoana opérateur rehetra. Ao tsara ve? Ao tsara 90. Antsoy ny kôdy 444 étoile 90 na manatona ireo mpivarotra Crédit Orange.
5: Orange eo anilanao.
6: Kopakopa-tanana avy ety amin'ny RTV Sofia ho any ambony fiara fitaterana rehetra.

0: Reste à l'écoute, on revient juste après ça.
1: Allô, Tulsa Metsara avy amin'ny Orange. Ao Sara 90, afana miantso, mandritry ny adiny iray sasany be izao. Ka ny 10 minitra amin'izany, dia azo iantsoana opérateur rehetra. Ao tsara ve? Ao tsara 90. Antsoy ny code 444 étoile 90 na manatona ireo mpivarotra Crédit Orange.
2: Orange, eo anilanao.
3: Tatara Malagasy izay lalaovin'ny fondrona feno azy dia arahanao eto amin'ny Radio Sofia isaky nalatsinay ka hatramin'ny zoma amin'ny fitora sasany arivo. Ny famerenana azy indray miaino dia arahanao ny sabotsy arivo amin'ny fitora sasany.
0: Le retour de la musique, c'est maintenant.
4: RTV Sofia, mise à la falina wanao.
5: Mandy, efa tambro pulur.
4: Mis à la falina wanao.

Saka de boy, izay aloha teny izay mozika anakiray izay ehy sorana anja niaraka tamintsika tamin'ny tapany voalohany tamin'ity torolakandro ity nirina miaraka aminao anatin'ny tapany faharonda izany iaraka eto indray tsika ao tsara. Zero 34 10 65 63 0 33 13 60 0 33 03 0 33 0 3 0 33 0 3 987 61.

Hanuto Freud, izay loteny izay hirininy izay ao tsaratsika rehetra rehetra, ao tsara amin'ity farany herinandro ity. Sabotsy fa sivy amby folo folo volana septambra amin'izany be dia be nareo mangataka iraha to, misy mangataka herandrebika ato a, hitako ato a, na bahoa ihany koa efa io

Afaka manoratra tena ireo e. Afaka miditra amin'ny vatana ihany koa. Raha ilaina zany zero 34 10 565 63, io ihany koa ny 033 13 861 70 032 03 987 61. Ao tsara.

0: Efa akiko ny SMS ato a samanareo a samanini a Sakira, ok re, mba tsy haiko ny titre aloha izy izy a. Manontany hoe ina ny non SD anarako sa ny ekipa ny RTV Sofia lola izy anarany nirina, nirina fiatriko de mandeha nirina santatry ny aina eraka zay li
1: 103 FM. No, I don't even know if I'm alive. 103 FM.

Atsipo ny laharantsika 0345 65 63 io koa 0333 8 61 70 033 03 947 61.

0: Allô, Tulsa Metsara avy amin'ny Orange. Ao Sara 90, afana miantso, mandritry ny adiny iray sasany be izao. Ka ny 10 minitra amin'izany dia azo iantsoana opérateur rehetra. Ao tsara ve? Ao tsara. Ao Sara 90, antsoy ny code 444 étoile 90 na manatona ireo mpivarotra Crédit Orange.
1: Orange et Wanilanao.
2: Le retour de la musique, c'est maintenant.

amin'ny dimy ora mahery ray minitra zao. Dao anaraka ity mozika ny mpanakanto anakiray ity moa zany satria ny farakitra izy ho aty amintsika de tamana ino izany. Dao asaritsika rehefa tsika hetsiketsika ihany

maintsy maintsy misy hoe biopela matay eo amin'ny areo ambusy anjoma mihitsy ah eo aingana be a ny fiasany amin'izay tsy mety mahita tory izay ao ihany koa ny nectar fugue de barbarie izay efa tena maro tsika nampiasa azy a raha ohatra ka diabeta ianao a manana izay hoe diabeta ambony izay dia mampihena tanteraka ny tohana diabeta any anaty izy ary ho an'ny fery rehetra any anaty a eny fa na di cancer ary a misy olona zao tena hoe tratriny cancer a dia rehefa tena manao traitement izy a dia maina tanteraka ny fery ao ihany koa ho an'ny olona misy palpitation na gros cœur mahatsara azy io de produit iray nefa aretina maromaro a no mety amin'ny daholo na hatramin'ny na era siatika a na ihany koa ireny hoe aretinydamosiny ireny na ihany koa ireny hoe vavony aty dia tongava fa produit iray fotsiny de ahitanao an'izay betabe zay manana ihany koa tsika ny ho an'ny asma indrindra indrindra ho an'ny efa antitra ka mahatsara izay sepotra iray dia tongava fa mahafaka an'izay na ho an'ny olona efa taizana asma ozy tsika nyzay ny atao hoe sepotra zany a manana olana amin'ny fahaseporana na ihany koa ianao hoe mpifoka sikarabe taloha na mpifoka mpisotro toka be taloha dia efa manomboka amin'izay taky ny effet secondaire an'izay fifoana sigara sy toka sy izay zany cheveu a dia mainty ny volo ny mampiavaka azy io a dia rehefa tonga eo amin'ny volo izy a fotsy de mainty permanente tsy miala intsony iny a na anasa loha isan'andro ary ianao tsy mivadika menamena iny dia ela ihany koa izy a vao mampivoaka izay atao hoe fotsy izay ny volonao zany tsy maintsy maniry foana fa ela izy a vao mampipotra ny volo fotsy misy ihany koa ao ny masika manatsotra volo ho an'ny olona manana volo maherihery a na somary ngitangita ka teo ary mampitsahatra tanteraka ny volo mihintsana ankoatran'izay koa de manantsika ny fikarakarana ny oditra izay efa voalazako teo hoe ho an'ny aretikoditra rehetra de tongava fa misy aho na odipotsy a na rehetratriny hoe impox avalany aretina amin'izao dia misy ny crème ao natokana ho an'izay ary misy koa natokana ho an'ny tare manana olana amin'ny tare a misy tasitasy na panda na mangana na montsy mety afaka dia tongava ao ary ho an'ny tare misy kentrona kosa ka te ho afaka ianao amin'izay hoe ketroketron'izay a de manala tanteraka nyketrona ny serum merveilleuse sady mitazona ny tareanao a telo taona indray zany vao mipotra ny kendrina rambatao ny proteine végétale a dia mangeza ny vatana iray manontolo a raha kelikely ianao a na zazazaza kely a tsy mety sakafo fa malainday komana dia manana an'izay tsika hoe proteine végétale ankoatran'izay koa de ny momba ny bika ihany no resantsika dia ny fikarakarana ny oditra raha ohatra ka hoe mangamanga ianao a na somary maintimainty de manantsika ny crème éclaircissante manafotsy vatana mihitsy izy io a raha te ho fotsifotsy zany ianao dia tongava ao miteny fotsiny ianao izy le mana fotsy vatana dia efa fantatry ny commercial hoe ito a dia omeny anao azay crème mana fotsy vatana izay mety ho an'ny olona tratran'izay hoe aretin'ny alzheimer zay a dia ampiasaina ny aide mémoire zay vokariny biopelamada ao ihany koa maro ny vehivavy tratrany ty aretiny ity ny hoe ny perte na somary mangididididy any amin'ny fivaviana any a na ny zay hoe resaka fofona ratsiko dia misy an'izay fanalana ny perte zay ao misy ao fisasa sady maneritery col izy io a no mety tsara anasana mahafaka izay mangididy misy ihany koa ao a ho an'ny vehivavy tsy mety miteraka na tsy mety mahazo zaza dia atongava fa efa maro de maro no afa-po amin'izay hoe fitedavana zaza izay ary ho an'ny lehilahy ihany koa manana olana amin'ny prostaty a dia atongava maro de maro ny karazana produit izay hitanao dia manana ihany koa tsika ny produit SOSVC izy ity de produit vaovao a ho an'ny olona manana olana VC feno na ihany koa ianao hoe tsy te hisahirana anao vidange dia mampihena tanteraka ny loto ao anatin'ny VC izy a milasa entona sy mihena zany ny loto ao sady manala fofony izy tsy misahirana ho a ianao manao vidange tsy misahirana koa ianao mitady tany hoe aiza indray misy tany vaovao atao amin'ity mety izy io amin'ny VC tsotra mety ho amin'ny fosseptique dia tonga vao amin'ny biopelamadary a mividy an'izay atao hoe SOS VC zay a raha hoe ho feno ny VC anao aza miandro feno koa nefa ny VC fa raha mba tiana ho aharitra tsara izy a dia afaka ampiasainao foana izy a amin'ny fotoana zay tianao ampiasaina azy ao ihany koa ny manafaka toka sisikara raha te ho afaka amin'izay toka sisikara ianao
na koe fifuana fisutuna zava maa tumela isaidia, efa misi onetawe maafaka toka sisikiara, ndraya andru.

0: kopakopa tanana avy aty amin'ny RTV Sofia ho any ambony fiara fitaterana rehetra.
1: Radio Sofia 103 FM.

Ny filazana samihafa eto amin'ny radio Sofia moa zany sy ny dokam-barotra ihany koa moa zany, de atreo ihany koa angambany ametrahako ny veloma ho amin'ity andro roanty, fa de rapiso indray rapiso ohatra ndrany ire miakatra eto a ho amin'ity andro anty fafahazany antsika zany, efa lolazaiko zay aloha teny zany mozika anakiraha izay a fa raha ataony ngarabe raposa moa zany sokobe raposa, de rapiso indray. Bonsoir daholo tsika rehetrarehetra miaraka amin'ny Sofia rapiso ndray.

0: fikopakopa-tanana avy aty amin'ny RTV Sofia ho any ambony fiara fitaterana rehetra.
1: Fa miarabantsika tsirairay avy indray amin'ity ora ity ary manonona fiadanan'i Kristy ho an'ny tsirairay avy indray hifavaka itsika ho an'ny tenin'Andriamanitra. Rainay izay any an-danitra, misaotranao izay raha mbola tahianao indray afaka hitory sy hanambara ny teninao. Taio Andriamanitra ny teny, hitondra aina, hitondra hery, hitondra fanavaozanao an'izayrehetra mandray azy. Misaotra raha io amin'ny anaran'i Jesosy no angatana izany. Amen. Ny tenin'Andriamanitra izay toriana.

0: Di Cristi, ava di Cristi.
1: In la missia tua una maraina.
0: Ani fingonana RPSS e un crossman parca talata matia, ma non sono un fadaharana, ava di Cristi. Azi rana uetum radio Sofia, FM matelom shatu. Miaracam lilan fila jansar, au un fingonana RPSS e un crossman parca. Hoy Jesus hoe madehany anareo ka tao fianatra ny firenena rehetra.
2: Matio toko fa 28 handeha 79.
1: Mandehana hony toko mandehana.
0: Manasanao zahay hanaraka ny havatry Kristy ao amin'ny fiangonana RPSS any Alahady amin'ny sivora maraina ka hatramin'ny araiky amin'ny folo sasany. Hariva amin'ny roa sasany ka hatramin'ny efatra ora. Any alarobia sy ny zoma hatramin'ny dimy ora ka hatramin'ny enina hariva. Misy ny vavaka ho an'ny fanasitranana, fanafahana, fitahiana. 034 06 353 84. Anany 034 76 931

हाल मेरा बस ये तरह रही आप इंजाया हम चू रही थी हर मनु न फिर तान क्रिस्टी वंस रह रही आप इंजाया फाव का इच्छी क्या वन तीन न जी मांच रहने जी निदान चो शो जो नो जेरा मुला ताई नो जेफा का इतुर से न बारं तीन नो ताई वन जी मांच न तीन इतुन जाए न इतुन जाए र तुन रफान ऑफ जो नो वंस रिचा मन जाया सिम शो चा रायो हम ने ना रंजी शो शो नंगा ताना इजानी आमेन न तीन न जी मांच शे तुरी न जान मुआ तीन तुन जान लिव जो ये जवा में अफल फाम जी न सिम फान अच्छा न मैं अंत कन फिया न मांडा किसाई तेरे जी न तीन न जी मांच अम रोमान Romana tuk farake mfulu ati nindini ya fati memrupulu. Misava meafna ni famdina si mfana chanana. Romana tuk farake mfulu ati nindini fati memrupulu wa mnenara njishoswe. Fati siku tu ufanda cha roi sanzava meafna izanti ila life anjo yefchante na nariu hindi ya nariu. Ifa mishima hava yumisi. Fama Israel sasa ni manda pijin fafinu antintilisa usi ndeni pole postole. Tsitiko fantatrareo sisy zany zava-miafina izany a fa andreo ianareo heritreritra ny tenanareo hoe ho hendry ka fa efa misy famafiam-po sisy amin'ny israely a andravatratry ny ohatry ny fafenoany jentilisa zany hoe reo zanak'israely zany a mafo izy ireo tsy mety mihinoan'andriamanitra izy ireo a mandra-patonga ny jentilisa ho feno ho tafidra amin'ny fiainana mandrakizay teboka voalohany zava-miafina zava-miafiny famonjena sy mifanasitrahana na ao amin'ny lioka toko fahavalo a de nindininy a faha efatra ka hatramin'ny faha folo izany lioka toko fahavalo andiny fa efatra ka hatramin'ny fahafolo a zay vakitra izao amin'ny anaran'i jesosy hoe ary nisy voka betsaka ny angina ka nananantona azy ny olona avy tamin'ny isan-tanàna no fanoharana hoe izy nivoaka ny mpamafy mavoa arana mafy izy ny sasany voavavy teny amoron-dalana ka voahitsakitsaka ary dia lany voromanidy ary ny sasany dia voavavy teny amin'ny vatolampy ary voananiry izy dia lalazy satria tsy mandomando ary ny sasany dia voavavy te satria tsy nisy mandomando ary ny sasany voavavy teny amin'ntsilo ary ny tsilo ny arana niry tamin'ny tena angeja azy ary ny sasany dia voafafy teny amin'ny tany tsara dia naniry ka namoazady heny ary ny rehefa nylaza izany izy dia niantso hoe zay manatsofina hoentinao miaino oka izy iaino ary ny mpianana ny tany azy ny amin'izany fahevitra ny fanoharana izany dia hoe izy ianareo na velalala ny zava-miafina ny fanjakan'andriamanitra fa amin'ny olo-kafa dia fanoharana no atao mba hijery izy fa tsy hita ary hare izy fa tsy hafantatra izany nambaran'i jesosy dia jesosy a dia nanao fanoharana ny amin'ny voasaina fafy izy ilay fanoharana ny voasaina fafy a dia tsinona izany fa ny tenin'andriamanitra haranjery tsika amin'ny voalohany ozy izy a rehefa nivoaka ny mpamafy a dia nafafy teny amoron-dalana ny tenin'andriamanitra izany teny amoron-dalana nitrena ny tenin'andriamanitra dia voahitsakitsaka ozy izy a izany tenin'andriamanitra izany voahitsakitsaka ilay voana fafy ary koa izany ny hevitry ny fanoharana sisy dia ny voa dia ny tenin'andriamanitra ary reo teo amoron-dalana dia izay mandre ny teny a nefa avy ny devoly a dia manaitra ny teny tao ampony izany hoe nandre ny teny izy a nandatsaka ny teny tao ampony a fa rehefa avy eo dia nalain'ny devoly izany teny izany a fa andrao hino ozy izy a izy ka ho vonjena ary faharoa ireo teny ambony vantilampo ozy izy dia mandre ny teny ihany izy ary mandray ny teny amin'ny hafaliana zany hoe tena faly be izy mandresy mandray ny teny dia hoe aleloia amen izany nataonny nefa rehefa avy eo izy izy a dia nefa tsy manapaka ireny a fa mino valivety ihany izy a ka amin'ny andro izy io ny fakapanahy dia mihemitra izy zany hoe tsy tena latsaka ao ampony zany ny tenin'andriamanitra tsy tena niorina izy ka tonga ny fakapanahy tonga ny fitsapana dia niala izy tamin'ny fanomponan'andriamanitra ary ny fahatelo a reo teny tamin'ny tany ary ny fahaefatra zafady a reo teny amin'ntsilo a dia izay mandrefa nony mandeha izy a dia voageja ny fiahina sy ny harena ary ny fafinaretan'izao fiainana izao a ka tsy mahavanomboa zany hoe nafafy ilay teny a dia niarana nihiry na tonga ny teny a dia tonga koa ny fanahina tonga ny fehinan'izao fiainana izao tonga ny fehina ny fafinaretana sy ny rendrarendra dia hoe raha mivavaka dia tsy afaka anao n'izao tony hiala amin'ntsisyty a dia farana ina ny zavatra nytranga tsy namoany tena dia manarakaraka an'izay a ilay vaovavy teny amin'ny tany tsara dia izany a namoa izany ilay tany tsara dia mitana azy a ka mamoa ny faharetana ny teny izay ilay zava-miafina ny amin'ny fanoharana sy ny ambaran'i jesosy kristy izany ny amin'ny famonjena sy ny amin'ny fanasitranana faharoa manarakaraka an'izay a teo amin'ny romanina ihany iverenantsika romanina toko faraiky amin'ny folo a dia ndehany faraiky amin'ny folo hatramin'ny fahadimy amin'ny roapolo azavaiko ny tenin'andriamanitra na dia tsivakitsika intony aza dia ny manomakasika any amin'izany a ozy paoly apôstôly araka nambarany teo amin'ny

na niroazy dia tsika jentilisa dia natakalo izany hoe natsofoka teo amin'ny sampany vatany oliva itsika izany hoe natao grefy izany ny olona semino an'i jesosy a ny olona senandray an'i jesosy a kanefa izy jentilisa fa tsy anisan'ny taranaka israely a dia izany nolivana niroazy a natsofoka teo amin'ny tena oliva nambaran'ny paoly apôstôly ka aoka ianareo izy tsy rehare satria oliva maniroazy ianareo dia natsofoka teo amin'ny tena oliva fa aoka ianareo izy a hitoetra ny faharetana nambaran'ny paoly apôstôly miteran'ny faharetana ianareo sisy aza miala fa raha tenany sampana azy ao sisy tsy navelan'andriamanitra tsy avelany koa ianao koa indry ny famoram-pony indry ny famoram-panan'andriamanitra sy ny fahatsoram-pony amin'izay lavo dia ireo zanak'israely izay fahatsoram-po izy izy a faminao kosa dia famoram-panan'andriamanitra raha maharitra amin'ny famoram-panahiny ianao fa raha tsy izany dia ho tapahina koa ianao ozy paoly apôstôly hoe amin'ny andiny faraky amin'nyroapolo sy faharoa amin'nyroapolo amin'ny romana toko faraky ambin'ny folo izay a izany osy izy ny famoram-panan'andriamanitra sy ny fahatsoram-pony tso manana fahatsoram-po izany andriamanitra ho ny zanak'israely a fo antsika jentilisa kosa ozy izy nambaran'andriamanitra ho any jentilisa ozy paoly apôstôly a dia famoram-panahy dia re maharitra amin'izany famoram-panahy izany ianao ozy izy fa raha tsy maharitra ianao dia ho tapahana tahaka ny zanak'israely koa ary ireny kosa raha tsy mikikitra amin'ny tsy finoany a dia ho atsofoka ihany fa azon'andriamanitra atsofoka indray izy fa raha notapahana tamin'ny hazo oliva naniry ho azy ianao ka natsofoka tamin'ny hazo oliva tsara nefa tsy tena sampany maika fa izay tena sampany no atsofoka amin'ny hazo oliva nanapahana azy dia ozy amin'izay hoe fa tsy tiako tsy ho fantatra reo izany zava-miafina izany ry rahalahy fa andrao hevitra ny tenanareo hendry ianareo efa misy famafiam-po manjon'ny israely sasany mandrapafiditry ny fafenoany jentilisa izany hoe tsy mino ireo zanak'israely mandraka kehitriny ara maro mbola tsy mino fa hoe jesosy a dia tonga tetian'ny tany a nakanendrika olona zanaka mpandrafitra izany tsy noho nisy azy ireo satria hoe zanak'andriamanitra ve dia hipetraka any amin'ny mpandrafitra fa ny tia nieritreretiny izany dia hoe anetrahan'ny mpanjaka izy ny monina any ampitranany mpanjaka izy mitoetra izany hoe tena manamboniny ahitra be izany nefa tsy izay fa ahatonga nanetry tena izy tetian'ny tany etia i jesosy kristy dia nanetry tena natongavany tetia ry izany nazaho ny anarana ambony noho ny anarana rehetra dia hetra izany ny araka ny ambarany paoly apôstôly zava-miafina ny filazantsara sy ny famonjena la zava-miafina ny famonjena sy ny fanasitranana dia zao hoe zava-miafin'ny famonjena aloha ny jerentsika dia hoe itsika oliva naniry ho azy ny jentilisa fa natsofok'andriamanitra amin'ny tenany oliva ary mbola afaka alaina itsika ozy izy nataony a raha tsy maharitra amin'izany famoram-panahy izany a dia anatsifoana indray zanak'israely izany ka etsy izany a ny zava-miafina ambara dia zao hoe mila maharitra ianao satria noho ny famoram-panahin'andriamanitra natonga antsika handray famonjena ary a narakaraka an'izay matio toko fadimy ambin'ny folo indray nijerentsika matio toko fadimy ambin'ny folo dia andiny roa amin'ny roapolo a ka hatramin'ny fahavalo amin'ny roapolo matio toko fadimy ambin'ny folo dia ny andininy a faharoa amin'ny roapolo ka hatramin'ny fahavalo amin'ny roapolo a zay mivaky toy izao amin'ny anaran'i jesosy ozy ny tenin'andriamanitra indro nisy vehivavy kananita anankiray nivoaka tamin'ny sanytany izany ka ny antsy hoe amin-drafo amiko tongo zanaky davido ny zanaky vavy ampahoriny teo amin'ny loatra fa izy tsy namalyteny azy dia nanontany mpianany ka nangataka taminy nanao hoe roa izy fa miatsy mafy atoritsika ary izy namaly ka nanao hoe tsy nyranao fa tsy ho amin'ny ondry very sy amin'ny taranak'israely fa nanantina ihany raha vehivavy dia nykoka teo anatrehany ka nanao hoe tompoko ovonjeo aho fa izy namaly ka nanao hoe tsy mety raha makanofinjaza ka manempy azo any amboakely fa hoe raha vehivavy marina izany tompoko fa nateny amboakely azy mba mihinany tsombotsombo ny latsaka avy amin'nylatavitra ny tompony ihany dia namaly jesosy karanao tamin'ny hera vehivavy lehibe ny finoanao tonga afa aminao araka izay rinao dia sitrana ny zanany vavy tamin'izay ora izay eto any zava-miafy ny fanasitranana indray no jerentsika dia zao hoe ity vehivavy tya dia samaritana ary samaritana tsinotsiny jiosy a dia tsy mahazo mifampitakosokosona na hoe mihavana izany dia nefa n'ilay vehivavy a nanaraka an'i jesosy dia ozy izy hoe roa izy fa miantsy mahafehoritsika fa na dia nyroana aza ilay vehivavy dia mbola nanantina ihany mbola niantsy ihany izy dia ozy izy jesosy hoe tsy ny rana fa tsy amin'ny ondry very dia nyzanany amin'ny very a dia amin'ny taranak'israely raha tonga tetia tamin'ny voalohany jesosy a dia tady dio fa
ndranak'Israely tatsy amonjy ny very de ro zanak'Israely izany natongavana fa rehefa tsinina izy ireo araka nambarany Paoly amin'ny Romanina nisy famafisam-po tao aminy tsinino filazantsara de tsy izy fa Jesosy Kristy a de ny vonjena amin'izay ny jentilisa natsofoka tamin'ilay holy

Radio Sofia 105 FM amin'ny fitora latsaka 20 minitra izao eto Madagasikara. Mankasitraka antsika rehetra ary manasa antsika naraka ny toy ny fandarana indray. Apativina antsika ny endriky ny fandarana iarahana amin'izao alina izao. Amin'ny fitora isika ka hatramin'ny fitora sasany manaraka ny mozika live izay iarahana amin'ny Catherine Ringer izay pira tao anivon'ny Rita le Rita Mitsukumo fanodimandry tamin'ity herinandro izy a ino anahantsika ao anatin'izay 30 minitra izay. Aorianan'izay manaraka ny famerenana manontolo a ny tantara izay narahana teto amin'ny radio sosia ny rahana tao amin'ny vondrona fenoara tao anatin'izay herinandro izay a ho an'ity andro ny sabotsy ity izany a ny tantara arindrako sy atsahatro fanaraka eto amin'ny radio sosia moa zany isiky ny herinandro andeha lasaina ka hatramin'ny zoma fa ny famerenana manontolo a dia arahana isaky ny sabotsy alina tokoa izao. Ampitiavana no anasana antsika rehetra naraka izany fandarana ny rahana eto amin'ny radio sofia izany.

0: Radio Sofia Centre FM mairi telminitra ni amin'ny 7 ora ariva ni musica live androany dia anokana fotoana ho an'ny Catherine Ringer izay mpitarika sipirana vokaly atao amin'ny groupe Irita Lerita Mitsuku teraka ny 25 oktobra 7/25 ary no demandry ny 24 septambra teo anomezantsika voninahitra sy atsirovantsika azy a dia nanokantsika fotoana atao anatin'ny mozika live izy anatin'ity atsasakadiny tia dia manasantsika mpitiavana naraka ny mozika live indray androany aorina ny mozika live dia manaraka hatrany ny famerenana manontolo ny tantara izay narahana tamin'ity herinandro ity rahana amin'ny vondrona fianoarana
1: fandarana live anokanana fotoana ienona mozika lalovina antsehitra fandarana live eto amin'ny Radio Sofia isaky ny sabotsy amin'ny 7 ora hariva tompona andraikitra ny fandarana andrasamy

0: Μοιράστη!
1: Φαντάρανα live ανουκάνανα φτώνα γεννούνα μουζικιά λαλόβναν τσέτς. Φαντάρανα live ετόμνη Radio Sofia είσαι κοινή σαπούτσι αμφίτουρα ρίβα. Τούπτα ρέκτον φαντάραν, άντρα σάμι.
2: Sofia Radio, la publicité.
3: Allô! Usa metsara fi amin'ny orange ao sara 90 afana amin'ny azo fandritsina tandray sasany ka ny 10 minitra amin'izany dia azesona operatora rehetra koa ho soa ve ao sara 90 ke asoy ny 444.90 na magnatona mivantana aloha mpivaro sakredi orange
4: orange eo anilanao
5: Mitaraina be le sa motera ny lasagny a mampiasa lesy lubrifiant mobile
6: ka zany tsy mahatakatra an'le qualité tsara be ohatra an'ireny
5: isy mobile ary zao efa amin'ny vidiny mora kokoa
6: an mobile amin'ny vidiny milay be
5: aiza ie aiza ndray lesy ny ahitan'izany sady amin'ny vidiny milay ny qualité moa zany efa tsy lasaina ntsony
6: ndao araky eny amin'ny galanay vidy mobile
7: mobile la référence
8: Tantara malagasy izay lalaovin'ny vondrona fiaino azy dia arahanao eto amin'ny radio sofia isaky ny alatsinainy ka hatramin'ny zoma amin'ny fitora sasany arivo ny famerenana azy indray miaino dia arahanao ny sabotsy arivo amin'ny fitora sasany

0: fotoana tantara eto amin'ny Radio Sofia. Mahafaly ny vondrona fianoara manolotra tantara ho anao, mitondra ny lohateny hoe
1: arindraka sy atsahatra,
2: asa soratry
1: ka toto mitarika,
2: ireo nanome aina ny tantara,
1: filana misetra,
2: babavanga,
1: miantsamalala
2: ary i Andreas
0: nandray feosy ny kirakira lafin'ny teknika tramikara.
2: Vadiko,
1: ahoana izay malalako? A,
2: mba fantatra ela ve hoe inona ny zavatra tokony ho tsarontsika amin'ity tadian'io ity?
1: Tsy tadidiko a, sa iry taorana izy zany.

0: Ratsika tia ambinandro velo?
1: Raseta! Io fambolena sy fiompino ihany no isahiranonao sy andaninao rondo eo. Any ka tsaroanao tsony fotoana saripidy amin'ny fiainatsika.
0: Izay aloha e. Raha anisany eto de kosi ny momba ny fambolena no anontaninao de tena haiko tsy ankijery.
1: Ezany izy. Tena tsy ao an-tsainao mihitsy samody fanina ve ianao e?
0: Fa inona kaila izy raha voary a?
1: Ny lasa ho lesy tsy mba fanadiny fa toy ny voamalina
0: aoka aza manao tsiny ianao. Erytoana amin'nyteny otoko ka ilay fotoana mamina ampiakarako anao ravaky nytokantraniko.
1: Ay mba tsaroanao ihany. Inona montsodrano dada sy neny tamin'izay?
0: Ozy izy hoe miteraha fitolahy fitovavy. Tsaroko iny tsodrano iny na dia fa tsy namantsika ntsony azy izy a. Zava-dehibe ireny tsodrano ireny ka mila tanterahana.
1: Ty fiainana efa zatro ty aloha dia tena ohatrany tsy ho vita izany hiteraka maro izany e. Tiana ho anao terabitro azy izany.
0: Tsy vitako ny analava resaka mahakasika izany ka aleo aloha andeha hivatry reto vomangy reto aloha.
1: Izay mihitsy e, mazotoa ianao e.
0: Eny ary, ianao ihany koa mazotoa.

0: Dada, avy mio ianao azafady.
1: Orfanja, zany e mbola sahirana manamboatra n'ity jiro kapoaka ity e.
0: Vetivety fotsiny any e, rehefa avy eo toy izany dady io.
1: Eny ray ary. Ento ny resakanao anaka fa hiainanao a.
0: Ny azo ny vaniko lalana ho no ny tany nandrino ny tsara, matoa afaka ny bakaloria iny dia teo foany dadana no anaty amin'ny fianarako. Isaorako anao izany. Ankehitriny dia mahafaly ihany milaza amin'ny dada fa nivaly ny fidirana hotsavy nataoko teny ankerina iny. Voaraiza azo fiarana zanakidody. Rapidy izay no andehanaiky.
1: Tsisy tokony isaoranao izany ry anaka. Izany no adidy amin'ny zanaka nateraka. Fa nahita volataiza moa ianao no nanapa-kevitra hanainga rapitso.
0: Mbola tsy nilazaiko anao tokoa moa fa efa namitiko ny anjara varisisa tavela tao ambandriana e.
1: Ay moa, lasa ihany ny saiko anaka. Iza no honamanao any? Ary ahoana ny fomba hamatsiana sakafo anao any an-tany lavitra tsy takamaso any?
0: Aza manany amin'izany ianao ry dada. Efa nampy izay sofelany rehefa tonga any. Hitady vola ivelomana izay na dia mianatra azy. Ny zavatra tokony hahafaly anao izao dia ny hoe ho tafita ihany ny zanak'rabezam-panosika sarety.
1: Eny anaka, faly afa mananjanaka endry. Toy izy izany fahendrinao izany anaka. Mitsodrano sy hivavaka ao anao dada mba ho arovan'Andriamanitra sy ho ambinina ianao any an-tany lavitra any.
0: Misaotra ary dada, afaka tohizanao amin'izay ny zavatra nataonao teo e.
1: Eny tokoa.

0: Mba aiza vao maraina ary raha be samy anaka izany. Fanjazanany koa mivimbina entana be. Aleo anontaniana ka. Vao maraina izy mianaka izany a. Salama aloha ianareo mianaka.
1: Salama ianao.
2: Handeha anatitra ny fanja eny ampamatoana fa handeha hianatra eny izy eny an-kerina.
0: Vaovao tsara kosa izany a. Sambatra ianao raha besa fa efa nalehibe anaka.
2: Izay aloha e. Fa ianareo marina amin'ireo viana vao hita izy e. Sa hanangokarem-be izay vao hiteraka. Sao mba ho atoandro fiteronony ka hilaozany ombo miaka e.
0: Tena efa ela ihany tsika tsy niona ka tsy mahagaga raha mbola tsy fantatra hoe efa bevoka telo volana ne raha vavadiko e.
2: Anga vaovao tsara kosa izany raseta. Efa mirary sosady mba ho tonga soma tsara ny vahiny kelinareoko.
0: Ie, mankasitraka rahabesa.
2: Angamba ilaozanay aloha ianao fa sao daraiky fiarety fanjako.
0: Ah, tero misaretinareo izy amin'izay tsy mandosaran-dalana e.
1: Be any ihany koa ne rasety izany e. Veloma ianao dia mandra-piona e.
0: Mandra-piona dia soavadi e. Tsara taresibika ne fanjo ity izany e. Tena hoe zana-javatra mihitsy. Hoay marina, tavela ty tanako ty fanondrahana trako ity. Toy lozako miasa saina amin'ny zanak'olona eto indray.

0: mpahamandeha kola zany fotoana zany ka efa enina mbolana sahady zay fanja no tany ankerina efa efatrano izy izy no tsy niantso aintsony ary aleo mihitsy atsoiko fa to lasa mitebiteby aho amin'iny zanako iny ka tena findaiko ka izany maneny zanyko zaho lay hoe torabaty mifanendrika amin'ny vorona.
1: Alô dada, salama tsara ve ianao?
0: Alô fanja, salama tsara aho ka ianao no manahoana? Vao mieritreritra ny antso anao mihitsy ah io ka ay ny anao no tonga aloko.
1: Salama tsara re a, izay koa ty amin'ny toerana antsoina hoe aminany izany manao fanentanana mahakasika amin'ny fandrindrana fianam-pianakaviana. Somary ambanivohitra ty ka ratsiratsy ny tambazotra.
0: Ilay asa ataonao eny amin'ny toeram-pitsaboana ve zany?
1: Izay indrindra ry dada, inona ny vaovao any? Ianao natsoko farany iny tony laza hoe efa akaiky ho teraka ravoary.
0: Vao avy any amin'zareo tokoa io fa izay no nahatonga somary arivariva vao tafiditry ny trano.
1: Dada koa izany mbola lava resaka be, efa teraka ve dia lasa vavy?
0: Ka mba namianadany zanak'izy ireo.
1: Izany ve? Vaovao tena tsara izany. Ataovy tonga any amin'zareo ny fiarabaky sy ny firaritsoko. Rabaina hoe efa vita soa dia maroroataizy.
0: Ndao moa anaka, soavamandry ny zanako. Tena efa mavesatra be koa ny masony dada.
1: Lasa tserovako anao mihitsy izany hoe mavesatra ny masoko izay. Veloma ary izany dada malalako izany e.

0: Zavolo reny tena tsy manaiky an'izany hoe janona amin'ny kamanamena tareto ny zanatsika.
1: Rainy a, ny anao dia entina ao amin'ny mokondoha fotsiny ny fanapaha-kevitra ato anatin'ny tetrany ity
0: ka. Ka izao no izy e, tsy hitanao ve raha mila mivady fa tena hoe sambatra izy ireo manano ireny zanany vavy ny anatareo?
1: Izay no hitanao, fa tsy tsampanao mihitsy ilay fijaliana mahazo azy ireo amin'ny fangatahana fanampiny hetsy seroa. Noho inona hoy ianao? Maro sy mifanesy loatra ny zaza teraka ka lasa tsy voakarakaratsaka ny sy andavany.
0: Tsy ka inona fotsiny moa izany ilay tsodrany hoe miteraha fito lahy vidy vavy e?
1: Ny tena izy anie dia hoe miteraha fi tony lahy, fi tony vavy. Izany hoe hitera-da irina sy ho mpankatòa dia toy izany koa ny vavy. Fa isika indraindray dia diso mandray atendriny loatra indrindra fa ianao io.
0: Tsy amin'izany hoe raha matotia, rehefa izay na dia izay tsy ampianareo zazy roa ireo. Sady aleoko iha hiala fa tena mandreraka be koa mifanalay aminao eto.
1: Eh, fa hoe izay ianao e, soloy aloha io zazy io, ny lamanjaza koa sady maloto daholy.
0: Ataovy aloha izany fa mbola maika aho e.
1: Izany ny ainako te anao aminy eo. Ny anetratra tsy lavy ka ny fito lasy fito vavy ny tany saina eo, mampalahelo.

0: Salam Rasita.
1: Ah, salam Rabies.
0: Ahoanan fambolena?
1: Ato e, ny hafanana ny mamely. Manka tsarizary ny fambolena. Ianao any mba sambatra fa tsy misedra olana amin'ity fanamboarana sarety ity e.
0: Aza mba mitsara ivelany Rasita. Misy ihany ny olana saingy ezahana fenina amintsika.
1: Ie, zay aza aloha eo ihany e. Fa mba manao anao ahy fanjan'izay e.
0: Any izy e. Milamina tsara. Mandeha tsara ny fianarana any. Metra arivo zao zay vao ifampianto.
1: Ay moa, mampamanga ny amin'ny any e.
0: Ndao ary. Andeha aloha fa mbola maika hanamboatra ny saretin'ny fily. Sao olana manko.
1: Eny ary mazotoa e.

0: Halo Dada, selamat sore Vino. Sati selamat sore.
1: Halo Zanakwa, selamat sore Raka.
0: Sar san, sore Dada.
1: Fahunar Zanakwa, misi ulana ve?
0: Dada ku zante maka pisa lampuka nambadi, enu tsara loay.
1: Miaino nawari anaka.
0: Te itunra fanfana lepe om tanana misi atsika ayu.
1: Fangai rutsaka ben tanan zan zanakwa zanu, manna vina nasa itunra fanfane.
0: Rizaka matcha ne zany resako anao zany.
1: Eny ary, ao fa hiaino anao tsara.
0: Momba ny fandrindra fiainam-pianakaviana anaovana ifanentanana amin'ny tobim-pahasalamana io no tiako iarahana miasa amin'ny dada. Ny vehivavy eny amintsika manko tena tia miteraka be loatra ka miteraka fanitrana lalina. Misy karazany maro ny fandrindram-piterahana toy ny fihinanana pilina, fampiasana fimaila, fanaovana tsindrona na DU. Tena mariavy isafidianana ka.
1: Ny olona tiany ka somary sarotsarotra ny tamin'izay ihany e. Dia inona ny azoko anampinanao amin'izany?
0: Miresaha amin'ny prezidan'ny fokontany ianao dia naroroany miara-manentana.
1: Eny ary e, ndao fa ho tanterahana.
0: Izay aloha fa soavamandry dady.
1: Soavamandry ny zanako. Misy vokatra vitsivitsy aho alefako any aminao any rapito. Mirary soa anao hatrany dada.
0: Misaotra ry dada.

0: Mana plamba ve zao renya.
1: Yene, efa mba matanjatanjaka ti, aleo mivoaka amin'izay e. Fa avy aiza ianao izany miaraka amin'ny taratasy BDB?
0: Avy any amin'ny prezidan'ny fokontany ah io ravoary a.
1: Fa hoana? Ngany isy olona antorianao tany?
0: Tsiaka, tsy izany velively.
1: Ka inona ary ony e? Za tena efa lina be mihitsy.
0: Aza maika ary. Ny akoho ange hono tsy nanidina satria tsy nahandry ny andro zoma e. Anga koa moa ka rehefa mitondra taratasy maromaro dia hitory olona izay.
1: Ento amin'izay ary ny resaka ao fa mitatra be koa izy izany.
0: Izao ary le izy e, ka henoy tsara aho.

0: De izay sy izay anie ny antondiako tany amin'ny prezida e. Fa izy raikitra izara lay misy odimoka ny betsilazaina. Ka izara no hanentana ny mponina ety amintsika.
1: Rabesa, tena mety amiko anie izany zavatra tantarainao izany. Tena vonina koa nampy anao mba hanentana ny vehivavy eto an-tanàna.
0: Saotra anao sady ary ravoary a. Jereo anie ramily e. Be loatra ny zazaterany. Hany ka tsy voakarakara avokoa. Vao omaly zao ny zanany reny no nangataka sakafo tao amiko. Izay kely nananako no nomeko azy ireo. Valala ray aza moa no ifanapahana ka tena hoe sahirana ry zareo mianakavy.
1: Tena efa mihasarotra aloha ny fiainany ka tsy tokony atao marontsony ny zazateraka. Ny kapoakam-bary aza ty moa tsy mitsahamitombo ny vidiny. Ny vadiko anie rabesaka tena tsy manaiky hatramin'ny farany fa dia hiteraka izany ihany ny manahirana azy e.
0: Izany ve? Raha izay ny olana dia tsy maninona fa izaho mihitsy no iresaka amin'ny vantana.
1: Fa hono aloha e.
0: Ahoana izay raha voary?
1: Aiza amin'ireo fanabeazanaizana ny tany sahanao ireo izany no mety mba mety amiko.
0: Raha ny tena mety indrindra dia manantona dokotera eny amin'ny CSP2. Eny ny mahasoanao rehefa malalaka dia hojeren'ireo tsara ny toe-pahasalamanao. Dia ho fantany avy eo izay tokony ho zaka ny vatanao.
1: Tsy mba hiandry fotoana elantsony ara setaka. Tena aleo velesiko mividy eny mbola mahamay. Anio tolakandro ihany aho dia akany. Ireo zanako ireo aloha andeha ampitezako any dada besibebe any.
0: Izay indrindra raha voary a. Aleo aloha hamonjy fodiana fa hainao ihany nipetradreriko.
1: Eny ary, sady lasa variny resaka teto fotsiny ianao fa dia hialana tsy indrindra re rabesa.
0: Tsy maninona raha voary a.

0: Manao anao ngiarabesa?
1: Salamo aka.
0: Tena mikarakara vomaraina ne ianareo zany?
1: Mikarakara ity sarety ity vomaraina fa handeha rabitso maraina mantsy ny tompony. Mandrosoa ato an-trano aloha ianao raseta?
0: Aleo ety any dia fa mety ka. Misy zavatra mba horesahako anao zay.
1: Eny ary, hoento ary ny resakao.
0: Ao morangamba avonjeo varidinika boka sy vola enina arivo ariary any dia mba averiko ihany ianao amin'ny talata ho avy izao.
1: Ay ve zany e? Tena ho vonjeko ianao fa tsy maninona. Fa mba misy resaka tiako atao aminao izay koa ny e. Araraotiko manko ny fotoana iroana toy izaoko.
0: Eny ary, vonday ianao anao a.
1: Tafaresaka tamin'ny vadinao a, andro vitsivitsy lasy izay. Ny votoatiny resaka anay moa dia momba ny fiterahana fa tsy inona akory.
0: Ay mosy, fa taitra ho to satria no heveriko fahasaretiana anie no hain'ny tirabesy ity e. Ay ka hatramin'ny fanadalana ny vadiny sasany koa.
1: Aza sarom-piaro moa raseta.
0: Vazivazy zany ka, toy izy ny resaka ao fa fanoana izay ny vady aman-janako.
1: Tonga dia voataniko ny resaka fa tsaratsara kokoa ngamba raha manao fanabeazanay izany raha voary vadinao. Efa ampy ireo zanakareo kambana menadareo izay mba tokony hahasambatra sy hatafita azy ireo no katsahanareo e. Sady efa manana lany ianareo no manana vavy. Misy toy izany ndray ve?
0: Raha seta indray aloha tsy miditra amin'izany a. Ny ray tapo amiko aza dimy ny zanak'izy ireo farafahakeliny. Izay koa sivy mianadany zanak' dada sy neny.
1: Efa tamin'ny andriny tsy fahalalany zany raha seta.
0: Tsy esy. Ary itiako ny vola sy ny varinao fa ohatra ny fitrosako an'ity koa ny lasa mahabe resaka anao toka. Zay fa mahazotoy ianao.
1: Raha seta, andraso aloha e. Tena lasa izy marina. Afaka didy amin'ny fatana fa nandroso kitaitsy ny rehetra. Aleo tohizana ny asa.

Aleo dia amin'izay fa reraka ny fandrahana traka. Fa tsy hivolana ve ry tazako avy any iny? Tena tsy mbola namitaka reto masoko reto. Ivolana zanako fily avy any iny. Tena hoe manaitra koa no mijery azy amin'ity sorta sy akanjo mampiseho fotsy ity a. Marina raha tsy ananako hevitry ity. Sady efa hatramin'ny ela aho no nalenanao ny volana. Saingy androany vao tady raka izany fandriky izany. Tsy te alala aho na mbola tsy ampitaona ianao e. Soa ihany fa nefa ody avokoa ny mpanetsatetsy ambony avaratra ka mangina tsara. Ndraso loha hiafina tsara aho dia andrasako ny andalovany.

0: Aiza foana ary dadangambana mbola tsy tonga ato an-trano foana hatramin'izao e. Aiza ve rangako efa mivalo ora sasany alina izao? Dia mbola tsy hita ihany. Orambe nefa ny ivelany an'izany a. Sady mivaratra mipoapoaka ohatrany mena. Aleo aloha andrasana izay aviany ka. Ary mba nataoko aiza ary moa ilay karine nomeny dokotera iny e. Ty en'ilay izy. Tena tiako aloha ny fandraisan'ny dokotera sarika tamin'ny maraina iny e. Indrindra fa nitoro hevitra nomeny ahy. Manao fanabiazanaizana zaka mitsindro ny isaky ny telo taona. Ilamina tsara amin'izay ny saiko manomboko izao. Tena izay atafita ny zanako sisa ny katsahako manomboko izao. Izy ary izany mandondona any izany. Nefa nitsy koa tena mitabataba be. Mety le rasety iny angambo izany fa aleo aloha jereko mihitsy.
1: Sokafy ary ravavy fa tena kotsy e.
0: Ho avy re a.
1: Ela loatra anareo dia kotsa mihitsy ny olona.
0: Enao koa ne tena tsy azoko mihitsy e. Anondraka traka ve rangany ny alanao teto tamin'ny tolakandro? Nefa izao alina be izao ianao vao miditra ny trano. Tena tsy mazavazava mihitsy ka.
1: Enao koa izany. Mbola tany amin'ny rabe sareo aho fa nisy zavatra nyresako azay e.
0: Hay mbo, io ambola tabatra io ny sakafonao e. Izay tonga dia nihinana fa enao ela loatra. Ary mba finoy ny jiry rehefa atory ianao e.
1: Eny akiry seria.
0: Ha, mba sambany koa ilay rangaty ny teny an'izany.
1: Andao fataoko matetika izany raha izay ny tianao e.
0: Eh, tiako mihitsy izany ka. Misaotra ke seria.

0: Tena vy mihitsy aloha ianao Rasieta fa tena mila miresaka sika ka?
1: Fa misy inona ramatoa? Zaho ne efa andeha avavolo zao e.
0: Navelako atory aloha anao tamin'ny alina iny fa tsy te handrebireby anao mihitsy aho. Tsy mino mantsy aho hoe tena tany amin'ny rabesa tokoa ianao. Anontaniako anie izy e. Tena miteny anao aho zay fa lazao ny marina. Taiza marina ianao ity?
1: Efa izay ny marina fa raha tsy mino anao ka ataoko ahoana moa e?
0: Angamo vitan'izany fotsiny izy ity e. Tsy maintsy anao fanady adina makasika anao mihitsy ny azy zao. Ho hitanao eo tsara.
1: Mba kely asako ianao zany ka. Fô samany viany nytaraiky vidiana dia ilana avy amin'ny toy izany e.
0: Izay indrindra. Tsy mba fomba anao mantsy izany alipody izany. Tsy maintsy ho fantatro ihany izany ka. Tadidio nefa fa ny mpamosavy mandeha alina ary rangahy misy mahita. Maika fa ny antony nahatonga anao alipody ve dia tsy ho fantatro?
1: Izay ataonao any raha matotia. Ary lasako hafa sao tsy ho vitako eto ny avavoloko.
0: Malalaka koa rangahy ty mivaravarana sady ianao koa tena manorosory ianao ny diso indray no mampiakapeo.

0: Salamelor of Waria.
1: Salamare Rapesa.
0: Yindanu for was Lazainan.
1: Timisu Lazena Lua Chete, Faunua?
0: How won't they?
1: Tenatanem not covera set a fat cumalel.
0: Ah, Stanisga. Voteo naitas sangi. Nyaraba futsnis de my mica beva chaque wise.
1: Fo avan fa malikely mihitsy mantsy izay roa teo e.
0: Fa nisinona kay?
1: Alimpidiana manko izy alina dia izay no lazainy hoe tany aminao hony izy.
0: Tsy tany izy ka.
1: Kay moa.
0: Avy ela ho any izany ravoary a. Misy zavatra ilaiko fanampiana avy aminao fa mbola manamboatra taratasy hafa antsika manao an'ilay izy a dia ho lazaiko anao eny ihany.
1: Fa inona nefa izany e?
0: Ho fantatra ao eny ihany ka.
1: Ndao ary e. Tao fa miandry ah izany.
2: Tena efa elana izy fotoana tsy nahitako ny dadako izay. Ny fanadinana koa moa iny efa vita. Aleo angamba angataka fotoana tsy hiasana any amin'ny lehibe anay dia hodiny an-danàna anao fety ka. Aleo tsy lazaiko azy mihitsy fa ataoko tampoka be aminy. Tena tao tsapako sady ny afalian'ny dada itsena. Mba inona moa izany izao ny voandalana hoentiko azy e? Aleo loaka ny tsena dia eny mahita azy. Fa mba efa mifiry moa izao ory izao e. Oay.
3: Amin'ny valo ora eto amin'ny Sofia Radio.

0: Tena mba tamana koa nery fanja zany. Na dia amin'izao akatoko ny fety zao ve de tsy mbola mahalala makatia tanàna mihitsiny? Fa iza koa ary ny olona be entana avy any iny? Ary to ifanja ny zanako marina, aleo hiazakazaka eny mihitsy ahitsena azy ka.
1: Ory dada, mba moramora ihany ianao fa enjera amin'izao azakazaka be ataonao zaony.
0: Salama zanako a, tena faly aho mahita anao.
1: Salamo dada, na za koa any e.
0: Ao aloha entiko reto entanao reto fa tena mavesatra ianao zany.
1: Dada koa re de tena misahirana ka ao rehefa zakako foana io e.
0: Tsy maninona re zao zanako a. Ao midira ato an-trano. Tena mbola somary mikorotana ato fa hainao ihany ny tokantranon-danaka.
1: Tena ataoko fa indondra raha ihany angambany hitady madama ao an'ity dadako ity ka.
0: Aza de misahirana ny amin'izany re zanako.
1: Nitondrako fandarana be da be nge ianao ry dady.
0: Zany mihitsy zao ny ilaiko a. Ary tena maro tokoa na izy zany.
1: Endry ry dady, fa tena reraka azy zany. Aleo aloha andehanao dosy kely de avy eo aho matory.
0: Mety zany anaka.

0: Nafo maraina koa ny anao zany ry dady.
1: Ka tsy dia nahita tory aho tamin'ny alina fa tona tsiaro ny mamanao.
0: Efa tsy namantsika tsondry izy ry dada, mahaiza mionina dia aza kivikivy toy io moa e. Fa zao ary dada, efa mba nanentana ny mponina teto an-tanàna ve ianao? Le mikasika an'ilay fandrindram-piterahany.
1: Tena efa nanentana ka. I ravoary vadin'ny raseta aza efa manao fanabeazana aizana amin'izao ntsika miteny izao.
0: Tsara kosa izany, maromaro ny to azy.
1: Hanamafy ny fanentanana izahay ka hanao fandaharana amin'ny radio fanambinana. Tiako raha mba namanay akany koa ianao raha mety.
0: Tena tiako izany ka.
1: Fa inona ka izao no mety handraikitra anao anio tolakandro?
0: Tsisy ka, aleo makany sika amin'ny tolakandro.
1: Ay, tena mety izany ka. Ary aleo aho ametaka kodiaran'ny osarety vaovao namboariko io dia mba malalaka tsara ny aorian'izay.
0: Mety izany ka.

0: Aho dniatwe.
1: Oi, rapesa miana kamajan. Sufa tunge nor fanza. Heza kin fondala na tunga sualue.
2: Sufa kaita pasalamana kue. Efa lantren fondala na.
1: Andawara muman shua to chanwe.
0: Haria izram sinu tu. Yano sin zazian niat.
1: Lasa netan bulian re izia.
0: Ai mu. Araka ny teniko anao indray mandeha iny moa dia izao angamba ny fotoana ilazako anao mahakasika ilay zavatra nikarakaraiko nitondrako taratasy iny. Hanao fanentanana mahakasika ny fandrindram-piterahana amin'ny radio fanambinana isika. Moa ve ka vonona ianao?
2: Amafisiko izay teny nitady izay. Tena raha mahita ianao any dia betsaka loatra ny zaza teraka ny vehivavy eto amintsika. Ka misy fiatraikany amin'ny fiainana andavanandro nefa izany. Ka izay indrindra no nahatonga nilaza tamin'ny dada mba anao ny fanentana an'ity io.
1: Tena vonona re a, raha izay nio dia tavanareo fanampiana avy aty amiko.
0: Misaotra raha voary a. Raha mety aza dia izao ihany isika no akany.
1: Aleo ary loha ateriko any amin'ny renibe ndreto zazy reto e, dia iomana kely vetivety a dia mandeha isika avy eo.
0: Eny ary e, andrasana iaho ivelanao ianao fa ny andro koa ity efa mafana.

0: Araka ny voalazany Ramose Tojo mpiasa ny onjam-peo dia atao amin'ity efitra iray ity ny sika no hanonao ny fandraisam-peo. Rehefa vita dia omena azy.
1: Ndao ary.
2: Alefao ary.
0: Miarahabantsika rehetra any an-tokantrano amin'izao ora sy fotoana izao. Ny fiarabana hono toy ny fary lavavaniny ka tsy lany amamiana. Ny fandaharana fahasalamako izao no mandondomba ravaranao aminao izao ka asainay ampanajanonareo mba hanaraka izao hatramin'ny farany. Ny tenako Ramoserabesa no miresaka aminareo izao. Namako eto ihany koa Ramatoa Kely Fanja sy Madamo Ravoary. Mahakasika ny fanabeazana izy no resahana eto. Mba afaka ampahafantarinao ny mpiainy very Fanja hoe inona marina izany fanabeazana izany izany?
1: Misaotra ny nanome ny fitenenana Ramoserabesa. Miarahabantsika rehetra mpiainy fandaharana. Ny fanabeazana izana dia fomba iray atao andrindrana amin'ny fiterahana tsisesy loatra. Afaka manao azy io avokoa ny tovovavy rehetra.
0: Mitodika kely any aminao indray Ramatoa Ravoary. Moa ve mba afaka lazainao ny mpiaino antsika ireo ny karazana fanabeazana izana azo atao?
3: Misaotra anao nanome anjara fitenenana tompoko. Arabaina ianao mpiainy fandaharana. Misy fomba maromaro tokoa no atao mba andrindrana izany fiterahana izany. Afaka mampiasa fimailo, tsindrona, mihinana pilina. Misy ihany koa ny TU. Misy koa nefa ny fampiasana vakana isan'andro.
0: Ary aiza no natonona ry Madamo Ravoary raha hanao izay fandrindram-piterahana izay?
3: Mazava ho azy fa manantona eny amin'ny CSB2 akaiky anao. Na amin'ireo mpanentana ara-pahasalamana eny anivon'ny fiarahamonina e.
0: Fa eto ihany koa dia te hilaza amintsika izay maheno izao fandaharana izao mba tsy hanaiky ny lainga fafy ny olona sasany fa ratsy ary misy vokajatsy ny fanaovana azy ireny. Madamo Ravoary io no hijoro vavolombelo letaona io mahakasika ny fampiasana izany.
3: Marina izay voalazany rabezy izay. Na zaho koa aloha dia saika tonga ny teniny olona ka saika tsy ampiasa izany mihitsy e. Saingy tsapako fa miteraka olana sy fahantrana ny zaza teraka raha maro sy misesy loatra e. Za zao dia mampiasa fanabeazana izana. Ilay tsindrony isaky ny telo taona no nataoko. Tena tsy misy vokadratsiny mihitsy izy io. Ka manentana anareo aho mba hampiasa izany fandrindranam-piterahana izany e. Mampilamina ane e.
0: Mbola maro ny resaka tiana atao saingy ny fotoana manapetraka isaorako ianao tany an-tokantrano ny hainatra amin'ny farany. Amin'ny zoma ho avy izao dia manasa antsika renim-pianakaviana rehetra izay vonona hanao ny fanabeazana izana mba ho tonga eny am-pasika fa hisy ny fanazavana sy fanaovana fanabeazana izana arak'izay safidinao amin'io fotoana io. Marina moa fa maimaim-pony izany rehetra izany. Veloma daholo tompoko.
4: Veloma dia mandrapitafa.

0: Fa izao zany anao vao manana mitisy ny trano. Fa taiza foana ianao? Aiza ny ankizy?
1: De maninona kay? Angaty tsaroanao le enaonao de alina tamindre mandeha iny? Valy fingika afingaka raha angaty a. Kay sy tianao izy io raha atao anao? Ny zanantsika ny amin'ireny beny e.
0: Zany ve ny mba teninao? Inao e.
1: De zanao ve? Tena tsy napoziko loatra.
0: Zaho no izy rehefa be famaliana e. Sady leo akatoko mihitsy trano ity sao misy mahiny ny olana ivelany any.
1: Eh, fa inona ny tianao atao e?
0: Zaho angamba ny fotoana nytanterahako ny fandriko e. Aleo atao kantery izy ity rehefa tsy mety ianao. Tsy maintsy ampino zanantsika io raha mbola teo vadiko ianao e.
1: Andrekako eo, raseta. Mifona re avadiko a. Asa mba manao an'izao moa renao e.
0: Mba hitany e, efa tongotra mbiandrakana any a.
1: De sanao ve? Tsy menatra mihitsy ianao. Vonjeo e, vonjeo.

0: Nanahoana ny asanareo tany? Maro ve ny olona tonga tany apasika?
1: Tena maro ka tsy araka mihitsy. Mbola iverinany ary zay rapitso.
0: Tsara zany anaka.
1: Gaga fa ny vadin-dramily koa ne teo e.
0: Zany ve? Tena efa maro tokoa matsiny zanany.
1: Ka iramily vadiny aza mbola teteraka izany foana fa izy mihitsy ny tapa-kevitra anao ny fanabiazana aizana.
0: Tena tsara ny fanapaha-keviny. Lasa hijaly fotsiny zaza ka avy eo angataka sy hitady fanampiana hetsy seroa.
1: Fa efa namasabary ve aloha dady? Tena efa noana azy izany.
0: Efa namasaka ka ianao ny sisandrasako.
1: Misaotra ry dada.

0: ray raseta ity lozana fitsika ao. Fa maninona ianao no dia nahavita toetra mahamenitra toy izany? Tena tsy napoiziko. Fa dia inona loatra ny ao an-tsainao no nahavita toetra tsy faneho masoandro toy izany ianao e?
1: Aoko izay rabesa, efa rano raraka tany iny ka tsy azo rafinantsony e, mba mpiomonga rabesa.
0: Amin'ny manamako anao sy araka ilay oabolana hoe vato anivo rano miara-maina miara-lena, dia izay no anampiako anao.
1: Misaotra melonga rabesa, tena mitafenatra tanteraka ao izao noho ny ratsy hitako. Atahoana moa fa solavo ahy mihitsy, sokenda haitsako.
0: Andeha aloha raseta, fa mbola andro sakafo atoandro. Ny fanenenanao dia efa zava-dehibe ao amin'ilay ambony. Mifonahy aminy fa diso tanteraka ianao.
1: Misaotra rabesa, misaotra fa tena namana tokoa ianao.
0: Eny ary, izay fa lasa

0: Fa tu lasa saina be izany ianao ry dada, fa misy inona?
1: Loza neny na fitsikrasety.
0: Fa loza ahoana?
1: Loza roa be izao no nataony.
0: Fa inona daholo izany?
1: Vita ny raseta ngeny nanolana ny volana zanakifile, sady mbola tsy ampitoana.
0: Anga, mba tsy mifaditrovana koa indra nga iny ka. Aleo fa zaho mihitsy no andeha hitory azy. Azo toriana eny amin'ny mpitandro ny filaminana ngeny endrika efa nilalana toy izany e.
1: Efa nitory azy ireo ny ray aman-drenin'ny volana ka. Mbola vao io marainy eo mihitsy ny taratasy fitoriana azy no nisy nanatitra teo.
0: Ary inona koa ny loza faharoa?
1: Tsy menatra akory ny rasetana nolana ny ravoary vadiny. Rehefa tsy nanaiky ny hiteraka intsony ravoary dia nitady hevitra izy mba hanatanterahan'ny fanirina, ka izany fanolanana izany ny fomba hitany fa nety taminy. Soa ihany aloha ravoary fa efa nanao fanabeazana aizany.
0: Tena raharahabe indray izany ry dada. Amin'ny viana izany izy no alaina am-bavany.
1: Rahapitso ihany ka. Dao sika akany anatrika n'izany.

0: tena mitebiteby ary izy mianaka hoe inona no anjoaniny vadiko iny.
1: Madoki ianao fa tsy gadra izy ka. Efa nifampiresaka tamin'ny fily dadany volana ihany koa izahay talohan'izao fotoana izao mba hanamavahinana ny sazina.
2: Mila matanjatsaina foana koa isika vehivavy fa tsy maintsy misedra ny mafy sy ny mangidy, indrindra rehefa ao an-tokantrano. Iny ary raha seta vadinao avy any.
3: Salama daholo ianareo e.
2: Salama rengy ara seta.
1: Ary nanahoana ny tao?
3: Sorana lony tompo fa tsy voahelika higadra hoe nampandoavin'izy ireo onitra e. Tena mifona sy mandalika aminao amin'ny vadiko a. Mifona fa tena nanenenako ireny zavatra tsy vitako.
0: Mitsangana teo re vadiko a. Mamela anao tanteraka.
3: Misaotra rahabetsa tamin'ny fanampianao e.
1: Tsy misy tokony hisaoranao zany ka.
3: Manomboka izao dia tena manaiky fa ho arindrako ny zanako ary atsatro ny fanolanana fa toetra ratsy tsy mendrika. Fianambavao indray izao no hianantsika vadiko a.
1: Tsara izany rahalahy. Manasa anareo izahay mianaka mba hanao fety any aminay izao ataony izao fa tsy ngery taona nahaterahan'ny fanja manko an'io.
3: Aikosa misaotra betsaka rahabesa. Fa andraso aloha fidanako fanafody fanabazanaizana mihitsy izany kidiko izany. Amin'izay malany sakafo be dia be.
4: Natolotry ny vondrona fianoara ho anao teo.
3: Arindrako sy atsahatro.
4: Asa soratry
3: ka toto mitarika.
4: Ireo nanome aina ny tantara.
3: Filana misetra
4: Baba Vanga
3: Miantsamalana
4: ary i Andreas. Nandray feo sy ny kirakira lafin'ny teknika Trankara.
5: Sofia Radio, la publicité.
6: Eo, manana ny maripahaizana bakalorea ve ianao? Ny faculté EGSS, économie, gestion et sciences sociales de développement eto anivon'ny université ny fianarantsoa dia mandray hipianatra taona voalohany ho amin'ny reto sampam-piofanana manaraka ireto: économie gestion, marketing commerce international, sciences sociales de développement, travail social et administration sanitaire. Ny fitsapapahaizana na ny test de niveau dia ny 5/20 ny volana septembre 1/6 manakaiky ianao amin'ny reto toerana manaraka ireto: Ambositra, Antananarivo, Antsoi, Fianarantsoa, Ihosy, Mahajanga, Manakara, Morondava, Toamasina ary Toliara. Ny fisoratana anarana dia ny 7/10 aogositra ka mifarana amin'ny 5/20 septambra 1/6. Raha mila fanazavana fanampiny dia antsoi ny laharana 034 76 607 91 na tsidio ny page Facebook ny faculté EGSS MCI Université de Fianarantsoa officielle. Faculté EGSS, excellence, union, progrès.
7: Allô, tous les amis de Sara viennent au orange, au Sara 90. Afin de mieux suivre, j'ai attendu un chargeur de cantine. Mais j'ai mis un diable sur l'opérateur avec elle. Quoi, je suis fait? Au Sara 90. Qui a suivi 4.90? Na, mangatuna vente na l'opérateur secret du orange.
8: Orange, et où est-il là?
9: Maïfa na shoot, diran piana sa, manuhana nawa naya. Manomboka ny telo kosotra ka hatramin'ny 26/2020 mindrama folo prete Madagasikara banque populaire. Araraho te shanapola mampitola kaka tisa mandraisa koa Zara amin'ny tombola fa mety hapody aminao a hatramin'ny 2 tapitrisa ariary ny fandanianao amin'ny fampidirana mpianatra. Sereo amin'ireo marché fo prete Madagasikara banque populaire ary moany fepetra aby. Maivamaivana soa ho aon'ny fidiran'ny mpianatra. Manohana anao anay a.
10: Radio Sofia.

Ataon'ny mahazatra ny fiarahana ny sabotsy teo zao de miditra anatin'ny fandarana centre nostalgie isika dia anasana ianareo mpitiavana ny fanarahana ny tohiny sy ny mozika zay alahatra irana eto a amin'izao arivariva ny andro ny sabotsy 15 septambra zao.

Radio Sofia 100.5 ho anatin'ny fandarana Centre Nostalgie tsika makasitraka tsika rehetra mahery telo ambin'ny folo minitra ny amin'ny sivy ora aleto Madagasikara patsivina antsika ny pharmacie Miandrara nanomboka ny mitataovina teo dia ny pharmacie du Betsileo Antarandolo sy ny pharmacie Soava eny Anjoma.

0: TV Sofia, mizara falina wanao.
1: Mandi efatra amboropolo ra amin'ny efatra amboropolo.
0: Mizara falina wanao.

Miaraba tuk fali tafiaraka aminao ndray amin'ity ala ty atao anatin'ny fandarana 100% love miaraba ny mpiandrehetra rehetra nisanisa nisanisa tafiaraka aminay dia torona ny fiarabana ny kopatana sy ny fiarareto ihany koa akasitranonareo eo foana manaraka manjotso tapaka ny onjapeo sy ny fahitalavitra sofia isaorana ihany koa ro namana mpanentana ny fandimby nanentana antsika teto moa zany nandritra ny tontolo andro ny ariva sika ny an'ny alina tahaka tsandray no manao ny fiarahana zao hoe atao anatin'ny fandarana 100% mihitsy manantena fa tsy horery zah miaraka aminareo mpiaino marobe a isy ny ireo hevitra fampisarantsika indray makasika ny fitiavana manodidina ny resaka love amour sinsis amin'ity alina ty avy eo isaorana an'le ray nahary ihany koa ombony ao a eo foana miaro antsika amin'ny fotoana rehetrarehetra niaro antsika izy nandritra ny tontolo andro iny de tratran'izao alina izao indray a de raintsika izy a kalazaina nanarany isaorana azy ny zavatra rehetrarehetra opetrantsika opela tany any ihany koa ny fandarana ny fiarahantsika amin'ity alina ty mozika fiderana anakiray ary isaorana anazy a isantarantsika ny fiarahana ihany koa misy filazana zazavery maika de maika orosiko vakiko aoriana ty mozika fiderana isantarantsika ny fiarahana ity ndao ary

filazana sasafery tokony tamin'ny enora hariva teo nilaza haka tafoanika any an-tokotany ty ankizy lahikely ity mahety fihodirana be maso somary be lelo fito taona ny akanjo nanaovany akanjo ba menamena sorta maintso vera sardin kelikely vatana somary mahia manao kapa mainty nandianina no anarany marina fa salama saina tsara izy koa iangaviana izay mahita na mampiatrahano azy mba hampandreny manam-pahefana akaiky azy indrindra na iantsony larana 034 90 788 60 misaosa indrindra tompoko. Filazana sasafery tokony tamin'ny enora hariva teo nilaza fa aka tavoahangy any an-tokotany ity ankizy lahikely ity mahety fihodirana somary be maso bebe lelo fito taona ny akanjo nanaovany akanjo ba menamena sy sorta maintso vera sardin kelikely vatana somary mahia manao kapa mainty nandrianina no anarany marina fa salama saina tsara izy koa iangaviana izay mahitana napiatrahano azy mba hanatitra azy amin'ny manam-pahefana akaiky azy indrindra na iantsony larana 034 90 788 60 misaotra indrindra tompoko.

Raha metrako fantaninina raha mpiaino a amin'ity ala ty ny tafiaraka amiko miandry ny fandaharana sady mandahatra mozika amin'nylamao a. Inona ny nisan'ny zavatra mahatonga anao ity olo anankiray voalohany? Inona ny zavatra tsikatranao voalohany a? Manosika anao ity olo anankiray voalohany? Avy de fafalinareo ve le fantanina aloha e? Misy zavatra anankiray a rehefa hoe ty olo anankiray ianao mety hoe jerena fotony, ah tena hoe le endrikany, misy tonga de hoe le endrikany bôgôsy izy, ohatra hoe ny bika manendrikany zany. Samy manana ninazy matsy, misy ilazy hoe ny anahy de efa ny endrikany, ny asasany ndray ny toetrany, ny toetrany. Ny olona rehetrarehetra mety samy manana ny endrika amam-bika ny matsy, tena hoe izay mihitsy e, samy manana ny toetrany ihany koa. Isafidy ianao zany amin'ity alina ity, samy manana safidy moa zany rehetrarehetra e. Hoe ny anahy taksy aloha tena ny bokosy teny ny endrika amam-bika ny mihitsy a, ny asasany ndraiky tena hoe le toetrany mihitsy ny jereko aloha e. Zay za vao tia anazy fa tariko tsara mihitsy izy aloha a, de refantako hoe ohatra zao ny toetrany, tonga de love a. De sy teny zavatra hafa mihitsy nge eo e. Ny sasany ndray zavatra hafa mihitsy ka samy manana anazy io, ko atao ahoana? Ianahy koa teneniko rehefa avy eo, fa aleo mba mitenena aloha nareo e, resadresantsika ihany koa izy a. Alaharo ny mozika amin'ny SMS ao amin'ny 34 10 565 63 a, ny larantsika ho any yas 034 10 565 63, ihany koa larantsika Airtel 033 13 861 70 33 13 861 70, ny orange de ny 032 03 95 87 61, 3203 9587 61. Mandatra mozika amilaminareo a, no mamaly no hevitra tsika e, sady miresadresaka isika amin'ity alina ty. Mety sa tsa mety? Mety tsara mihitsy. Eh, nisy niny filazana sasavery iny teo anareo, so maika de maika mihitsy a, so de mba variana milalao aminareo any, tenainy fa efa mifolo zao modi amin'izay ho nandriana. Angatana amin'Andriamanitra mba ho hita soma tsara izy a, tsy haintsika hoe nankaizy ny ankizy lahikely iny. Mbola averintsika ihany fampafantarina mahakasika ny filazana iny rehefa avy eo a, mitady anazy ny fianakaviany. Love, love, love be mihitsy ny sasany ao, taksa zao love, love be mihitsy aminareo mpiaino tiako be ranganareo a. Ny tiavako anazy tena manosika anay tiavako anazy a, de ny toetrany ohatra, satria tsara toetra izy, ny fitondrantenany, wao mambabo ange zany. Tonga de ny endrika mambikany mihitsy taksa tena tiako a, le endrika ny tena ohatra zao izy, izy le preféreko e. Wao, mitovitsika e. Itafatafy ndray tsika amin'ity alina ty, sady miandry torimaso a, sady miandry mozika avy any aminareo a, efa maromaro moa zany izy a, de sady malohevitra fotsiny a.

0: Ny fitiavana tena hoe samy manana ny anazy ny tsirairay voajanahary amin'olombelona ilay izy a, dia manana ny mampiavaka anazy avokoa nefa ny tsirairay eo anatin'ny fitiavana rehefa hoe tia olona. Ohatrany hoe ny anazy ho hafa mihitsy ilay olona tena tiako, vehivavy tena tiako, ny paozy ny hafa mihitsy ny safidiko a, ny endri ny hafa mihitsiny, ny toetrany ihany koa. Fangambany rehetra manana safidy mety hoe mifanakaikaiky, tsisy safidy ratsy kosa angambany, aleo mba tsara mihitsy ro safidy satria zavatra ho tiavinao zany a sur aho a, fa tena hoe mitovitovy mifaneoakevitra anareo, tena le olo ohatra zao aloha tena ilaiko hoe satria iny le mahasambatra anao a, iny le safidinao ihany koa mba afa-po anao a, le hoe afa-po eto a, tsisy aya tsisy tebitebo fa tsy nanainy ianao e ny safidy anazy, satria ti azy a am'le ny lavanao anazy tsara e, am'le ny eritreretinao. De ohatra ny hoanakay le tianao rehefa isafidy olo anakiray ianao, ti olo anakiray, inona ny tena manaitra anao amin'ny voalohany? Marina fa mbola tsy niaraka nareo fa hoe tia azy ianao, mifampiresaka hiaraka amin'izay. De le zavatra tsikaritra voalohany iny mihitsy no resantsika eto. Ny toetra ny mety mbola tsy fantatra fa rehefa miresadresaka nareo de mety fantapantatra eo miandarana iny ihany le izy. Zany hoe tsy hoe vo hitanao androany sy tonga de fantatra ho tonga de fantako ny toetrany, fa ny resaka aloha de avy eo ny kotina amin'izay, ay ohatra zao moa ny tena toetrany manomboka eo amin'izay a, ti azy ianao.
1: 103 FM
0: 100% love. Misy indray tena hoe vo hitanao tandroany izy a, vo teo mihitsy tonga de love tanteraka mihitsy e, tonga de vonina.

ny toetrany, ny faripiainany, ny endrika amam-bika koa aok'izany.

Bonsoir, vovao, tsy ny mitsy anao zany. Izany vitany hoe tsy ny ve izay. Sao ety sao ty resety ny SMS ny 34 amin'ny fara pili izy teo. 34 amin'ny fara 94 ihany koa. Tsy haiko hoe anareo izany fa tonga de hoe ok fotony koa. 34 amin'ny fara 06 avy ety batera vola ihany mba mangatakirany Michael Jackson le Come Together de misaotra tompoko, makasitraka tompoko. Bonsoir taxa, mamangatsakiran'ny zakatina aloha hoe kely loatra dia ampiana ny popy nofy dia miaraka amin'ny zakatina iny dia misaotra tsy izy madame liva ihany voalatra ny mozika aveo. 34.75 salut Sofia, mamangatsakirany Eranis Sand, le Beguiz, le oui, don't forget to remember in, madame Nola Vetia, Kufafa Yani, Beguiz, don't forget to remember. Is that Kerusa, the Diablo music of you?

I need a girl. Don't worry, musiki ni namatsika manaraka to alatra li mirror li loin li mirror unia de mendi moli only up de pina crispona no ayan kua de Bruno Mars rest on my life veni mi 38 ame fara 43 madatra ni musika tsika kwa tanana ho an'i Youb de Saida merci. Baby, please believe me when I tell you that I need a SMS anisany tonga voalohany avokoa reto izany hoe talohan'ny loha hevitra dia efa kikoatrany nefa 38 tamin'ny faradisy kokoa ery tivy Sofia tiavana ihany avy ety Ambotiarana mba mangataka irany Jiady Louis tsy natao iny a dia merci hotsy izy.

manomboka eto amin'izay resaka makasika ny loa hevitra ny SMS sady mandatra mozika ny mpianontsika ato a miaraba ny 38 95 ahoana taxa Anceline avy ety ambadivory any a nena ny endrika aloha tonga de manaitra ana de jereko amin'izay ihany koa ny toetrany a raha tsy mety amina de babay na de bokosy ary atao tsikitsiky be izy ato gataka nirany golama timemak veko ny SMS anao a ahoana taxa ahoana Anceline ny avy aty ambatovory ihany o tsisy anano ny a ny endrika no tonga de jereko a inona anisan'ny manaitra anahy avy eo jereko ihany koa ny toetrany a raha tsy mety aminahy de babay bogosy la de voagosy ve de ohatrohatra zay tonga de ataonao babay bogosy mihitsy izy a irany golama timy manky no latra avy any amin'ny Anceline avy ny ambatovory any inona ny tena manaitra anao voalohany ity olo anankiray voajerena izy a mety hoe faneraser ihany koa nareo de tsikato anao fa tena babo a taksa tiako mihitsy izy tiako le tsy izy a noho izao antony anankiray roa telo zao de mba tsy mitoviny atsika ny itiavan'olo anakiray de loha ny tanina ihanynareo 38 84 salizoky a ny fitiavana lehibe indrindra de mamangatakirany mitonia de liarisa veloma mapoty de mersy zoky a ny tiavak'olo anakiray ihany koa de ny toetrany a de ny fitafiny liarisa rehefa maraindrainy inga mba voavaka lefa antsika le veloma mapoto fa le mitonia ny firasolofony aina afaka lefa antsika tsara mihitsy avy eo

48 miafara 35 ihany koa. Salizoka taxotsis mamgatakirany zikiro kozy sel train Jean Robert Ian de ndao fa olatratsika hoe any izy misy fantanina kely ato. Data musique resaka love be resaka fitiavana be ndray isantsika androaniko 34.93 FM ny anandray loha ny tiavako loha anakiray de ny toetrany lay tsara toetra nanany tena mahababo ana mihitsy aminy a de mamandatra le iran'le hoe olon'ny fo iny fa tsy hainao le ay olon'ny fo fa tsy olon'ny saina tena tsy fantako le miranazy fa tena tiako iny namana zay namana taxa Frédéric avy aty Amboiboro ihany manoratra de makasitraky olon'ny fo fa tsy olon'ny saina efa fantatra fa olon'ny fo fa tsy olon'ny saina za seri ohatrany hoe mpanjaka zao miran'izay de tsy haiko hoe sao de tsy mpanjaka ary nefa nytadiavinao sa hoe zavatra hafa mihitsy mosy papa ihany taxa aloha e.

Atotro anzay makafy anazy le mozika lafika tsika ho mbatibatika ao. Bonsoir FM 103 out izy a mba mangatakirany BTS Spain Day. Merci beaucoup alatra tsika ndray izy amin'ny tialaty tonga soa. Ok.

0: Sakeo amina, zakeo amina, kezanao ianjara no mikalo ny mozika ny Denise zany andraminy anjara kely ao anatin'ny cover akezanao an'le Denise a
1: sakeo amina
0: akaizy ianao bibia salut Sofia endrika rehetra ety velany tena kafisiko aloha melohan'izany rehetra zany de mandatsao nirany litricia le maknel strodidinya sy le edway any misy o tsisy de merci Sofia radio izantsika lahatra le mozikany litricia maknel strandid de ampinany edway misy o merci Sofia radio avy amin'ny 38.28 tena tianao izy tsikaritra anao hoe tena baby ianao no retoreto zavatra marobe reto inona avokoa zany ty olo anankiray lehilahy anankiray bandy anankiray ty vehivavy anankiray sipa anankiray ty rangah anankiray ty ranomatoa anankiray na ny soky na ny sandry na ny lehibe de voankasika ny fitiavana avokoa.

Ho ny mpianatsika anankiray ity zao avy ny 34400 ny anazy zay ny tiavan'olo anankiray a. Tena voalohany aloha, salut taxa. Safady, salut taxa, tadidy avy ety ambatifory ihany a. Ny andray a dia miendrika aloha anisan'ny tiavako anazy a, ny fijery, ny fitsiky tena mambabo anazy. Le manitina ity olo anankiray zany e, miendrika, ny fijery a, ny fitsika dia efa anisan'ny manitina anazy hotsy izy. Dia mandefa seran'ny raslo indonesianina hoe atolotra ho anazy ihany hotsy izy a. Dia merci de ce time, ce time sans toi FM.

Wanao foana tsy mahay mihira fa manaraka fotsiny ao. Bonsoir Sofia, mampangatikirany Majesty valakiny a, atotra anazy anao tsy izy a, Patricia avy any ambany lalana ihany manoratra. Tena hoe maro mihitsy esamiasanareo ato a, fa vakiko reto anakiro reto a, de avy eo mandatra mozika indray lohantsika de mitafatafa ety any 33 mefara 96 miaraba RTV Sofia iandry avy ety Masobe ihany a, ny fahadiovana ihany koa jerena, ny fahadiovana le sipa ho tsisy tena manaitra anazy, de mamangatakirany Enrico Iglesias le hero a, makasitraky sipa madio taksa, le sipa madio reny ka tena mety amiko, madio zany sipa zany, de fa potika slovy taratare. Nola zay konao di ravalavy izy ato zany, ay moa miaraka tamin'ny anina teo miaraba namana taksa sy izy ihany a, mamakasika ny lohevitra ho aho tsy izy a, manosika ity olo anankiray a, raha ohatra hoe olona manam-panahy izy a, satria ny fanahiny ma olona faharoa raha ara-piainana kosa de vonina isetra ny fiainana izy, ninoninona zava misy mitranga, fahatelo a, tsy saro-piaro amin'ny tsisy dikany mety zany, mifanaja ihany koa de mifandevitra, raha vao tsy ireo no prison de aleo saraka tsy misy maratra e saretsy asa vay sato fa nyme kely fotsiny de samy mandeha samy tato tsy izy irany Frédéric François le mon coeur tu dis je t'aime merci e, averiko ny afatra avy any amin'ny pianotsika miaraba namana taksa ho tsy sisy ihany a, makasika lohevitra ho azy a, manosika anazy ity olo anankiray a, zany hoe lovelove amin'olo anankiray, lovelove 100% love. Manosika anazy zany a, dia ny ohatra hoe olo manam-panahy mihitsy aloha voalohany a, satria ny fanahiny maha olona afaroa ara-piainana kosa de vonina isehitra ny fiainana izy, ninoninona zava misy mitranga eo, fahatelo a dia makasika ny hoe itiavan'olo anankiray ihany koa tsy izy, fahatelo a de tsy saro-piaro amin'ny zavatra tsisy dikany, zavatra mba misy dikany zany tokony mahasaro-piaro fa tsy zay zavatra mandary kely de iny ano fa saro-piaro indray, raha vao tsy présent reo a de aleo misaraka tsy misy maratra, samy mandeha samy tady hafahafa arosotsika ao le Frédéric François e, mon coeur te dit je t'aime moi.

Dova kina ni afatra manaraka amin'ny SMS ato makasika ny lohevitrantsika hoe inoko ny tena manitra anao voalohany amin'ny ty olo anankiray rehefa mijery anazy ianao ny endrika ve zany misy antony hafa mety hoe mahatonga anao hoe ty olo anankiray tsikatra anao zay vao mifanena aminy ianao a, mety hoe miresadresaka aminy a, tena hoe tiako izy no reto sy reto a zavatra ireto. Akory hotsy Sofia ho an'ny mpianatsika anankiray ty indray a, ny andray a de efa elaela vao mampiresaka aho a, de avy eo ny toetra ny lojereko hoe indrindra raha manao rôby izy de mety aminy ihany koa parano agratsy kialangita ny riki indra angamba lahatry misy tiasiko tsara zany hoe elaela vao mampiresaka izy a ny toetra ny jereny indrindra raha manao rôby mety aminao ny fitafiny koa zany zay ngamba tena soratana fitafiny ohatra hoe manao rôby tsara koa sisy zany a.

48 mefara fisiat mefara 80 fa teo izy asalisha ny andra ny tena isan'ny tafakolona kray ihany koa dia nendrika fetiverany ihany koa io ihany koa nitoetra ao anatiny dia mangatakeran'ilay etile hoe tiako ohatra maraina be izy vao metimety koa ny andefasitsika anazy tiako ny toetrany tiako ny robiny

filazana sasafery a tokony tamin'ny enora hariva teo nilaza haka tavoangy any an-tokotany ty ankizy lahy kely ty a mahety fihodirana be maso a somary be lelo fitaona ny akanjo nanaovany a akanjo mpahamenamena sorta maintso vera sardin kelikely vatana somary mahia manao kapa mainty nandianana no anarany marina fa salama saina tsara izy a koa iangaviana izay mahita na mampiatrahano azy a mba hampandreny manam-pahefana akaiky azy indrindra na iantsony larana 034 90 788 60 misaosa indrindra tompoko. Filazana sasafery tokony tamin'ny enora hariva teo a nilaza fa aka tavoangy any an-tokotany ity ankizy lahy kely ity a mahety fihodirana somary be maso a bebe lelo fitaona ny akanjo nanaovany a akanjo mpahamenamena sy sorta maintso vera sardin kelikely vatana somary mahia manao kapa mainty nandrianana no anarany a marina fa salama saina tsara izy a koa iangaviana izay mahitana napiatrahano azy mba hanatitra azy amin'ny manam-pahefana akaiky azy indrindra na iantsony larana 034 90 788 60 misaotra indrindra tompoko.

Atotro ny nangataka anazy sy izay makafy anazy tafiaraka amintsika ihany koa amin'ity alaty ny mozika sandainy manaraka sikero Kosy Celeste ny tena aloha teny mozika nangatany namana teo an somary disikely tao anatin'ny SMS tao izy ohatrany koa le mozika nangatany izy le nakiray teo dia nadiaviko le mozika any Célidion alefantsika le Jely Diré rehefa avy eo fa mbola misy mozika maromaro talohan'izay aho an dia alefantsika arakaraka natongavany SMS nareo misy miantso mihitsy taxa mba alefaso amin'izay ny anay.

0: ny SMS nareo ato amin'ny lohevitra antsika hoe inona tena nitanao voalohany rehefa ity aloha anankiray ny endrika mambika sa misy zavatra hafa mihitsy daoloka fi mozika e
1: Radio Sofia

Efa amin'ny roamby folo ora mahery efatra minitra zao a, efa alina dia alina mihitsy, zany hoe efa ho anatin'ny torimaso ndrehetra, sady tokony kafe mozika amin'izay isika de mietraka veloma ho amin'ny rapitso indray a. Misy miteny hoe aza mbola matory moa e, mbola tsy atory fa mbola misy playlist mbola tsy vita eto a, andahatra ndrety mozika mbola tsy milahatra reto a, de rapitso indray isika tafiaraka. Rary alina mahafinaritra ary ho an'ny tafiaraka aminay, ho an'le mitady anaranao a, serasera sira Facebook a, taxa enregistrer randrenirina, raha ohatra hoe misy ny fiaraha-miasa taxa enregistrer randrenirina, raha te hiaraha-iasa amin'ny taxa manokana ianao na te hiaraha-iasa amin'ny onjam-peo sy fitalavitra sofia, raisina tanandro ny fiaraha-miasa. Ok, ary mirary ala mahafinaritra, aza misaraka amin'ny onjam-peo sy ny fitalavitra, amin'ny fitalavitra anao a, efa manaraka filma faharoantsika zao amin'ny fitalavitra efa vita ilay anankiray teo iny a, de sady miandry torimaso no maka filma mozika nalahatra anareo ihany koa amin'ny onjam-peo ato. Ombra pitso indray velo matompoko.

100% love. Sophia Radio.

Radio Sofia, lecker.

0: that divestments will achieve on 900.
1: Vive la Radio Sofia.

0: TV Sofia, mizara falina wanao.
1: Mandi efatra amby roapolo ora amin'ny efatra amby roapolo ora.
0: Mizara falina wanao.

0: چپونو تیاهینو
1: رادیو صوفیا یوان.

0: Yo, it's the remix,
1: This is the remix.

0: Radio Sofia.
1: Tsirairay hono tsy maintsy mandalo sedra, na jiday na jimda. Sedra mampijaly eo mpavoazana, mahafalina mampitaraina nefa mahafaly rehefa voasivy amin'ny fotoana.